0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawashukuru wasikilizaji kwa kunikopa sikio muda huu. Nitakujia na taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Pokea kwanza vichwa muhimu. Mipaka kati ya DRC na Rwanda mjini Bukavu zimefungwa tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei. Hatua imechukuliwa na viongozi wa Rwanda kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola. Wakati huu viongozi nyimboni wanaalikwa kuchukua mbinu muhimu kwa

0: loka aji. Nalo tuzo la amani Denis Mukwege linaonyesha kuwa mazungumzo na uhusu muhula wa tatu wake Felix Tshisekedi hauna nafasi wakati huu ambao mashariki mwa Kongo munaendelea vita. Katika hutuba yake iliyowekwa hadharani siku ya kwanza tarehe 18, ameonyesha kwamba shida ya nchi haipatikani katika katiba, bali shida ni watu. Hakuna mchezaji mpya anayepatikana kwenye orodha ya DRC kwa kucheza kombe ulimwenguni itakayoanzishwa mnamo wiki tatu hivi, tutayazungumzia katika habari za michezo. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, nikupe sikio mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Kisa kimoja kinauzaniwa kuwa kia ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika mji wa Bukavu. Kielezo moja ya mashanti uliotumwa katika maabara ya Goma kwa uchunguzi, lakini majibu ilionyesha kuwa mtu huyo hana Ebola. Habari hizi zimo katika tangazo ya hivi karibuni siku ya kwanza tarehe 18 Mei kuhusu hali ya ugonjwa wa Ebola katika maeneo yaliyo chini ya uongozi wa AFC M23. Kwa sasa msemaji wa M23 Laurence Kanyuka amesema kuwa katika maeneo yote yaliyo chini ya uongozi wa AFC M23 ni kisa kimoja moja tu ndiyo imethibitishwa pagoma na mgonjwa huyo anaendelea kupewa matibabu. Hakuna kisa nyingine iliyothibitishwa hadi Jumatatu jioni, iwe ni Goma ama Bukavu, ameongeza Kanyuka. Hadi sasa jumla ya watu 1089 waliokutana na wagonjwa hao wametambuliwa na wanaendelea kufuatiliwa na wahusika wa afya pagoma. Umeasikia kwenye muktasari, mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda sehemu ya mji wa Bukavu imefungwa tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Hatua imechukuliwa asubuhi mapema ya siku ya kwanza na vituo vinavyotumika kwenye mipaka upande wa Rwanda kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kujitokeza nchini Rwanda, ugonjwa ambao umesharipotiwa pagoma jimboni Kivu ya Kaskazini, pia katika jimbo la Ituri. Ndivyo Redio Maendeleo imetambua kwenye mpaka Ruzizi ya kwanza, wakati raia toka nchi Kongo walikuwa wenye kuzuiliwa kwenye mpaka kwa kuingia nchini Rwanda. Anakabika tupe maelezo.
1: Ni raia wa Rwanda wanaopatikana hapa mjini Bukavu ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka kwa kurudi nchini mwao, pia kwa wageni wanaopitia nchini Rwanda kwa kusafiri kwenda katika nchi zingine. Upande mwingine, raia wa Kongomani wanaopatikana nchini Rwanda wanaruhusiwa pia kuvuka mpaka kwa kurudi nchini DRC. Wasafiri toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujielekeza Kamembe, Kigali, Kampala na hata katika nchi zingine za kanda la maziwa makuu. Pia raia wa Kongomani waliotaka kujielekeza nchini Rwanda kwa shughuli za kiuchumi waliweza kuzuiliwa kwenye mpaka. Mmoja wa usonga Jean aliyekuwa kisafiri kwenda Kampala kupitia Kigali anasema kusikitika na hatua hiyo, akihisi kwamba itakuwa na matokeo mengi zaidi kuhusu uchumi na kusafiri kwa wananchi. Songa Jean anaeleza:
2: Depuis 7h30 wakatuambia ke watu wako navuka kwenda Rwanda, wakatuambia ke kama mtu yuko na document yenye haiko ya Kongo ateza kuvuka frontiere. Ndio maana tungali hapa mpaka sisi tukua tante tunga kama batafungula sangapi ubi vitakuwa hivi. Vraiment kusema kweli inaniharibishia vitu mingi sana, vraiment kama bafungule sai je sais pas tutapoteza vitu ya mingi juu tuko na kazi ya kufanya Uganda kesho a partir ya 13h.
1: Upande mwingine, bidhaa mbalimbali inaonekana kuvuka mpaka tokea nchini Rwanda na kupelekwa kwenye pikipiki ni kutumikishwa na wachuruzi wadogo wadogo kwenye mpaka wanaojiunga kwa vikundi. Imeonekana hii siku ya kwanza kuvuka kwa kuku zenye kuuzishwa kwa wingi hapa mjini Bukavu. Ijulisho kwamba muda wa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda katika mji wa Bukavu pia mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini haikuweza kujulishwa hadi sasa.
0: Na iliwali wa jimbo chini ya uongozi wa AFC M23 ameendesha vikao vingi siku ya kwanza tarehe 18 Mei kuhusu hali ya afya jimboni Kivu Kusini. Vikao hivi vilikuwa na lengo ya kufikiria kuhusu hatua ya kujikinga zidi ya virusi vya Ebola jimboni. Miongoni mwa hatua hizo kunapatikana uchunguzi mpakani, pia kwenye nafasi mbalimbali za umma na kufungwa kwa mpaka Ruzizi ya kwanza na ya pili. Kati ya watu waliokutana na liwali kuna kwa viongozi wa makanisa husika na afya jimboni, nao wafanya uchukuzi wa pamoja. Tukumbushe kwamba katika tangazo liliwekwa hadharani na kusainiwa na liwali wa jimbo inaonyesha kuwa kamati za afya husika na uchunguzi wamesambazwa kwa kuendesha uchunguzi na kuhimiza watu kuhusu mbinu muhimu za kuepuka virusi vya Ebola. Anaalika wakaaji kukaa kimya na kuheshimu kanuni za afya, pia kuepuka kusambaza habari za uvumi kuhusu ugonjwa huu. Na kiongozi wa kata Ndendere akiwa pia kiongozi wa kamati ya viongozi wa kata za hapa mjini Bukavu, Pasta Migabo Nyagaza Albert aomba viongozi wenzake wa kata za hapa mjini Bukavu kuheshimisha kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo zao. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu asema mbegeti za kunawia mkono zinapashwa ziwekwe kwenye viingilio vya shule, kanisa, soko, ofisi na kadhalika katika kata zote za Bukavu kwa kukinga wananchi zidi ya ugonjwa huo. Akiwa mtaalamu katika mambo ya afya, huyu anakumbusha kwamba Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza zorotesha hali ya maisha ya wakaaji ikiwa mbinu za afya haziheshimiki. Huyu anataka kuona kanuni za afya zinaheshimika kwa kukabiliana vema na ugonjwa huo hatari. Kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, anaeleza
3: watafiti wakubwa kwa mambo ya kinganga wanajua kama ni vema kukinga kuliko kutibu. Kati tunasikia mambo kama yale inasemeka, tulireni wenzetu wa chef de cartonnerie hata wa cadre de base kusema kama gonjwa ile yoyote ambayo ikifika vile inaharibisha vitu mingi, huwezi kubali ile ugonjwa ingoe inafika huku sababu itatuharibishia mambo mengi. Mambo imoja tu ambayo inaweza tusaidia ni ile ya kingo, kujikinga sana sababu ili napunguza za watu kufa na ili inaongeza hata maisha ya mwanadamu. Watu ni kuogopa tu kwa contact na mgonjwa. Ya pili ni kunawa mikono sana tena sana kila mara na sabuni. Ya tatu ni kuogopa sana kukusakusa vitapikio, damu wala kiasho ya mgonjwa ambaye nafaa kuacha kwa contact na nyama ambazo unakutana zinakufa mpori. Usiwazi kama unapata mboga za kukula ile siku, lakini acha ile usikuse kwanza. Na wakati unaona mtu mwenye iko na homa kali, iko na hara wala iko anatoka damu fasi fulani, arifu mbio mbio munganga aangalie sababu na ujuzi wewe mwenye ujikinge.
0: Migabo Nyagaza Albert. Tukiendelea tuna habari kuhusu virusi vya Ebola. Viongozi wa jimbo ya Kivu Kusini wanaalikwa kuimarisha kazi kwenye bandari mbalimbali ili kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola ambao tayari umeripotiwa katika jimbo jirani ya Kivu Kaskazini. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026 nalo shirika nipya la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Mwenyekiti jimboni wa NDC Nikola Lubala amesema ni muhimu kuimarisha hatua za afya katika sehemu zote za kuingilia hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kukinga wakaaji. Pia anataka viongozi wa makanisa kupanga ibada nyingi kwa siku ili kupunguza msongamano wa watu kanisani. Kuhusu soko, Nikola Lubala amependekeza kuwe hatua kali za kukinga wafanyabiashara na wananchi ili kupunguza mkusanyiko mikubwa ya watu. Katika shule, Nikola Lubala ameomba viongozi wa elimu kuharikisha mtihani ya mwisho wa mwaka kutokana na hali ya sasa. Nikola Lubala anayezungumzia.
4: Imepatikana kabisa kaflani fulani katika jimbo ya Goma na hiyo inakuwa ni hatari sana katika mji wa Bukavu. Ukiangalia katika masoko, katika makanisa, katika masomo, katika nafasi za nyingi sana watu wanakuwa wengi. Ijapokuwa hiyo magonjwa haipendi watu waweze kuwa wa mingi fasi moja. Na tukiangalia katika masoko, katika masomo, hiyo kutia hiyo kunawa maji haijakuwa. Kuambia pia waku viongozi kuangalia namna gani wanaweza kuambia kama ni masomo uangalie kuna baki ni Jumatatu ili masomo ishe. Waweze kuprecipitate wafanye maexame. Kwa makanisa uangalie namna gani wanaweza kuongeza hiyo masiansi za makilte, wale ambao walikuwa wanafanya mbili wanaweza kufanya ini tano ili kwa kusaidia kabisa watu wasiweze kubanana.
0: Acha basi nizungumzie mapambano kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo ambayo imeripotiwa mara tena asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka huu kwenye milima inayoinukia senta ya biashara ya Kavumo ndani ya grupa ya Bugore wilayani Kabare. Mlio wa silaha nzito na nyepesi imesikika majira ya saa moja asubuhi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kauzibiega, hasa zaidi kwenye vijiji vya Kamakombe na Kabulungu. Wakaji waliotaka kujielekeza kwenye shughuli zao za mashamba wamerudi hima nyumbani kwa hofu kutokana na mlio wa risasi uliosikika kwenye senta ya Kavumu. Shughuli zimeendeshwa kwa hali ya baridi wakati wa asubuhi kutokana na mlio wa risasi, ila hali imerudi kwa tulivu kabla ya mchana kati. Mlio wa silaha umeanza kusikika tangu siku ya Mungu asubuhi wakati wakaji wamejiandaa kwenda kanisani, hali iliyodumu hadi saa 7. Majira saa 7 kumeshuhudiwa hali ya ukimya, ila majira ya saa 12 na dakika 40 mlio wa risasi umesikika kwenye senta ya Kavumu na kusababisha woga miongoni mwa wakaaji. Kuna wachuuzi wa moja ambao wameripotiwa kupoteza vitu vyao kutokana na hali hiyo kwenye senta ya Kavumu, tukiambia ni ushuhuda wa wakaaji wa moja. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru. Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org. Tuende sasa wilayani Shabunda ambako shirika la raia tawi ndogo ya Shabunda inapaza sauti kutokana na wingi wa vifo vya watoto inayotokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba ndani ya eneo hiyo. Shirika la raia limesema kwamba zaidi ya watoto 18 wamekwisha poteza maisha na kuomba wafadhili kujitokeza kwa kuleta msaada. Toka Shabunda, hapa ni ripoti ya mwandishi wetu Papi Mulingati.
5: Kwa masemi yake, mwanasheria Isaac Kilunga, presidenti wa shirika la raia mtaani Shabunda, alipowasiliana na vyombo vya habari vya mahali, ananena ya kwamba ni zaidi ya watoto 18 ndio wamekwisha fariki tangu mwanzo wa ugonjwa huu wa suluba hapa mjini Shabunda na kando kando yake. Kwa hiyo, kiongozi wa shirika la raia mtaani Shabunda anaomba kujihusisha na jambo hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanahusika ili waokoe maisha ya maelfu ya watoto ambao wanakuwa waanga zaidi ya ugonjwa hiyo. Mwanasheria Isaac Kilunga:
6: makaza rujole au suluba zimekuwa nyingi sana, zimoja zimekuwa kwenye mahospitali zetu na zingine zinakuwa mukinini kwa sababu wakaaji walikuwa wajajua ya kwamba ilikuwa epidemia ya rujole. Sisi kama vile chumba cha raia tumejua kumekuwa kupita kiwango ya watoto 18 kwa sababu unapotembea kwenye maavenu makartier na kumigini ya karibu karibu, umekuta hapa watu wamelia, hapa mahali pengine watu wamelia, na unapouliza watu wanakuambia tu wale wote wamekuwa wamefariki na magonjwa hiyo ya suluba. Ini sisi wote tumekatala kabisa. Jambo la kwanza ni kusema médecin chef de zone, administrateur de territoire, wafanye mapledoyer kwa sababu mtaa wetu wa Shabunda hatuna dawa nyingi, na tumeomba pia na autorité provinciale watufanyie yo mapledoyer ili tupate wa partenaire wenye watakuja kutusaidia kupitia hiyo jambo. Jambo la pili, tumeomba wazazi wapeleke watoto kwenye hospitali. Kama tu umeona kunakuwa mtoto anaanza kugonjwa gonjwa, hakika mpeleke kwa haraka kwenye hospitali.
5: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
0: Na kabla kuchukua habari za michezo pamoja na Miriam Mufano, tuzungumze kuhusu Daktari Denis Mukwege ambaye ameonyesha kwamba tatizo kubwa la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ukosefu wa sheria, bali ni ukosefu wa viongozi wenye kuwa na uwezo ya kuongoza nchi ipasavyo, wakileta amani, haki, kazi na heshima kwa wananchi wote. Amesema hivi kisha habari zilizosambazwa kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi.
7: Daktari Denis Mukwege anadhani kwamba hatua za kubadili katiba ya nchi ni kwa lengo tu ya kuruhusu muhula wa tatu wa uongozi unaowatarisha maendeleo ya nchi, zaidi wakati huu ambako kunaripotiwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anakosoa wazo la kuahirisha uchaguzi kwa mwaka wa 2028, akiongezea kuwa kutumia hali ya usalama kama sababu ya kutoendesha uchaguzi inahatarisha hali ya uongozi, hasa ikiwa wananchi wengi hawataendesha uchaguzi, ijapokuwa ni wao ndio wana jukumu ya kuchagua viongozi. Huyu anaongezea kusema kwamba chanzo hii ya usalama mdogo ilipaswa pia kupelekea kutobadilishwa kwa katiba ya nchi. Mwishowe, Daktari Denis Mukwege anawahimiza wananchi kulinda katiba ya nchi kupitia kutetea haki zao. Daktari Denis Mukwege anakumbusha pia kwamba katiba haipaswi kubadilishwa wakati wa vita, akitaka pia kuona nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa nchi yenye sheria, udemokrasia na hata maendeleo kwa faida ya watu wote.
8: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: habari za michezo ni kwamba mwalimu wa michezo wa timu ya taifa ya DRC Sebastien de Sabre ametangaza siku ya kwanza tarehe 18 Mei orodha ya wachezaji 26 watakaoshiriki kwenye kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu. Sebastien de Sabre anategemea zaidi wachezaji aliocheza nao katika mechi za kujikamilisha na hata katika kombe barani Afrika mpira wa miguu iliyoendeshwa mwaka uliopita. Kwa sasa tuwatolea orodha ya wachezaji watakaowakilisha DRC kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Kati yao kuna kuwa Mathieu Epolo, Lionel Passi, Timothy Fayulu, Chancel Mbemba, Aaron Bisaka, Axel Twanzebe, Archira Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bushiri, Dilano Batubinsika, Gideon Kalulu, Noah Sadiki, Mutusami Edo Kayembe, Ngalayel Makau, Charles Piquel, Nathanael Mbuku, Brian Chipenga, Gael Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Kalala, Cédric Bakambo, Simon Banza, Naye Yohan Wissa.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuanzishwa rasmi kwa kampeni ya upandaji mti kwenye barabara tokea miti hadi Kafulumaye wilayani Kabare na hali ya uchukuzi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Alan Kabika.

0: kwanza habari hizi toka magazeti na tovuti kabare ya Kutipwa Info inaochapisha habari kuhusu kampeni ya upandaji miti iliyoanzishwa Jumapili Mei 18 mwaka wa 2026 kwenye barabara tokea miti hadi Kafurumai wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini, kwa lengo ya kukinga mazingira kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Pen Kabe. Shughuli yenyewe imeanzishwa na muungano wa vijana wanaojihusisha na ukingo wa mazingira kwa ushirikiano na jamii ya Wambuti pamoja na wakaaji wa mahali. Lengo kubwa imeendelea kujulisha media hii ni kuhimiza jamii zinazoishi kando na mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Pen Kabe kuhusu umuhimu wa kukinga vyema msitu huo unaovamiwa na ukataji miti kiolela tangu mwaka wa 2025. Viongozi wa miungano husika katika kampeni wamesema kuridhishwa na matokeo ya kampeni yenyewe. Mkurugenzi wa muungano huo wa vijana akumbusha kwamba miti ni muhimu kwa maisha ya binadamu na kutoa mwito kwa wafadhili kwa kuunga mkono kampeni yenyewe inayokusudia kukinga vyema mazingira. Kampeni hii imehusisha jamii ya Wambuti waliolaani pia uharibifu wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga, jambo inayoweka hatarini mazingira pia maisha ya binadamu. Hawa wanataka kuona jamii nzima inasitisha vitendo kama na hivyo vinavyoharibu mazingira kwa faida ya jamii nzima. Upande mwingine, tovuti estnews.info yajulisha kwamba uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira tangu siku ya Mungu tarehe 18 Mei mwaka wa 2026 mpaka Toguta katika wilaya ya Uvira, saa chache tu kisha uchukuzi huo kuruhusiwa kwenye barabara hiyo. Ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Machozi ya Raia kisha kuhojiwa na tovuti estnews. Kusimamishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo imesababisha msongamano wa gari zaidi ya 50 zenye kupeleka abiria kwenye barabara hiyo. Wasafiri wengi tokea mjini Bukavu kuelekea Uvira kwa njia ya gari waliohojiwa na media estnews wamesema kusikitika kutambua kwamba wamelala nje njiani msituni kisha kumalizika kwa chakula yote waliopeleka kwenye gari. Wasafiri waliozuiliwa upande wa Kamanyola wameruhusiwa kwa mwisho kuendelea na safari yao kwa kuelekea Uvira wakati wa jioni, ila wasafiri waliozuiliwa upande wa Luvungi hawakuruhusiwa kuendelesha safari kwa kuelekea Kamanyola, hali iliyowapelekea kukabiliwa na shida nyingi njiani. Kwa kuhitimisha habari hizi toka magazeti, tugusie media Jambo RDC inayoandika habari kuhusu muungano Karibu Jeunesse Nouvelle KJN uliotangaza ripoti yake ya uchunguzi kuhusu visa vya ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu Kusini na kwa kipekee hapa mjini Bukavu. Kati ya mwezi Februari na Mei mwaka 2026 ni karibuni visa 40 vya ukiukaji wa haki za binadamu ndivyo vimeripotiwa hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya ya Ijwi, Kabare, Kalehe na Shabunda. Ripoti yenyewe imetangazwa wakati wa kikao iliyokutanisha miungano inayojihusisha na kutetea haki za binadamu. Felicien Luzola akiwa mhusika na miradi kwenye muungano KJN aliyehojiwa na media Jambo RBC amejulisha kwamba shughuli imefanyika kupitia mradi unaohusu uhimizaji kuhusu haki za wanawake na vijana binti kuhusu mambo ya ulinzi wakati wa mizozo. Kikao imeruhusu pia wahudhuriaji kuchukua hatua muhimu kwa kupunguza vitendo hivyo na kuzidisha uhusiano kati ya miungano inayotetea haki za binadamu, imemalizia media Jambo RBC.
1: Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao mmenitega sikio mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Basi tukutane kwa habari zingine. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kianisa ya Konkwa.

0: shukrani kwako pia Elena Bujiriri, shukrani pia kwa wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Wakati huu ina timu saa moja na dakika zake tatu hapa studioni. Asante kabisa kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi. Sisi ni Radio Maendeleo. Leo tukiwa ni siku ya pili tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2026. Msikilizaji, tuko pamoja tangu ilipotimu saa 11 za asubuhi na vipindi vyetu vinaendelea. Ila tu nikukumbushe ya kwamba wakati takapoenea saa 1 dakika zake 5 ni hapo kabisa tutaweza kumpokea mwenzetu Omere Mudekereza, atatutolea kipindi Parlonza, na kwa siku ya leo atakuwa akizungumza pamoja na watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu ama CICR, ni kusema shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Wakati takapoenea saa 1 dakika 15 tutazungumzia kuhusu namna gani majira itakuwa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Kisha hapo wakati wa saa 1 dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Saa 1 dakika 25 nitakutolea taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo wakati wa saa 1 dakika 13:05 utafuata usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali, na itakuwa kipindi yake ya pili kwa siku ya leo, siku ya pili. Wakati wa saa 1 dakika 15 utapokea matangazo ya biashara madhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 dakika 15 les éphémérides du jour. Saa 2 dakika 12 itakuwa anniversaire du jour. Na kama kabisa umezaliwa kwa siku ama kwa tarehe ya leo, ni kusema tarehe 19 ya mwezi Mei, unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kunako 0978 15 47 84 0978 15 47 84, na hapo tutaweza basi kukusuhete ama kukutakia heri ya siku ya kuzaliwa kwako. Wakati wa saa 2 dakika 25 takuwa Journée Mondiale, saa 2 unusu utaburudika na muziki, na saa 3 kamili itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Saa 4 kamili kipindi Nostalgie Ancien Succès, tukumbuke pamoja naye JB Shabani, na kisha kipindi hicho pasa 5 dakika 13 utapumzika na muziki, na saa 5 dakika 45 itakuwa timu ingine ambayo itakusindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Samuel Abamungu ni jina langu, ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo. Saa 1 dakika 5 muda wa kupokea kipindi Parlonza pamoja na Omer Mudekereza. Usikilize
1: Parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici de Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Mandeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Mandeleo, encore plus proche de vous.

0: certains informer des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Maed et Léo. Radio Maed et Léo, c'est vous.
1: Asante basi, wakati huu inatimu saa moja, dakika makumi mbili, bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasema kulingana na tangazo ya Benki Kuu ya Kongo kwa hii tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka wa 2026, msikilizaji, bei ya uvunjaji wa noti kwa tarehe ya leo, Benki Kuu ya Kongo imetangaza ya kwamba, tukianza kwanza na pesa za Ulaya ama euro. Euro moja hapa nchini kwa tarehe ya leo inabadilishwa ku 2612 vipande 5 pesa za Kongo, yani 2612.5 francs congolais. Wakati huo kwa pesa za Rwanda ama francs rwandais, 1000 francs rwandais hapa mjini Bukavu na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabadilishwa ku 1533 vipande 7 pesa za Kongo. Ni kusema kwamba 1000 francs rwandais inabadilishwa ku 1533.7 francs congolais. Wakati kwa dola za Marekani, dola moja ya Marekani kulingana na tangazo hiyo inabadilishwa ku 2244 vipande 7, yani 2244.7 francs congolais. Wakati tunapochunguza kwa pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi kuna kwa Airtel Money. Airtel Money imetangaza kwamba kulingana na benki ya Equity BCDC ambayo inatumika na Airtel Money, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2212 pesa za Kongo, 2220 francs congolais. Na kuna kwa Orange Money, Orange ambayo inatumika na Ecobank inabadilisha dola moja ya Marekani kwa 2213 pesa za Kongo, 2200

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nichuna kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
2: Nakusalimu msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Moja mkaji wa kijiji ndogo ya Bulungu katika kijiji Nyamakana mgrupe Mabugori wilayani Kabare amewashangaza watu siku ya tano ya juma ililopita alipoendesha kazi shambani mwake wakati mwili wa maina yake ukizikwa.
3: Aliingia shambani karibu na mahali pa kufanyizia mazishi, akianza kufanya kazi za shambani akiongoa maharagwe na kuyapigilia kwa bidii.
2: Mwezi moja kisha kutangaza kifo chake bwana Aksanti Wili, mkaji wa grupe maa Kabembe Kaziba wilayani Walungu, huyu amejitokeza nyumbani kwake siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka huu.
4: Wamoja uzani wameona mzimu na hata wengine walionekana kushakia kumupa mkono.
2: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utokope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mama moja mkaji wa kijiji Chibuga katika grupe maya Izege wilayani Walungu ameuawa na watu wenye hasira kali weekend inayokwisha wakimshutumu mambo ya uchawi. Gilbert Bahindwa.
5: Duru toka eneo hilo zafahamisha kuwa muhanga alikuwa akijulikana kwa jina la Barachivunirwa mwa Rusagara. Akiwa na umri wa miaka karibu 70, marehemu yule mjane hakuona tena wakati nyumba zake ziliwekwa moto baada ya kumpiga hadi kufariki. Kundi hilo la watu waliotenda kitendo hicho lilizania kuwa ni mama yule ndiye alikuwa chanzo cha kufariki vijana wawili wa kijiji hicho ambao waliaga dunia siku chache kabla. Kulingana na mashahidi wa tukio hilo libaya, muhanga yule hakupewa msaada wowote wakati alikuwa akitatizwa, kwani kila aliyejaribu alitishiwa kuhesabiwa katika saki moja naye. Ilikuwa siku ya tano saa moja magharibi ndiyo mama yule aliaga dunia na kuzikwa siku ya sita na watu wa moyo mwema baada ya kuhimizwa na viongozi wa mahali. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
2: Kisha juma moja tangu bwana Emmanuel Chiguri wa kijiji Nyunda pa Bugobe wilayani Kabare amepoteza maisha kwa kupelekwa na maji ya mtoni Kabongolo, mwili wake umepatikana ndani ya mtoni moja tarafani Ngweshe na kuzikwa kwa huzuni siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu. Auguste Muderwa.
6: Kwa ukumbusho, tuliwaripotia juma iliyopita kama magharibi ya siku ya sita tarehe 9 Mei mwaka huu, muhanga huu alikuwa njiani na wenzake wawili wakitokea katika kijiji kimoja jirani kwenda kwao. Walipofika kwenye kilalo ya mtoni hili la Kambogolo, hawa wenzake wawili walivuka salama, lakini muhanga huu alitereza kwenye miti ya kilalo na kisha

0: kuangukia ndani ya mtoni ili maji ilimpeleka, na tangu siku hiyo Jamalache pamoja na majirani wakaanza endesha msako wa maiti yake, wakienda huku na kule kando kando ya mtoni hili. Ndipo hii siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu, maiti ya muhanga huu iligunduliwa ndani ya mtoni mmoja wilayani Ngweshe pa Walungu, ikiwa katika hali mbaya ya kuoza na kunuka vibaya. Katika hali hiyo mbaya, jamaa la muhanga pamoja na majirani waliamua kuzika maiti ya muhanga huu pale pale ambako iligunduliwa Ngweshe hii siku ya Mungu tarehe 17 Mei mwaka huu katika huzuni kubwa. Jiji Nyunda, Ogiste Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Ajali za barabarani zinaripotiwa siku hizi wilayani Kalehe. Abel Bitale.
2: Watembeza pikipiki wa moja ndio washoto wa vidole ya kwamba wamekuwa chanzo cha ajali zimoja ambazo zinaripotiwa kwenye barabara. Watu wengi ama wasafiri ambao wanapitia kwenye pikipiki wanalaumu tabia za watembeza pikipiki wa moja ambao wanawabeba watu kwenye pikipiki kama vile vitu, hawajali tena thamani ya watu. Hii tarehe 17 Mei mwaka 2026, ndoto zetu zimoja zimefahamisha kwamba barabara nambari 2 Bukavu kwenda Goma imekuwa kama vile nafasi ya umwangaji wa damu. Wamesema ya kwamba kila siku zinaripotiwa ajali zimoja za kugongwa na zingine za kuangusha watu kwenye pikipiki. Watu wa moja wamevunjika vunjika na wengine kufariki kupitia ajali zenyewe. Watembeza pikipiki wanaanza beba watu zaidi ya 3 mpaka kufikia idadi ya watu 7 kwenye pikipiki. Hiyo yote imeleta shida kubwa. Shimo zinakuwa barabarani, mawe nyingi zinapangiwa vibaya, nafasi zingine barabara inakatika katika na kumomonyoka. Hiyo yote inaleta hatari. Watembeza pikipiki wa moja wanapotembeza wanaenda ndani ya mwendo ya kasi, wengine wakiwa ndani ya hali za ulevi. Hiyo yote inaleta ajali nyingi. Watembeza pikipiki wa moja ambao tumewahoji wamesema ya kwamba ajali hazihusiki nao, kwa sababu ajali hizo zinatokea barabara mbaya, na hiyo inakuwa kosa ya serikali ambayo haijatengeneza barabara hiyo. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mwezi moja kisha kutangaza kifo chake bwana Aksanti Willy, mkaji wa grupe maya Kabembe Kaziba wilayani Walungu, huyu amejitokeza nyumbani kwake siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka huu. Banika Guku.
3: Iliyokuwa huzuni mwingi muda wa mwezi moja tayari imegeuka furaha, shangwe na vigelegele kwenye jamaa na kijiji cha bwana Aksanti Willy hapo Pakabembe Kaziba, kisha kumwona huyu ambaye siku zilizopita imetangazwa kuwa amefariki ndani ya jela kubwa ya Uvira ambako huyu alikuwa akifungwa. Zaidi ya tangazo lenyewe la kufariki kwa mwananchi huyu, sherehe za kuendesha kilio ndani ya jamaa zimefanyika kama kawaida hadi kuridhisha, kisha siku 3 za matanga na machozi za wanamemba pia marafiki wa jamaa la muhanga. Hii siku ya 3 ilikuwa mshangao na mshituko mkubwa kwa huyu na yule waliomuona bwana huyu. Wamoja uzani wameona mzimu, na hata wengine walionekana kushakia kumpa mkono, ila masaa nyingine wengine walifikiria kusadiki. Duru zetu zilimalizia na kusema kuwa sherehe za kuandaa zaka za shukrani pia kusambazwa kwa kuvuta yaliyotangazwa ama kuweka rasmi urithi zinapangwa na jamaa kwa njia ya shindo kubwa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kupandishwa kwa bei ya matunzo kwenye vituo vya afya vya mgrupe Mampe na wilayani Ijwi inawatatiza wakaaji wa eneo hilo na kuwapelekea kujitunza wenyewe nyumbani kwa kutumia dawa za kienyeji. Mshagalusa Bashomeka.
4: Zamani gharama za matibabu kwenda na kurudi hospitalini zilikuwa kati ya 5,000 na 6,000 franka za Kongo, lakini kwa sasa vituo vingi vya afya vimepandisha gharama hizo kwa 9,000 hadi 9,500 franka za Kongo. Hata hivyo, gharama za kulazwa mgonjwa ama observation zimekuwa tofauti sana kati ya kituo kimoja na kingine. Katika vituo vingi, mgonjwa anayelazwa analipa 75,000 ama 75,000 franka kongole, wengine wanalipa 60,000 ama 60,000 franka kongole, na wengine wanalipa 55,000 ama 55,000 franka kongole, hali inayoleta maswali mengi kwa wakaaji na kujiuliza kwa nini gharama hizo tofauti zinaendelea kuwachanganya wakaaji na kupandishwa bei, ijapo maisha ya wakaaji inaendelea kuwa magumu zaidi siku kwa siku. Wananchi wengi wanaogopa kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya kwa kuhofia kukosa uwezo wa kulipa gharama kubwa hizo. Wengine wanaamua kubaki nyumbani wakitumia dawa za kienyeji na majani jambo ambalo linaweza kuhatarisha afya yao na kusababisha vifo vingi vya watoto. Tumusikilize mkaaji mmoja akiwa kiongozi wa shirika la raia katika groupement Mpeni. Bwana Amose Buyeye anaeleza.
5: Tuko najiuliza, kwa kupandishwa kwa malipo ya matunzo kunako vituo mbalimbali vya afya, maisha ya wakaaji imekwisha boreka? Kwa maana kwa leo tunaita zone de santé kijihusisha haraka kabisa kusudi kila mtu ajisikie kutunziwa wakati anapogonjwa.
4: Wakaaji wanaendelea kuomba viongozi pamoja na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha imani ya wakaaji katika vituo vya afya na kusaidia kuokoa maisha ya wakaaji. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Muungano wa wamama wenye kuwasaidia wanyonge toka mjini Bukavu imewalipia deni weekend inayopita wamama tatu walioshindwa kulipa baada ya kujifungua kwenye hospitali ya Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare. Cesar Nyamuniase Jos.
6: Baada ya msamaria mwema kumulipia mama ambaye aliweza kuzaa mapasa kwa upasuaji miezi iliyopita, kulikucha hii siku ya tano, 15 mwezi wa tano mwaka huu, muungano wa wamama groupe d'assistance au malade de mini toka Bukavu walijitokeza kwenye hospitali kuu ya Karanda, ambacho walichokikuta mpaka walitoa machozi kuona wazazi na wagonjwa mbalimbali walishakapona ila wanakwama ndani ya hospitali juu ya kukosa malipo tangu 25,000 francs congolais na kuendelea. Ndipo walitosha wazazi watatu ambao mmoja alilipiwa pesa zaidi ya 300,000 francs congolais na kurudi kwenye makao yao kisha miezi kadhaa ya kupona. Mama mmoja wa kundi iliyotoa msaada mbele ya mike ya mwandishi wenu:
7: ni groupe ya assistance au malade de mini, haiko onje, haiko parti politique, hatuna religion, hatuna kabila, tuko tu watu wenye tunajiunga fasi moya juu ya kusaidia bagonjwa wenye bana shindwa kulipa bulo mafaktiri budogo budogo papate tena furaha kwao kunyumba.
6: Bi furaha bahati mkaaji wa Kafulumae moja aliyefaidika msaada alieleza:
8: asante kwa jumu na nitosha hapa nienda kunyumba sai.
6: Nikiripoti toka hospitali kuu ya Karanda, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, baba moja mkaaji wa kijiji ndogo ya Bulungu kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugore wilayani Kabare amewashangaza watu siku ya tano ya juma linalokwisha alipofanya kazi shambani wakati mwili wa maina yake ukizikwa. Wivine Ntabugi.
9: Kulingana na duru za mahali, watu wengi walikuja kusindikiza mwili wa marehemu akiwa bibi ya mdogo wa bwana huyu ambaye ni maina yake. Aliishi muda mrefu huko kijijini pa Bulungu. Mara aliondoka akiwa angali hai na kuenda mjini Goma. Siku zilikwenda, hapo majuzi huyu aliaga dunia. Hapo wanajamaa walileta mwili wa mama kijijini ambako aliishi hapo zamani. Cha kushangaza, baba huyu akiwa mkubwa ya waliyepoteza mke aliingia shambani karibu na mahali pa kufanyizia mazishi, akianza kufanya kazi za shambani akiongoa maharagwe na kuyapigilia kwa bidii na kuagiza watoto wake wote waende shuleni. Ndipo watu wengi walioshuhudia hayo walilaumu tendo hilo wakijiswali mengi na kusema hata wandugu wawe na mizozo ya aina gani katika jamaa wasiwe na tabia ya kujiacha azarani kama hivi, na kushauri watu kuwa na moyo wa upendo, kufarijiana na kusogeleana wakati wa shida. Toka Kafuma, Wivine Tabuki, Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: nimefia na njala leo huu. Lakini, mbona bibi yangu anagawia sana kulamuka leo? Acha kwanza niende msemeshi, anisongea ataka bugari. Mama afisa, unakawa kulamuka leo, nisongee, nishinde na nguvu bibi yangu.
1: Bwana yangu, mwili yangu iko mzito sana, haniruhusu hata kulamuka. Najisikia mgonjwa sana, na hakuna hata kitu mafiga. Ningejikaza hata kulamuka basi ni kuandalie kitu kidogo.
0: Pole sana bibi yangu, acha niende kusoko, nilete chakula, tutakula pamoja.
2: Monsieur, unenda wapi hivi na kikapu?
0: Mimi naenda tafuta chakula kusoko, nisaidie madame naye kwanza.
2: Ema, tangia siku gani mwanaume anaanza enda kusoko? Iko sababu bibi yako isha kupanda kukichu, mie siwezi itika atabia vile, ni kujishusha ile, hata kuheshimiaka tena.
0: Hapana monsieur, basi chumi na msaidia njoo kusema hata ni heshimu. Ile mawazo ni ya kuacha, mwanamke ni mtu samie, na kama yeye awezeshwe, mie mina msaidia. Monsieur, juu tujenge nyumba za amani, tunatakiwa kuungana mkono, na kama madame hawezi, minafanya hii kuse mbio mbio, na minapunguza kukazi. Basi ile njoo inanitoa wanaume wangu? Hapana bwana Jean.
2: Mama hii, ni kwa kanazani nikigusa kukazi ya munyumba, maki pale na sina tena heshima ya bibi yangu. Lakini, kupitia weye, tangia leo mina badilishe ile mawazo. Tangu leo, ndaanza kuwa nasaidia mke wangu, kwani ni namna ya kukinga unyumba wetu. Ni ujumbe, toka uwezo kapika na inisiativa, kupitia na mwazo, shure mkisa mpambaji, jamole prosesus di pekosikivu,
3: kishishia na jambesa na mwazo.

0: kinyasi. Ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo, nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en haut. Hii centre uisikie tu, inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na promoter Alaska ya Mungu Bilongo Mutake. Grand formateur alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku société Stravage na ku Kivu Motor.
0: Okay, hii centre inafanya nini?
1: Fata sasa mzuri. Inafanya vya mingi lakini nitakutajia tu vitatu. Inafanya conduite automu emwa, unajua kutembeza mzuri tena mumanjia zote na kujua code de la route. Pale wanaformewa mekanisien panda simwa na panda inane.
0: Nasikia pale kuko pa formateur ya hali ya juu.
1: Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en haut iko pia na garage moderne. Hii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugari, hapana vile vya kutatone. Hii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haitaruliliaka tena.
0: Sasa banapatikana wapi?
1: Anapatikana Nyawela mwavenika le, nyuma ya sale ya fete ya Ramane, mubalabale ya kuelekea ku Hotel Elizabeth, mugaraji ya witi MSA Parke. Pia namba zabo njo isi 099 15 witi yani witi maratano kule nyuma. Wakaaji wabuafu na kando kando, karibu kuformasyo ya conduite auto.

0: couloir est semblé l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
1: Search for common ground. Tuzungumze.
2: Allo, allo, allo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza mnamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Unapaswa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
3: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
2: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
3: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
2: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Boxeur, meilleure moto du pays. Moto Boxeur, ni moto yang kufu, oko cascadeur, jo moto yama cascade. Moto Boxeur, produit à maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide, châssis yake, ni yanguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mo parapara yote ou kapita. Avec nos modèles BM150 HD, la BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, jo ya wa motard na watembezaji piki piki wa mungi wa Bukavu na maintérieur yote ya Sud Kivu kutransport zako zote kwa kubeba mizigo. Moto Boxer, yo solution number one ku maison Bajaj. Pa client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Moto Boxer utaipata ku kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu avenue Kibombo en face ya camp des profs. Tunakuwa na Bagira, Kavumu, Essence, Kadutu, Nawalungu. Pour plus de contacts, Itanamba 09 76 95 29 78 Ama 0424 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, Moto Yaba champion.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Ensemble pour la paix.
1: Ensemble pour la paix.
2: Si mara ya kwanza MONUSCO imeuzima moto mjini Goma. Taifa moja alidai kwamba MONUSCO ilitumia magari yake kuzima moto Goma kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Hii si kweli. Kwa kweli, MONUSCO imewahi kuingilia kati kuzima moto mjini Goma mara nyingi, ikiwemo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, kama vile mwezi wa Julai mwaka 2004 hata na mwaka wa 2012. Ensemble pour la paix.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: Chaque jour, sur Radio Mindéléo, plongez dans l'histoire avec notre rubrique, le Céphéméride. Découvrez ce qui se passe un jour comme aujourd'hui. Radio Mindéléo, plus proche de vous.
1: Saa mbili za asubuhi dakika 16 mpeno msikilizaji, kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Ni muda wa kuendelea na vipindi vyetu, wakati huu ni kuzungumzia kuhusu les éphémérides du jour. Na katika kipindi hicho tukwambie kwamba leo tunakuwa ni tarehe 19 ya mwezi Mei kwa mwaka wa 2026. Leo kabisa zimeenea siku 139 tangu tumeanza mwaka huu wa 2026, na kwa hiyo kunabakia siku 226 ili tuweze kumaliza mwaka wa 2026. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, miaka inakuwa ikiendelea, siku zinakuwa zikisonga mbele. Na kwa kipindi hiki tutakwambia ya kwamba kumepitikia na mambo mengi ulimwenguni ambayo kabisa muda haungeruhusu kuyazungumzia, lakini utakumbuka kwamba mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 ilikuwa mwaka wa 718 ama 715 ndipo aliweza kuchaguliwa Gregoire de kukuwa papa katika miaka hiyo. Ni kusema ilikuwa uchaguzi wa kumchagua pape Gregoire de, ilikuwa tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka wa 715 ama 715. Mnamo mwaka wa 1769 akachaguliwa pia pape Clement 14 ili basi aweze kuingia kwenye wazifa hiyo, na mambo mengine mengi ambayo imefanyika, lakini hiyo ndio tumekuandalia kwa asubuhi ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji, katika kipindi hiki Les Éphémérides du jour. Asante kwa kuendelea kujiunga nasi asubuhi ya leo, mahali pote ambapo mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na vipindi vingine, usikilivu.

0: sweet spot.
1: Merci beaucoup, joyeux anniversaire kwa nyote ambao mwanafuata Radio Maendeleo asubuhi ya siku ya leo. Inatimu saa 2:25. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tutazungumzia habari zingine na kwa hiyo itakuwa Journée Mondiale. Asante kuona mnaendelea kujiunga nasi. Nasi tunafurahi kuwa nanyi tukiendelea kuwatakia asubuhi njema.
2: Rejoignez-nous chaque matin pour découvrir l'importance de chaque journée mondiale et comment elle impacte notre vie quotidienne. Soyez acteurs du changement, ce sur Radio Maendeleo.
1: Kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji, ulimwengu mzima inasherekea siku kuu ama Journée Mondiale ya magonjwa ambayo inaitwa MISI. Ni magonjwa ya lugha la Kiingereza na ambayo inazoea zaidi kutatiza butumbutumbu, les intestins. Ni magonjwa kabisa ambayo haijulikani zaidi katika eneo zetu, lakini inajulikana katika nchi zingine za wazungu, hasa zaidi katika nchi ambazo wanazungumza lugha la Kiingereza. Kwa hiyo hiyo ndio Journée Mondiale ya leo, Journée Mondiale de MISI. Basi ile tu ndio Journée Mondiale kwa siku ya leo. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi popote ambapo mnapatikana. Mnapatikana hapa mjini Bukavu, mnapatikana katika wilaya, popote pale nyote ambao mnakuwa mkituandikia kwamba mnafuata Radio Maendeleo. Na sisi tunafurahi kuwa nanyi tukiendelea kuwatakia asubuhi njema pamoja na radio yenu. Unaitwa Jean Paul Bujiriri, unasema tuko pamoja. Merci beaucoup. Pamoja naye Dr. Chigirizi wa Magendo na wale wote ambao kabisa wanatufuata eneo mbalimbali katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nje ya nchi, tunasema merci beaucoup kwa kutufuata na kutufanya kuwa chaguo lenu asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo, wakati wa saa 2:30, nitakujia na usomi wa matangazo yaliyosalia kabla basi tuweze kuacha nafasi ya kuburudika na muziki. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

0: Bonjour chers auditrices et auditeurs de la radio Maïmeléon. Bienvenue à cette émission La Voix des Citoyens. C'est une émission du bureau de coordination de la société civile des sites qui vont. Au staff technique, Emile Mouhindo nous assure la mise en onde pour que vous puissiez nous suivre dans de bonnes conditions. Et pour la présentation, cher Lusaka Djabika Michel, c'est mon nom. Je suis le délégué de la composante confesseur religieuse et trésorier du bureau. Mais je ne suis pas seul au studio, nous sommes avec nos collègues qui vont devoir se présenter. Je vais mal présenter vous.
1: Merci beaucoup, nous disons bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de radio, de la radio Mendeleev, tous les acteurs sociaux qui nous suivent à ce net moment. Je suis Juvenal Louchou, le rapporteur du bureau de coordination de la santé civile, la force civile, c'est tout qui vous.
0: Merci beaucoup.
1: Et aussi, je suis délégué de la composante philanthropique humanitaire.
2: Merci beaucoup, je suis Laurent. Je remercie d'abord pour l'invitation. Je salue les collègues Juvenal Louchou avec nous sommes au studio. Nous saluons tous ceux qui aiment cette émission, ceux-là de la zone de la société civile. Je suis Laurent Kajibrami Bojora de la Confédération syndicale du Congo. C'est ça notre syndicat. Au niveau du bureau, je représente la composante syndicale. Nous sommes encore dans, toujours en train d'éditer pour que notre société civile aille de l'avant et puisse démarrer. Et servir la population, voilà.
0: D'accord. Chers auditrices et auditeurs de la radio Maïndéléo qui nous suivent en ce net moment, nous allons parler de la cohésion sociale et le vivre ensemble, les gages pour un développement radié en province de Sud Kivu. Yani tutazungumza ajili ya ushirika wa kijamii na kuishi pamoja kama ndugu, maana ni jambo muhimu kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu la Kivu ya Kusini. Wakati watu wanaishi pamoja katika ushirika, ni hapo ndipo watu wataenenda vizuri kuliko hali ambayo tunaiona siku hizi. Watu wanakuwa wenye kusalitiana, upendo walio wengi umepoa, watu wanakuwa wenye kuchongeana kusudi mimi nipendwe, ndugu yeye achukiliwe, labda mwingine apate magumu, mimi nipate raha, na hata magumu ya mwingine ndio inakuwa raha hata ya wengine. Wivu inakuwa mingi, chuki inaendelea kuwa mingi katika watu, hata watu wamekoseana heshima zaidi, adabu haiko tena, kiburi imechukua nafasi iliyo mingi kuliko unyenyekevu. Japo kwa wakati wa hapo mbele watu walipendana, waliheshimiana, watu waliishi katika masaidiano. Hapo mbele tuliona wa baba zetu, mtu akiwa na ngombe labda fulani na naona mwingine hana hata moja ya kumupa maziwa, alitosha ngombe moja wala labda mbili, anapatia mwingine. Mtu aliona ana mashamba ngapi, mwingine ana shamba nzuri la kumupa chakula, labda yenye anakuwa nayo haitoi matunda mazuri ya chakula, au labda hana. Mwingine alijitahidi atoshe shamba moja wala shamba fulani na kumsaidia ndugu, na ile haikukua kusema kwa sababu ni wakabila lake, hata anaweza kuwa ni mtu alitoka labda kwa jimbo lingine wala kwa jiji lingine, na anafika mahali fulani anaomba nafasi ya kuketi, na wanamketisha na wanampa hata na mashamba na wanampa na mangombe, na mtu naye analea watoto namna ile. Alafu mambo sawa na yale ndio tutazungumzia kwenye mada hii. Ninaenda kuelekea upande wa Juvenal. Labda Juvenal, kabla utujulishe mambo ambayo unaweza kushauria watu kuliko haya, labda unaweza kusema kidogo ajili ya namna shirika la raia linakuwa likitembea katika kazi zake. Karibu.
1: Asante sana pasteur. Najua hii mission inapendwa na watu wengi, inakuwa na wasikizaji wengi ndani ya jimbo, nje ya jimbo wanafuata Radio Maendeleo. Wakati tunasema sauti ya shirika la raia, wakati tunasema shirika la raia, ni lazima watu wajue kama tunaposema shirika haiko mwanadamu, haiko mtu mmoja, haiko individu. sababu watu wanajidanganyaka. Nadhani ile tutaizungumza wakati utaizungumza kwa kinaganaga, lakini tunaambia watu waache confusion. Shirika la raia ni shirika ya maorganization, haiko ya individu. Unasikiaka watu leo wanaangaika, wanatupa morale pasteur. Ulio mtu aseme mimi naendaka kukanisa, anakuuliza mwingine unaingilia wapi? Mimi naingiliaka bo, je m'excuse kutaya majina. Ulio aseme iko katolike, anataya jina ya padiri mwenye anaongoza kile ile zehebu. Ulio aseme mimi naingia kukanisa fulani ya pro ya kanisa protestanti fulani, aseme mimi naingia kwa fulani, anataya jina. Na njo vile watu wanatia confusion mu shirika la raia pasteur. Watu wanazania no, unauliza, unasikia mtu anauliza uko societe civile Laura, uko societe civile Mshaga, shati ya kuwaka na societe civile fulani. Ni shirika la raia inayokuwa na miungano ya maorganizasyo za mingi. Ile confusion tutaitosha, tutaambia watu watoshe ile confusion. Ile ni moya. Ya pili, unasikiaka kama kuko kituo fulani, watu fulani wanatuma mainvitation, wanasema, unasikia seme tuli invite societe civile, tuli invite fake, tuli invite confesseur religieuse. Ile ni kutafuta kuachanisha societe civile na vituo vyake. Ni kuambia watu yani fake iko mkomposante yenye nakuwa moya ya makomposante inaforme bureau de coordination.
0: Ni muungano wa
1: shirika, ni muungano wa shirika la raia. Composante ni ama confesseur religieuse. Heureusement uko hapa ndugu pasteur. Unasikia sema tuliinvite societe civile na tukainvite confesseur religieuse. Et pourtant, mon bureau de coordination, yu mazhebu yote, musulman, catholic, protestant, kimbangis, adventist, yote iko ndani mwa ile composante. Na ni wewe pasteur Mshagalusa njo unaangalia ile yote au sein ya bureau de coordination. Yani tutapata wakati ya kuichambua chambua. Mimi ni makonfuzio kwa mvicho ya watu wajua kwamba hakuna fake pembeni na shirika la raia pembeni, hakuna confesseur religieux pembeni na hakuna shirika la raia. Sadir wakiita pasteur Laurent comme pasteur, Mushaga comme pasteur, wanita X comme padiri, wanita fulani comme shehe, wao kama ile ni shirika la raia ndio waliita. Wasitafute kusema kama hawako pembeni na hawako pembeni. Ile ndio nipende niseme kwa kutayarisha labda mada ambayo tutazungumza kule mbele, namna gani ya kutosha batu ile makonfuzio selo sharte zetu.
0: Ni kweli na njo umuhimu wa mada yetu ya leo, kwa sababu tunasema juu ya cohesion sociale ele vivre ensemble. Sababu wakati watu wanaanza kushikatakata, kushikatakata ni wakati watu wanaenda wanaharibisha ile ushirika. Societe civile au shirika la raia ni kitu kimoja ambao kina miungano mbalimbali ya wachuruzi, ya masoko, ya makanisa ndio mazehebu,
1: ya masomo,
0: ya masomo, ya
1: wanganga,
0: ya wanganga hata wa shoferi na wengine. Yani population yote iko mwele ndani, lakini kisha wewe ufike unaanza tenganisha, unaanza tenganisha, inakuwa ile wanasemaka divisé pour mieux régner. Na ile yote ndio maana shii tunaweza kuzungumza juu ya ushirika wa pamoja, sababu ile ni kitu mbaya sana. Wakati watu wametengana, vita haiwezi ishaka, maana watu watapigana kile iwapo kila leo. Watu watasema tulisha sinyema hako, tulisha sikilizana, lakini wakati watu hawako pamoja, kesho tena vita vitarudia. Laura Kajiba, mimi unasema nini?
2: Asante sana. Kwanza kwa fasi mwa nilikuwa mwa emission radio ingine, wakaniambia kama societe civile iko divise. Nikamwambia no, hamuelewe societe civile. Societe civile iko ka divise. Societe civile ni bureau ya maorganization. Organization ndio inatumaka watu. Organization inatuma mtu wa mubaya mwenye haelewi nyana ndafanya. Sana fika kule anatumika mubaya. Lakini mwisho tutamuevalue. Mwisho tutaangalia, parce que ma election tunafanyaka ku bureau ile sa ya assemblée générale inawa ku deuxième degré. Lakini wenye wanatuma watu yao, kila organization inatuma mtu wake kwanza, délégué wake. Bale ba délégué ndio wanachagulana mo sasa bureau définitif. Ndio tunasema pale. Kama ule anatumika mubaya, haiko bureau ndio litumika mubaya. C'est-à-dire que alikuwa tu a maîtriser soit vinyana kwa fanya au mais intérêt de mon visa moule.
3: organisation yenye ilikale kajifunza mtu wake inaweza tuma tu mtu mwenye atatumika, basi kazi ya social service ni kazi ya mchezo ndugu yangu, ni kazi ya nguvu, lakini inaomba usiba tu waelewe mateksi zetu. Haiko juu mtu alienda kurenio fulani anajipresente kule societe civile que réellement vile ndio binakuwa hapana, pita kwanza ku bureau uombe uruhusa useme mimi ndio kuwa representer, au tunaweza kusema kuko activité fulani tunaangalia sana ile organisation zetu. Hii association jo inakadre na hii activité. Na jo tuwe na kamata hatua ya kusema tutatuma fulani. Me hapana kuenda kila mara kile kile huko tunapita huko société civile. Huko société civile. Hapana. Kama unaita organisation, maki ni organisation. Uitaye mu organisation, jina yake organisation. Me kama unaita société civile, anzia ku bureau. Uombe upreposer invitation yako pale bope ke wachagule ni nani mwenye kwa ile secteur, ni nani kwa ile composante batatuma wala ingwanta tafuta kuna nani, parce que watu kwa leta anaweza kama juu tuko muvita njo société civile na bakia tu ile ile, lakini watu kumi anaweza ku jua ma interest fulani anajikuta haile mimi niko ndani ne kumwisho tutaevaluer kumwisho mandat sataisha, watu wataangalia kama relema kila organisation tumaka wa nani na banana novela ma ekipe wala watafusema. Sasa kuhusu ile ya kutafuta kudivize watu, ile ni masata yusu vaya ya bandugu wa mwai wenye wanapenda tu watupoteze reputation, lakini nayo haiko mzuri kupoteza reputation ya organisation société civile. Tuko organisation kabambi akwa mwanaweza ibo ibongole lishakuwa na masikitile zake zenye ziko zinakaza moya mbili inaweza kutingizika, lakini haitatingiza zingine kumi na hapa bora pia yenye mtafuta sima pale.
0: Ni kweli kusudi tuishi pamoja kwa amani na tujenge jimbo lenye nguvu na lenye maendeleo bora, inatuomba tutoke mwa ile hali ya watu kujimimi, watu kujipendelea, watu kutaka kusikiana, watu kuweka faida zao mbele. Ijapokuwa kwa wakati wa mbele kuna mavaleri kubwa tuliona hapa kwetu na zenye hatungelitaka sipotee, kuna watu ambao waliishi ushirika na wengine na walionekana kwa mfano, na tunaona ile sasa inaenda inapotea mu watu, lakini lazima tuikumbushane kwa sababu vitu vizuri wakati vinataka kupotea lazima watu babitafute. Tuliona kuna njia fulani zilikuwa zilishaka potea hapa mjini, lakini Marcel Chishambo alipofika akaonyesha zile njia, hizi ni njia hizi, hata malupango fulani zilipomolewa kusudi zile njia zitafutwe. Na shetu kutunaona katika jamii letu kuna mambo fulani ya muhimu ambayo watu waliishi nayo na tunaanza kuona inaanza kupotea. Kuna watu walikuwa hapa na walifanya mema mazuri, sawa vile benye tunaweza kutaja, sijui kama kuna benye unajua labda Laura benye tunaweza kusema sawa mfano.
3: Asante sana, ni mada mzuri. Unajua mwai vile Bukavu walikuwa bashamuka kabisa, walikuwa wanatumika juu ya

0: Bwana Lula Mukata Isidore azaliwa mwaka wa 1929. Ule baba
1: aliketi Bagira.
0: Ndio, alikuwa Bagira.
1: Fanya biashara.
0: Na ukiingia Bagira unaweza kuona santie mzima kabisa, ilikuwa preske yake yote.
1: Mm-hmm.
0: Manyumba alikuwa alitengeneza pale, alikuwa na familia yake Kabambi. Alifanya uchuruzi, alikuwa mchuruzi, na anatuambia kama alikuwa anauzisha petrol, alikuwa mwasimu mutransport, alikuwa anafanya commerce general, alikuwa mtu ya agriculture, sasa alikuwa na maferme zake, na anasema alikuwa na makonsesio kwa Kitutu na Tubimbi. Lakini alifanya maevre, maevre zake kama unaingia Bagira zingaliki, zinaweza onekana. Huo kitu wanaita terea football ya Nyakavogo. Terea football ya Nyakavogo ndiyo alipana ile kwa je leo banyi wanaita wanatoa wanatawale mfila Bukavu uliyeke waongeze matera banaenda wanatafuta kuuza njoo zenye zinakuwaka
1: ono watengeneze ile yenye uli alipana
0: wala baameliore watengeneze tena usudi jene sepate fasi ya kufanyia maaktivite yake banaenda njoo wanauza tena vya leta njoo wajia tusha kwa nabo leo habana tena zamiri alo ule papa alipanaka njo ile ile terrain ya Kavoko. Na ukiingia pale premier zamani ilikuwa ya mzuri sana, njo tu sasa ma gouvernement zenye zilifuatana hazikuweza kutengeneza zaidi, na ule papa alifanyaka kazi pale. Ingine kitu alifanyaka ni ile alikuwa mwanaume vraiment alikuwa anagabula anafanya makazi, nafanya makazi yake, na alikuwa anapatia watu wa jeune makazi na watu wazima makazi, basi alikuwa anafanya uchuruzi, anafanya uchuruzi kwa mabitu ya maminere pia. Na kitu ingine evre yako naweza ona leo ni ekipe wanaita Bilombe, ni yeye njo alianzisha ile ekipe. Alikuwa alichanga ekipe mbili, ekipe mbili akafanya ile moya, akafanya ile Bilombe ya leo. Donc kwa wale washambuka sawa, wale walikuwa wanatia watu pamoja, wanaikala, wanaongea, na mwisho unakutana kama vitu vinakuwa mzuri. Kuko watu wengine mtu tuseme Evariste Nyamulinduka. Evariste Nyamulinduka ni papa wenye mimi soma na watoto wake ku college. Na mvira Bukavu hapa kwa mbashamuka kwa natia watu pamoja. Bakiona makabila watu wanaanza zuzana, wanaikalisha watu pamoja, wanaanza kuwaongelesha. Na alikuwa kabisa naye anasaidia juu ya sport, kusudi wa vijana basi bakiwa ku district. Wala tuko na jeunesse ya mingi.
1: Na kusomesha watu.
0: Tuko na jeunesse Kabambi sana. Sidiki vuko na jeunesse ya Kabambi. Alikuwa mbatu ingoli ya mkatole jeunesse. Wana ekipe Savi Kavu dawa kwa kati ya alikuwa responsable wa ile ekipe. Wana alikuwa ekipe nepote kele ekipe. Alikuwa mtu mwenye alikuwa kiongozi wa kitu wanaita solidarite kulturel bashi bahafu. Alo, sana ona kama uko muhafu, mushi mwenye anatafuta kudevye, anatafuta kukorogana na benzawa na kirema, mabitu mwa enye aisaidie makabila kuenda mbele. Alikuwa nabahita na baikalisha pamoya, anabambia, ebwane, tusi uwane. Apretu tuko bandugu, apretu makabila zetu azipashe hatuganye kitu mkuendelea ku kunani ku donka sababu anataka

0: živi, ali ona pa cijeva to tu flanj, ma bursu djetinci, ma nenda soma, ali pa cijeva tu, pa mingi makazi kwa kendi, ono na...
1: Da vengine kuenda kula, usiku na mchana,
0: na kukula. Na masama wakati, ya mesedesa kwa kwa naingia mkarachi, ilikuwa safiti. Bado tuote kama ni wewe makato sio alianza sijui mimi nakutana bote wanakuja pale na furaha alo kuko bashamuka kabisa alikuwa mwa idzi ya Bukavu hapo tena pia alirzan kama vingine wangeenda kwa mwa ile sense niona mzee sa vile balaga kongolo Rafael wa Bagira mimi nimekuwa naita responsable wa salon alikuwa comptable miaka mingi mkomuna Bagira alikuwa naitikalisha bashamuka wanaongea, bashamuka wanatia mawazo pamoja. Ni walikuwa bashamuka wenyewe walisaidia watu hapa. Kuko watu hatuwezi sahabu, watu sa vile ba gripe conference. Mimi nimeona kule gripe conference c'était interblanc. Interblanc wa congregation ya interblanc alikuwa kule kwa ekonoma. Sasa niko ku grand seminaire alikuwa na entreprise yake ya kujenga yangu ya jenga archidiocese wana pana makazi ku jeunesse kuko ba Didier deringe tu na kumbuka jina yake bana muita André alikufa huyo juzi hapa reverend père André Deride alikufa le 13 juzi hapa ni bashamuka benye alifanya ka cheche c'est des encadrer ba jeune ba mingi donc na vingine bon ndugu jivenale atatusaidia kuongeza vingine.
1: Ndiyo jivenale uko na kauli baba.
2: Tunashukuru sana, lakini wakati tunazungumza juu ya cohesion sociale ni mzuri kukumbuka ile ma icone kama tunasema katika lugha ya Kifaransa, ni watu walisaidia jamii ama societe bila ubaguzi. Hapa kusema kama we watapatia makazi, watawasaidia ni wa mlima wao, hapana. Na ile cohesion sociale njo yenye iko pilier ya maendeleo. Unaona kama hakuna cohesion sociale yenye tunaita cohesion sociale ni colonne vertebrale. Mtu mwenye hana colonne vertebrale hawezi kuwa mtu. Na cohesion sociale njo maendeleo ya kila kitu. Njo pumu ya maendeleo. Na kama mnataya wale watu, ni sababu mtu mzuri anamkumbukia kwa mazuri. Wakati walikuwa wana kusanya watu, wanakutana watu, hawakuwa nasema wewe ni wa wapi, wewe uko nani, hapana. Hawakuangalia jina, hawakuangalia kabila, hawakuangalia origine fulani. Na njo cohesion sociale tunapaswa sema ile. Na kama vile sisi kama vile shirika la raia, wakati tunasema societe civile, hatukwake na societe civile ya kilima fulani. Hatukwake na societe civile ya watu fulani. Hatukwake societe civile ya kanisa fulani. Hapana. Societe civile iko ya watu wote, na njo ushirika tunatafuta ile cohesion sociale inapaswa onekana kwa watu wote. Nadhani ndugu zangu Pasteur Mushaga na Laurent, ata ba commissionnaire wanatafuta manyumba mwae Bukavu ama wanatafuta kupangisha manyumba, sijui kama mlishaona mwenye anatafuta nyumba ya kupanga wala ya kuuza, anasema unitafutie tu nyumba mkartia wa ndugu yangu kwenye wanaishi tu watoka kwetu, hawa ya kuwaka. Yani tunatafuta ambia watu ya kwamba ile cohesion sociale, jirani wa mtu, mtu anashitwaka Mungu alishampatia kwenye taikala, anamwempoze jirani, anamwempoze rafiki. Sasa wewe sema kama juni kwa Kalehe nitafuta nyumba tu mu village ama mwazini kwenye bacho ya Kalehe banaisha uzi bapata. Tuko obligé kuishi na watu yote. Vile maendeleo tunaangalia ka capacité. Ndoko tunaambia kwa watu mwele ya cohesion sociale tunapashwa jikaza tujue kama difference haiko menace, plutôt difference ni richesse. Difference mu sens gani? Mie kama tunatafuta fanya kiwanda fulani, entreprise fulani, si wewe uko na capacity mwele entreprise unasema no Pasteur Mushaga tukimwangaje pale kiwanda kinapanda. Juvenal kama yuko angaje

0: kwenye maendeleo fulani. Me ile ushirika na kuangalia capacity, competence ya kila mmoja inasaidia watu kuishi umoja pamoja. Na kama Mulataya, Evaris Nyamulinduka na wengine, Papa Jibala, Pealerzame, na ile kuishi vizuri na watu, na wengine hatukumbuke, na wengine tunakumbuka, yale majina yote hapa. Kuishi vizuri na watu, ndio maana inafika kama mpaka leo watoto wao ile majina ingali bien conservé. Jua wazao hakufanyaka mabaya mu community, wazao hakufanyaka mabaya mu majamaa. Telemake walisaidia watu sana, walisaidia community, walikuwa na ile ushirika pamoja na wengine, walijua kuishi pamoja na wengine. Leo kitaya jina ya Divala reference yiko na mwenye akumjua so nilisikia kile jina. Na mwenye akuyoka Nyamulinduka, ile mazuri yake, ili kuishi vizuri pamoja na watu, kila mtu asemaka, ndiyo na mimi sikia kule baba kabisa, aseme, kwanza mimi nilikuwa na bahati mbaya sikuishi periode ile bwana. Asa nilikuwa nakutana mtu ninakuwa hivi na hivi na hivi. Temonyaje na mwenye amjua na pana temonyaje. Yaani tunaomba watu kama vile Pastor Mjago alisema, wakati tunatafuta ushirika, tunatafuta le vivre ensemble, cohésion sociale. Tuache ile kusema kama ndatembea ama ndashirikiana tu na wakilima yangu, uye ndakuwa na mgandamiza kwa kuchonganisha. Ile uchonganishi inaleta inaleta utata katika madomeni yote ya maisha. Pastor, unakutana kama yeye njo iko na fursa ya kumuona mkiongozi fulani, juu mwenzake colleague fulani haiko wa ile kabila yake, haiko wa ile kilima yake, yeye ni kumchonganisha katu. Hata anajua kazi, unakutana hana amani sababu uchonganishi uko iko unapita kipimo. Cohésion sociale et le vivre ensemble, watu nadhani hawajafikia ile dimension sababu mtu mwenyewe mbele aifunze wengine, anapasha kuijua na kuiinterioriser. Est-ce que nikiambia Pasteur Mushaga kuishi pamoja na wengine, cohésion sociale, je mi juvenal, est-ce que les notions mina imetrize, est-ce que mina jua na mi kuishi pamoja na wengine, cohésion sociale, naishi namna gani mu société? Kama mina imetrize, njoo ndakuwa ambassadeur kwa kuibeba kwa wengine. Na ile cohésion sociale, Pasteur, tunajua iko na principe tatu. Kama mtu hayajua mu société esprit d'écoute, kusikiliza mwingine, esprit de tolerance, sijui tolerance nasema nini mu Kiswahili,
1: ni
0: kuvumiliana effectivement,
1: kuvumiliana, kuchukuliana.
0: Ya tatu ni ile respect ya dignité humaine, ujue kuheshimia mwenzako. Lora nasema juko mumate ya watu wenye hawako kwa kilima yake. Sasa ole Lora, kwanza mimi naenda sasa sikia atasema. No, haiko vile. Esprit d'écoute ni ya maana, tolerance ni ya maana, respect ya dignité humaine ni ya maana. Ujue kwamba yenye mwenzako hata iko leo iko sababu huko, na wewe huko juu mwingine iko. Na kama watu hawajua ile na ile principe tatu, kuheshimisha na kuheshimia ile cohésion sociale, tutasema, tutalamika kwenye maradio, kwenye maseminaire, wengine wanafahamu atelier inakuwa tu kifaransa mrefu, na wengine watafanya hata siku tatu, wanasema juu ya cohésion sociale, le vivre ensemble 3 jours 4 jours nikalaka mule au finish atatosha monini perdu et me transporte tout. Lakini kusema kama alienterioriser matière naye ayue kama cohésion sociale ni amana maisha, kuishi pamoja. Pase una sote tuna voyager, unakutanaka fasi kwenye kuko tuseme kwanza Amerika, kusema kama Georgia wala Washington ni batu fulani tu wanaikala pale, iko impossible. Batu multitude ya makabila zote ziko pale, wanakutana pale, me wanaangalia competence ya mtu kwa kutumika entreprise fulani. Na watu wanapoishi wanajua kama huyu ni ndugu yangu, huyu ni mwenzangu, huyu ni Amerika, wanajua tu jina ya Amerika. Sasa kwa nini sisi hatuwezi jua kama shiwote ni ba acteurs sociaux, shiwote ni ba congolais, shiwote ni ba sud-kivusien?

0: wanasema
1: shibote wa politiki,
0: shibote ni wa politisien. Unakutana mba politisien banasema no, uni politisien fulani wafasi fulani, banaza tena my petit detail, ule kuna wagavula kuna harimisha vitu yote. Unakutana shie ni bareso banani ba etidiare sotisa ya territoire fulani, territoire nayo inaitosha matena groupement, groupement inaitosha matena bareso tisa ya lokalite fulani, pale mgawanyiko inakuwa tavani na ile kuzo sosiali haiko. Nadhani watu wanapaswa
1: kujua, tumesikia ile iko mzuri sana na tunataka tu kuambia watu kwa hii mada ya kwamba hivi watu wako na bibana ku muhali za chuki haiko ndio vile baba yetu walikuwaka. Tulisikia hata wakati mmoja huyu baba Evariste Zagabe Nyamulinduka alifanyaka karamu, ye karamu akende ifanyizia mustade la Concorde kule Kadutu, na invitation ilikuwa nini? Carte pour citoyen, unakuya na carte pour citoyen ndio unaingia. Maana yake wewe unatoka wapi, wewe wa kabila gani, wewe wapi, unaonyesha carte pour citoyen kama huko mkongomani au huko mzaliwa ile wakati, naona ingia na unaanza kula na wewe na unashiba vile unataka. Inawezekana kuna vingine vingi walionekana hata hawana nazo, na wakabaambia tunanyi muingie mkule, kwa sababu mkubwa alisema bati yote bakule. Ile yote ilikuwa ni kufundisha watu ushirika, kukaa pamoja na watu waishi maisha ya pamoja. Lakini siwezi kuacha kusema hata mtu mmoja mwingine alifanya mambo mazuri, ni mchungaji Emmanuel Bakawabana, pamoja na kuongoza kanisa la Serpi Betania huko ngambo ya Depoto. Alisaidia vijana wengi mule Munyamuko, aliinua vijana wengi, wengine aliwahubiri wakaacha mapombe na masigara na mabangi, na akawatuma kumasomo, wengine alibanunulia vitu mingi vya samani sana mu maisha. Bajene alibasaidia bababa na bamama, alibasaidia sana sana sana. Na alipokuwa anafanya sobali bababa yetu, balikuwa anafanya vitu pasipo kutarajia kama ndakuwa pata kitu fulani. Haikuwa esme ni jumba tanichagulaka kesho ndafanyaka nini. Na yeye mkwanga mchungaji wako wabana, kama kijana wake Patrick alikia postile na watu wanamchagula po Bukavu, nijua jina ya baba yake. Mambo baba yake alifanya matendo mazuri, ile ilimfungulia njia. Lakini Lora, unaweza sema neno la mwisho tufunge mada yetu?
2: Asante sana. Acha tuseme hivi, interpellation kwa makabila zote zingine tunazopa Bukavu, mefa tujenge kitu wanaita denominateur commun, ile cohesion. Wakati makabila na watu wenye walifanya sabia, hatuna wakati ya mingi ya kubataya. Mtu sabile anakia kutia izdere bale, ndumi aliasali izdere bale, sete pour aider toute la communauté. Hakusema se kabila yangu, alikuwa mzungu, me alitia bale. Kuko batu sabile maivile, unasikia mtu walikuwa na muita de kandole, alikuwa konsili. Walifanya maivile, niona mtu walikuwa na panda miti maivile yote, wana muita Je suis un peu plus de temps. Ni msirimu wakati yenye hauone tena kabila yako unapotelea mkabila za vingine. Ni msirimu wakati watu mnyamu nyamu zaki sana sana anaita watu mustadi, kila mwenye hayo na karte tu ya kule. Sete ini fasi ya kufanya nini? Ya kominyo, ya kutia watu pamoja, ya kupende watu wapendane. Nonki ni ile yo isha tunani ba polisi. Sasa wajua wana profita kakutu divize, parce que ça a l'air profit. Wakati anaenda na etiketi ya kabila ale, na kama ile mavote ya makabila ale inaenda ngambo yake. Na ndio maana yafatu kwetu na chunguza ile mambo mzuri, tusiende msansa ya mapolisi, tuende msansa ya kutia tuchunuiwane, kila mtu ainue mwingine. Tusikue mkitu wanaita panier de crème, panier de crème hadire kitunga inyuka kama wapondo imoe. Sasa natafuta toka ingine na sikokota kule chini. Asante,
1: tunafika kwa mwisho ya mada yetu. Asante Juvenal kushiriki mada hii.
0: Asante sana pastor kwa mwaliko tena, tunasema asante kwa wale wote ambao walitega sikio kwa kufuata kipindi hiki.
1: Lora,
2: asante sana kwa aliko na asante kwa wote wanaokuwa wasindikaji sisi na zaidi wale wanao tafutatia watu kwa mamwenga juu ya masalewe ransenya tunasikia kama ransenya kwenye shida na matatizo.
1: Wapendwa wasikilizaji, tumefika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Aliyeshikilia ufundi alikuwa ni Emile Muhindo, na aliyekuwa wa kuongoza kipindi ni mimi Mshagalusa Kajabika Michelle. Asante kwa ndugu zetu, kwa heri na kwa kuonana kwa mada ijayo. Sawa, asante.

Kama huko natingizika kule kupale. Iwa kama kucheza ni kushituza bwana. Afrika chidonka. Unakuwa

0: Merci beaucoup Kitoko na Elingi. Tunasema deja jambo kwa auditeur yote mko mnatufuata de partout hapa kuvila kano ya Bukavu na kando kando deja ville na yo mko bingi sana mnatufuataka. Bengine wanasema kasi Mianzi Michi, bengine wanasema Samba, bengine wanasema Mbote, bengine wanasema bonjour, bengine wanasema Mwiriwe, donc popote kwa mnatufuata deja kila mtu alijibia mkadri yake. Kipindi yenu ni nostalgie, tukumbuke toujours chaque mardi tunakuwa kapa a partir ya 10h mpaka 11h30 tuko hapa. Kama unatufuata usiku c'est a partir ya 20h mpaka 21h30, donc unatufuata kumarudilio deja ya kipindi tulimwambia kama leo tuko le 19 mai, hein, donc 2026, donc déjà on a senti que masolo vraiment ko carré ou kongambo za kasali pale, tunasema vraiment usibuje ou kongambo za chimpunda usibuje, chiriri pale usibuje, mabulu zote tatu sita usibuje, manyamugo soko lwama maenge nibote musibuje, kule route d'Uvira kule ngambo za idape ngambo za essence mpaka nyatende musibuje ata ngambo za brasserie bagira kule, donc ma sentier zote, donc musibuje ata ma quartier C, quartier A, quartier B, quartier D, donc kule kote musibuje kule ukibuje pale unarate bia tru kavumu musibuje wana mudaka maana mko nafuata katana pale, tunawasalimu tunamuko chinja pa kule ngamo za Kalehe fasi yote deja, Goma pale Birere, Katindo na mnatufuataka vraiment bien na fasi zingine zote kwenye mnatufuataka a travers mtandao yetu, donc monde entier mko mnatufuata na bitiko deja toujours carré. Voilà, tuko deja na invité spécial wetu wa chaque fois, donc bana mwita Fabien Nyenge Bulambo, mwenye iko hapa mukadre toujours ya manostalgie na itakuwa toujours carré. Tunasema jambo na karibu bwana Nyenge.
1: Jambo bwana Jibe, ni papa Nyenge kwa mimi bwana niita. Na nimero yangu na mia telefoni 09974449, 09974449, kama unaweza kuwa na apitete na swali ya kuuliza iliweza kunifikia tu facilement. Na leo tutasumulia nostalgie juu ya papa Kiri. Fanya fura pa Bukavu. Sababu nilifata dernièrement kuhu pasteur mwe waba Eglise de Leve. Alisema wandugu wapenzi, wengine wanakuwa na ubiri katoliki mubaya, wanahubiri katoliki hivi na hivi, lakini mjue kama katoliki ndio mère, ndio Eglise mère, ndio ilizala makanisa zingine zote. Unakuta 90% ya wandimi yeviko makanisa ni wetoka makatoliki. Na sasa injili ilikuya taka papa Kiri ndio alileta tukio kree ingine ma komunote ingine ma sekte ma Eglise de Reveil ni nyuma, lakini katoliki njo Eglise
0: mwenye kusema katoliki njo papa,
1: voilà
0: njo papa alizala njo mzazi wa
1: makanisa zikizo, njo wanasema wana devoir ele respect. Kama uko na imani yako ni yako yako, lakini ya kritike sa isi katoliki nia kritika ka ma imani
0: zingizo hata kritike babako, voilà ni eriri sana
1: njo ili uli pastor alisema mi niko pasteur wa naiba nani ma Eglise Reveil, lakini katoliki na reconnaître kama katoliki ndio tuzala sibote, na kama tunaweza kuwa na imani nyingine itukue nayo tuheshimie.
0: Sasa unaambia alikuwa na critique milio anaanza birudia anaanza barikia mamai anaanza soma mamisa ya milio
1: na makanzu
0: bila tena
1: kuwa na mashapo sana mosenye baimbaji wanaimba kwa barabara
0: unakuta na unakuta ideology na rudilia tu identity na bakia identity
1: na ule pasteur ile mfanya sana akasema tena kuna kwa na critique Maria ta critique mama yake na unaona na bwana wetu
0: sasa
1: kuna bwana naye mko kritike mama yake ana furahi kuna pasteur
0: ule
1: explique kwa kama ule huko na imani ya kweli, lakini heshimia kwanza ile Eglise mère
0: mungu kutoka kwa ile ule
1: wala ni mungu
0: kutoka.
1: Tasema jua
0: papa Kiri.
1: Jua papa Kiri alitumika, unakuta alitumika kazi kabisa zenye ziliendelesha hii province.
0: Voilà.
1: Ziliendelesha hata mu republika mzima. Papa Kiri vile baba alifanya maevre yenye inatuma leo vitu vinaendeka na baa intellectuel ba mingi.
0: Sasa
1: alitoka kwa college, alitoka kwa university na
0: masomo mbalimbali.
1: Tusa.
0: voilà, tutaongea juu ya mapadiri leo, mais aussi mukadre ya art, parce que hii kipindi inafanya muziki, ninaongea juu ya ule wana muziki wale. Donc muziki ya zamani tunasema kilikuwa Bible, parce que ni muziki ilikuwa inasema, et puis donc ni muziki nostalgique, ukipiga muziki wa zamani unakumbuka ma epoke fulani. Leo mingi tutakiaongea juu ya Kisangani Espera, parce que mina yo pale deja bana muita kujina Richard Kamba. Richard Kamba donc pale Bagira, Richard Kamba pale Bagira, na ni pale kufeu Rouge njoo kienda pale pembeni ya honorable Moze Chamala.
1: Namfanyia bwana, namsalimia tena dake nani dadake Kamba, chanani dadake Kamba naye tunafanyana na salimia na Richard.
0: Voilà, ilikuwa ma demande ya batu mingi wasema Kisangani Espera, Kisangani Espera, kwa sababu haina problem. Meleo avant tuingie mwele tem, tutakamata kwa nyimbo ya ki ya Ok Jazz, panaita Azdra, Azda plutôt, Azda ya ki Luambo Makiadi, après tu développer ma solo, play.

0: donc déjà il est programmation ya kwanza déjà ya hiki kipindi hapa donc naiwa mko wengi sana mkifuata kipindi yenu kipindi yenu donc ya chaque mardi naiwa ba fanatique biko trop hapa déjà naona Emeras Nyamukama déjà mama na merci anasema iko nafuata na nasalimia déjà donc Clarisse bibi ya Nicolas anasema Nicolas Katwani pale ku clinique Hélène Rouami ya bibi ya Sami André pale bureau premier ku kinkeria espoir wanachapa kazi pale kabisa. Merci donc déjà mungu natufata ngambo za Chimpunda pale usalimie Dasifa Musimbi. Batu yetu ya tango bawendo bale biko nafata deja kipindi sisteme ni ya hile nye tunamambia kama hausapoti kazi ya mwenzako eske ifa sapoti yako siwaze kabina waze kana donk wala wana nyangi Asda ni kusema itina
1: Asda agence zairoise de distribution d'automobile
0: agence zairoise
1: de distribution d'automobile
0: wala
1: ilikuwa kambele disco sasa wakati wali nationalize waka iliuza samu jina Asda kimbele kwa disco ilikuwa na role ya kujicha maveu
0: ilikuwa
1: nusha maveu
0: donk ya limbia society
1: limbia society disco ilikagioka Asda kwenye chanso Asda
0: wala donk yole ni Luambo Franco Makiadi donk à toi tiens commenter Ming parce que Luambo déjà touche à ses matos du yaké donc na mon aspect signification il y a Asda déjà voilà quoi un peu rapide tu regardes déjà mon nostalgie
1: tu na Asda nostalgie et tout na tu lis ma au départ que l'Église catholique vraiment il faut y avoir bitu Ming sana il y a la cima il y a la population il y a inaiapresie ikuwa inaitika kama Iglesia Katoliki vremei ilisaidia sana na pasa tunasalimia Malu Malu ni komanda kajua ya Malu wa Kalenga ule padiri wa Chimbunda Malu namsalimia pasa
0: Malu sema
1: Malu wa Kalenga ule savant kongole nilisema kama jina yake
0: so nasema Malu deja na mimi naona deja pale donc bana mwita kupere Kire
1: voilà
0: Kire wa Chimbunda na jina yake
1: ule Malu ni
0: wafike Malu
1: Kire nilisema kajua mwenzake hii wakati nisema kama anniversaire yake nikasema juu ya Malu wa Kalenga juu na msalimia tena kwa kumbukeni jina ya Malu
0: Shamari Bukasa Malu Bovike unasalimika deja ukipindi ya partir ya nostalgia tu ni hapa padiri
1: ndio tunasema kama Iglesia Katoliki vraiment ilifanya vitu mingi tukaanzia hapa Bukavu unakuta hata stadi ya Kadutu ya hapa padiri ni walijenga unakuta ile cercle sportif ya salle de cinema ya Kadutu padiri ni walijenga ile

0: pia tunaenda kumbuka Babajiri walifanya nabo vitu ya lazima sana. Mashine hapo ilitembea sana hapa Bukavu na mu provincial ta city Kivu. Tunakuta sawa kisi Per Milani. Juma ilienga ISP. Tunakuta Jean Pes alikuwa pale chai. Jean Pes alisaidia watu sana. Wakuwa na dossier, hivyo alikuwa juriste. Wakuwa na dossier, Jean Pes anaenda kusaidia kule kuparkia. Watu walikuwa na problemi wakati moja mabiwanja kule. Jean Pes vraiment alibasaidia sana. Tunakuta kuko Peli Ricardo. Peli Ricardo aliombea watu sana sana hapa Bukavu. Alianzia chai kisha kafishia kule BCB. Tunakuta kuko Peli Aldo. Aldo naye alikadre ba jeune na musique
1: alikuwa routine
0: entre routine alikuwa ma streamer alipatia ma
1: president wa Zejoy
0: Zejoy alipatia ma maison de partage bitu mingi sana. Unakuta kwa Père Franco Franco alileta Antibuaki leo parmi les initiateurs wa émission
1: donc wa radio maendeleo.
0: Voilà Père Franco. Unakuta Père Giovanni mpaka leo anasaidia watoto kule katoto nutrition kuingia watu wa nyumba kusaidia watu wa vitu
1: na iko na masomo kule sasa iko yulu iko kule chini
0: bali wapatie ya kwa sababu
1: ustadishi
0: hapo ingali msio mpaka leo. Unakuta kuko Père Faustino. Faustino alikuwa pale chai, aliankadre ba jene, kaba jene mingi ya chai wanacheza kabumbu, ni grasa ya Peri Faustino. Alikuwa uzi hata mavareze, nisha mabutine, kulemana na mapatia makuru ya spo. Yendo kusaya lianzaka yi call de football kule kuchai. Peri Faustino. Puyo tunakuta San Felice. San Felice ibadira yikuwa natembea tamu manyumba za wa. Ugonjo una San Felice anachomoka. Mama unagonjo nini?
1: Alikuwa chezesha batoto pale kwa François Lepoque. Anapasa kidole alikuwa anakunja hivi anazalasi alikata kidole
0: bwana. San Felice alikuwa anapita nyumba kwa nyumba. Tunakuta kwa Père Domes. Père Domes alitengeneza nani kabambi kule kama ortea baneta kwa Domes. Evolisho yake. Kwa Père Tibax.
1: Jamani baneta kwa Domes.
0: Kulikuwa Père Tibax.
1: Tibax oui.
0: Tibax na alifanya fora. Upia Père Michel wa Calmeli.
1: Bale wote ni wazungu huko
0: sasa. Wazungu. Bale alifanya hivi. Unakuta kwa Père Michel. Père Michel alienga kwa mwe kabambi muumba ya Bakarmelite. Père Michel. Lakini unamkuta inafala biatu yuko na Michel, unakuta anatembea na miguu. Alikuwa grami.
1: Alikufa
0: wakati mmoja.
1: Mimi naona Michel mwingine mjenga parosi ya kule Kabiname hapa Denema.
0: Anatembea na sakoshi yake hivi.
1: Unakuta
0: kuko Père Lawrence. Vraiment Père Lawrence naye alifanya forum parosi ya Kadutu.
1: Mtu amemaliza wote sasa. Ni mabingi.
0: Kuko Père Desmours wa college Alfajiri alikuwa padiri moja jesuite wa akili mingi sana. Alikuwa anakuta katasa kwa kufanya composition examen d'état. Anamuita Kinshasa. Endelea.
1: Eske mwa unaandika? Eske kwa hiyo mwa unaandika? Mwandika kile na vitu bwana vitu na nostalgia yenyewe. Donc mtakuwa mnakumbukia pale.
0: Kumbusha watoto.
1: Sasa donc voilà na leo mko bengi vraiment mkifurahi na zile nostalgia. Donc message ziko za mingi musi hofu. Tutasoma ma message zenu baadaye le temps tukamate nda ya kwanza ya okay just toujours kidogo pale kusudi turudie sasa tuongee juu ya Kisangani espera mwe balikuwa nita jenga ka tufate après tu développer ma solo play.

matango ambao wenne pale msula vokatia ile nyimbo tunabadilia hiyo bwana eh metre pascal na yeye anafuata ni ambie deja donc inspecteur amani deja que masole ko carré na pale tena una pascal bagalwa mobali ya tete papa na arsine papa na arbin iko nafuata twende na

0: merci beaucoup. Donc trokati elle est déjà banaita ndaya ndaya yake ya ok just toujours ilikuwa mkadre ya furahisha batu yote benye kwa nafuata pale najua Thomas hein? Thomas papa na Empire hein mobali ya Dairen mama na Empire najua mlikuwa nafuata pale na hiyo pembeni yenu pale kuna waka banaita Roger hein Roger Roy papa na Blaise anawa toujours pale pembeni na pale déjà na mona déjà Gaspar Pai, hein, Gaspar Pai, donc, et papa na Patricien, papa na Pascal, pas comme Pacifique, hein, Pacifique. Moussalimie Changa, Janopal, hein, Moussalimie Changa, Janopal, na yua, ikona fata kipindi, pembe ni pale déjà ya mabibi, hein, donc, maman na Patricien, na yua, moukou mna fata vraiment kipindi pale. Na bitu biko toujours carré. Voilà, tunaendelesha.
1: Ndio, ndio, tunaendelesha na wapadiri wa frere ambao walifanya fora kabisa, walifanya makazi nilionekana na watu hapo Bukavu. Tunakuta kuko frere Dibua. Yaani mama mlione kwenda la panda mamiti, basi yote huko mvile ya Bukavu. Tunakuta kulikuwa frere Utera Chai wa Nyangezi aliforme ba jouer sana naye. Unasikia Nyangezi yule frere Chai. Kulikuwa kuitpo frere Tigre. Tigre alifundisha watu mekanike, masonerie. Watu walijifunza makazi ya mikono kufatana na Fred Tigre. Kulikuwa Frere Walter wa pale Nyangezi. Kulikuwa pia ku college Notre Dame de la Victoire alfajiri leo kulikuwa Padre Shocking. Bon na kuba kire bape babe. Tunakuta kulikuwa Père Mulago na alifama Everett, alifama Vitabu. Tunakuta pia Père Kaningu. Abe Kaningu.
0: Ah okay.
1: Kuali kree bedom.
0: Ile walipanga jina yake.
1: Ya Kaningu.
0: Kaningu ni mbeja. Alikuwa kwa kukatedal.
1: Alikuwa vikere generali.
0: Ah, okay.
1: Alikuwa mbele kire wa Kadutu. Kisa ka kree bedom. Kisa kwa vikere generali.
0: Ah, okay.
1: Yoni tipatia ili sali
0: kwa kukumonele.
1: Pia tunakuta pia kukua per Kagaragu. Na ya li kika makazi mingi sana.
0: Ah, okay.
1: Na kwa kutukataya hapa. Kwa kuku mmoja wali tuacha.
0: Wewe.
1: Tu sais que c'est per derrière, tout est développé, c'est qu'il faut ma case ça veut dire pas
0: petit petit quoi.
1: Petit petit tout développé ayo, la per d'arène moi il faut pas que Saint-Paul, il formé ba intellectuel mingi, ata papa nani iko hapa ku Radio Mandela, il sima na il ko formé par d'arène, voilà sustain virale, d'arène il va fondre français na philosophie.
0: Ah OK.
1: Ta développé les autres.
0: Voilà donc ma message zinasema jambo radio yetu. Mina wafata depuis Chibumbiro donc ni Chibumbiro ni Murula Gilbert ni Murula Gilbert voilà merci Gilbert Murula yonatufata Chibumbiro bonjour apa Bukavu tulikuwa kama Bend Elonja Shekeza you guess baba me hakuna siku mulishaka ongea juu yazo ni Raja wa Kanzaire très bien. Ok, ni rappel merci, merci kwa le rappel. Tushongea juu ya Zejoy, tushongea juu ya Mike Jazz, tushongea juu ya Lukumbi System. Donc voilà, kwa le rappel sabo. Jambo papa JB Shabani, mimi na wafata kipindi a 100% pa Mudaka, vraiment hii kipindi inanijengaka sana. Mina salimia Mzee Bingane Rukundu papa na Destin. Pale kusoko ya Mudaka akipatia wa shamuka kukasiki bila kusahau le mwalimu Kalilobe Ndagano Mweze ni Salomo pa Mudaka merci kasiki siko kunyo pale. Jambo kaka, mina bafata sana tena sana juu ya tano. Atu ya wandiki jina ni nani? Me, ok, unatufata sana tano juu ya tano. Mwingine atu, ok, ok, asubuhi salamu kwa hote tu mafata kipindi. Voilà, ngamu za mumba. Donc, movie, tusha fanya kazi yetu na masoliko kare. Salimu kubwa ni Olivier Nyarugeta. Olivier Nyarugeta, tulubi bambote bile. Mwingine asema ni Ndumbi. Ok, tunakusalimia deja kwenye ukulatufata. najua vraiment mko wengi na tutendelesha ma message zenu, tulibambia swate ku WhatsApp swate ku normal. Za normal zile tunamaliza kwanza pale tunapunguza, kuna bakia za WhatsApp tutasoma nazo. Alors utakamata serenge hapa deja na yua Richard Kamba kitusema atafurahi deja ngani espera. Tutakamata serenge njoo tatuingiza mwele masolo, après tu développer masolo play tolega.

0: merci beaucoup. Kitokona elingi. Déjà ni kwani kuna cheza au mjomba na mnasikia vindoki. Sauna na tirele banduku. Basi ni nyimbo ile nyimbo inatukumbusha vya true sana. Inatukumbusha vile mama epoki. Tulimwambia kama ma nostalgia ni ma nyimbo zenye zinakumbusha batu kabisa ma epoki za zamani. Donc bonjour musée. Surtout bonne émission. C'est Berthe Mosolo. Ay, double de maître. Est-ce que bien quoi ville petit hein? Est-ce que ambia titia pale, est-ce que radio nafunguka pale batu biko nafuata bien kuone hein? Ukienda pale kwa titia utasikia radio iko bien, iko na piga bien pale batu biko nafuata emission na biko banauza ma article fulani fulani pale majima mabunga ma michele, donc ambiance pale iko kabisa danger pale, voilà.
1: Ndio tunaenda pia kusalimia wana profe de Musagi. Tunaambia courage tu kisiko na fanya nguvu je watoto kufanya examen d'etat. Vraiment tunamupatia pole na tunamuencourager aendelee na ile roho yake mzuri ya mzazi ya kufanyia watoto vizuri. Sasa wanapigania hata kama wazazi walipi tena mafre fulani fulani, Musagi anakuwa anafuatilia kabisa. Na establishment inafanya vitu nyingi ya fo ana sanctionner le
0: président. Sanctionner.
1: Okay. Tunamuunga mkono bwana Musagi pia hivi. Tunaenda kuona pia bwana inspecteur Amis Mustache. Tunaona professeur Kango Mulonda. Tunaona bwana Kilende. Kilende prof Kilende anafataka kipindi yetu sana. Na tunakuwa kuangurajiwa na Kilende kwa tunakuwa tu complete. Kwa Mungu akujua vyote. Yenye tu hiyo yenye tunataka sababu prof vraiment Kilende na tunakushukuru sana kwa kuwa
0: tunafanya vitu mbalimbali.
1: Pia tunaenda kuona bwana Claude Maruba. Tunasalimia bwana Maître Musongela. Tunasalimia pia bwana Mazumbe. Tunasalimia bwana Jean Didier Chikoza. Tunasalimia bwana Jean Didier pamoja na Bete Bugale. Nakumbuka nostalgia wakati ya radio Iriba.
0: Bugale
1: Bete na bwana Jean Didier walifanya fora kabisa pale pa ku radio Iriba. Sababu ile ni nostalgia
0: na nostalgia oui, nostalgia.
1: Tutaliona kwa ku jedi magique
0: c'est ça.
1: Maana kufataka na courage kabisa na kipindi.
0: Na engineer Papi Kaungani, tunamsalimia usiku hivi unafuata, sasa vile Charles Kalebu bali bado tunasalimia.
1: Tunasalimia pia Etienne, Dr. Etienne wa DGDA. Tunasalimia pia Muujiza, tunasalimia Papa Chizizi, tunasalimia Mama Valentine. Vraiment wote wanasema wanafuata kipindi yetu kabisa tano kwa tano.
0: Okay.
1: Tunasalimia pia wana Kamengele Umbaja. Anasema naye anatufuataka mtu wa zamani. Tunamsalimia pia yeye. Tunasalimia pia directeur Thais Bagula Zindula. Tunasalimia pia directeur chef technique Artobusime na bwana Emil Mwindo. Wote vraiment tunawasalimia wa partisan wetu katika kipindi.
0: Voilà. Merci donc mwiko na ni bipe au kuna nita andike message. Tulimwambia ni message banduku. Mwa tu deranger na mapili. Idérangement ili mtu andike ndio message. Message ndio tuko nao bizo hapana. Sina ni mero ya kuogopa. Au na wazee ni mko ni mero ya kusina ni mero ya kumwiko na tu bipe vile. Donc mwingine anasema hapa tunakumbuka pia Père Georges Defou. Unasikia?
1: Georges Defou ni mtu
0: ambaye ni yule vitu ndio tu vena kalenda ndio anatuambia. Anatuambia
1: kuko kabisa mapadiri unako na venat
0: je malivre majorno na ma
1: centre olam
0: mbo mingi sana kirke bitatu donc voilà
1: mama una mino we mtuku Jean-Paul le français
0: anasema vile kabisa Jean-Paul le français le papa de noé fume la pipe
1: ski avant
0: kirke journo vraiment donc papa venat ni danger voilà kilende ni danger kabisa anasema hapa ndugu hodi rukukui etipera na niye alianza kuendelesha masomo ya Saint Therese isder pale na leo eko ekonoma ya ekonoma generale jo naandika ekoma ekonoma generale na diocese yetu yenye fondateur ya mouvement Xavier Mwafrika
1: Mwafrika
0: yote
1: unakumbuka fondateur
0: très bien sawa kama tukumbusha vya tro bien merci beaucoup Kire Safari unasalimika Kire Safari unasalimika merci beaucoup basalimie mwa kuigomba pale Angel basalimie mama Jado basalimie basalimie Bitondo, basalimie da Biroza. Donc bat yote benye biko na tufate lingambo basalimie ke vraiment kukipindi. Merci na ma message, ile ma message yote ilikuwa deja hapa kukipindi avant tumalize tafuta deja péché mortel, hein? Péché mortel ya ke toujours kisangani espera. Muze nani juu ya nini atonge juu ya ilistona skivala muzika jiben. Or mzee uko grand connaisseur wa nduli ya biki. Voilà, bili vyote vitakuya raja, bili vyote mzee anavijua bili ili stona consort donc bita julikana kala mingi te donc ina itafanya fierté. Message ya kusema mwisho jambo. Jambo tena papa Jibembone sasa ba padri ya leo abakufataka example ya wale wa zamani donc wa mayatima wajane wanyonge walikuwa kanapata msaada kuma paruasi leo wanaanza wanaanza nyanyasa toujours. Donc salamu papa na rola pamudaka salamu kwa papa Rukundu Bingi donc Bingane voilà Kashunguri Mudaka voilà ba padri ya leo déjà donc banapishana parce que donc papa Jamari Bukasa Malubovic yanafanya kile ma social yote vraiment na inakoka toujours carré kwanza iko na projet kabambi ya kujenga paroisse ya Chimbunda donc kala mingi te mutona vile vitu nitakuwa toujours tutapata nyumba mwisho après tukia tumalize kipindi tusikilize banaita péché mortel tolega.

ya deja tuenda kula mwalimu mmoja anamuita Ivete pale ngambo ya Saki. Anasema yuko anafuata kipindi na deja pale tunaenda kuona accent pale ku ni mwalimu pale kusapio Matie na yuko anafuata naye bora pale.

0: Alinusha, dole ba.
1: Tunaona pale mama Matindi Mungu tutatisema juu ya Perdi Fu Papa Fernando ya kusama mama Maria Masolo Matindi Mungu watu wanikilishi kukuma sana. Tunasalimia pia mama Karungu, tunasalimia mama Lugier, tunasalimia mama Solange Panzo Papa na Jiruka Kusamba Shabade Ingenieri Musa Babao Shanga mama Chimbe Fremana wote walikuwa natufata katika kipindi yetu hii.
0: Voilà tout ce que nous déjà la souka ya émission na biso na ebike bozaki vraiment ebeli oyo bolana vraiment émission na pale nenda kuona Pazo Papa na Priska, Pazo Papa na Priska pale ku auto école toujours maendeleo ngambo za ITFM pale na jura marque Marcassin balikuwa natufuata pale Pazo pa plutôt Frate Papa na Romi Papi Ndege na yeye nyibote mungamu natufuata pale jambo radio yetu mina wafuata depuis Chibumbiru. Ni Murula Gilbert. Merci Murula Gilbert. Tunakuwa ku mwisho deja ya kipindi polepole hapa. Tunaenda ku remercier deja batu benye batufata me deja Mungu jo tuna remercier kwanza parce que ndio atupatia pumzi na atupatia ujuzi. Tunasema vraiment merci kuona ngala tuchunga deja mu circonstances zote. Tunajua hii dunia gisi kunaenda me Mungu kuna tufaire sauter toujours na binakuwa toujours bien. Dumbo unasalimika pale Dumbo ambia chasinga ki masolo tutendelesha toujours Edomo Rwandi anasalimika vander ya dictionnaire française donc tunamsalimia pale donc mobali ya mama Micheline toujours papa na Edwin tuwezi kwa sababu ni ba chroniqueur benye biko nafanya aussi kazi juu ya kusaidia wana muziki bien que wana muziki comme si comme ça leo na sentir que donc hapa nasema tulisikia kama ile chanson constatation ya espera ni wimbo ya fundisho kubwa sana ya maisha espera anastahili ma felicitations zetu kuona alisha kuanza machanson za aliacha machanson za mu zenye zinakuwa kama habitude ya wasani me ye akafanya kama nyimbo ina

Ninapenda wasikilizaji wa redio Maendeleo, tunawakaribisha kwa kufuata vipindi vyetu vya mchana kati. Mnakuwa wengi mkitufuata katika chumba hii ya redio Maendeleo. Basi inatimu saa 5:47, tutawapatia ratiba ya mchana. Lakini kabla ya kuwapatia ratiba ya mchana, tutawaacha kwanza tushukuru Mungu kwa pamoja, na tutaomba fundi wa mtambo tupeperushie nyimbo yake Christine Shusho, nyimbo yake Unikumbuke. Itaturuhusu tumwabudu Mungu kwa pamoja.

0: na kisha kumshukuru Mungu, basi tutakutolea vipindi ya ratiba yetu ya mchana kati. Lakini nitakuambia tu, mimi ni Riches Mwashiti na siko peke yangu studioni, nimesindikizwa naye Agathe Mdekereza. Karibu Agathe Mdekereza.
1: Asante sana Riches.
0: Na ninajua tutawasindikiza katika vipindi vyetu vya mchana kati. Basi tutawatolea ratiba ya mchana kati itakapotimu saa 6 kamili. Mtakuwa mkifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa, nayo itatolewa na Expedi Kialu. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 mtaifuata hiyo hiyo taarifa ya habari naye Samuel Abamungu. Na itakapotimu saa 6 unusu itakuwa matangazo, na itakapotimu saa 6 na dakika zake 45 mtakuwa mkifuata matangazo maadhibisho na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili mtakuwa mkifuata kipindi English Today, na itatolewa naye ndugu Samani, itatolewa naye ndugu Emile na waalikwa wake. Itakapotimu saa 7 unusu mtakuwa tukiwaburudisha na kibaba cha muziki, na tutakuwa na waambia juu ya mada yetu ya mchana kati ya leo. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa kipindi jiko letu, kipindi jiko letu na Miriam Mfano, na Miriam atakuwa na waliko wake, nao wataongelea mada nzuri ambayo itasema mapishi ya ugali, mapishi mbalimbali ya ugali. Itakapotimu saa 8 unusu basi tutakuwa tukiwasindikiza tena na mziki na tukiongelea mada yetu ya mchana wa leo. Na itakapotimu saa 9 kamili tutakuwa basi tukitimisha vipindi vyetu vya mchana kati, na tutawaacha ndani ya mikono yake Miriam Abamungu. Na mimi najua leo tutakuwa na mada nzuri ambayo itaongelea nini, Miriam?
1: Kwa siku ya leo tutaongelea comment éviter le virus Ebola dans nos milieux, yani namna gani ya kuepuka virus Ebola ndani ya jamii yetu. Ila kabla kuongelea mada hiyo, tutawakaribisha kupokea kwanza taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa pamoja na Kiswahili, kisha tutarudi baadaye ili ya usomi wa matangazo.

0: Maarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari toleo la mchana. Na huu kwanza ndio mtasari wa yale ambayo tumekuandalia. Kisa nyipe ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa hapa mjini Bukavu, ila baada ya kupeleka kisa yenyewe kwenye vipimo kwa ajili ya uchunguzi imegunduliwa kuwa sio ugonjwa wa Ebola. Ndivyo imejulishwa katika tangazo ambalo limewekwa hadharani na mnenaji wa chama ya AFC/M23 Lawrence Kanyuka. Mengi ni katika habari hizi. Na mshindi wa tuzo ya amani Daktari Denis Mukwege asema kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikosewi na sheria, bali yakosewa nao viongozi ambao wanafaa kwa kutekeleza sheria. Habari ya michezo ni kwamba mwalimu wa michezo wa timu ya taifa Sebastien de Sabre ametangaza orodha ya wachezaji 26 watakaoshiriki kwenye michezo ya kuwania kombe la dunia. Haya ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji. Ufundi ni wake Joseph Chizungu na mimi ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho punde kidogo maelezo kamili. Za mchana hapa mjini Bukavu na dakika 21. Karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kisa nyipya ya ugonjwa wa Ebola imeripotiwa hapa mjini Bukavu, ila baada ya kupeleka kisa yenyewe kwenye vipimo kwa ajili ya uchunguzi imegunduliwa kuwa sio kisa ya ugonjwa wa Ebola. Ndivyo imejulishwa naye mnenaji wa chama ya AFC/M23 Lawrence Kanyuka katika tangazo ambayo ameweka hadharani siku ya kwanza jana tarehe 18 Mei mwaka 2026. Huyu ajulisha kwamba katika eneo zote zilizo chini ya uongozi wa AFC/M23 ni kisa moja tu ya ugonjwa wa Ebola ndiyo imekwisha kuhakikishwa, na kisa hiyo imepatikana katika mji wa Goma. Wakati huo Lawrence Kanyuka amekanusha fununu zinazosema kwamba kuna ugonjwa wa Ebola mjini Bukavu, kwani kisa ambayo imezaniwa imegunduliwa kuwa sio ya ugonjwa wa Ebola. Wakati huo kwa sasa kuna idadi ya watu 189 ambao wanakuwa wakichunguzwa kwa ajili ya kugundua ikiwa ni ugonjwa wa Ebola ndio wanakuwa nayo ama sio. Na wakati huo katika habari hizo tuseme ya kwamba ugonjwa wa Ebola imegunduliwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inakuwa tishio. Mnenaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya amejulisha tangu jana siku ya kwanza tarehe 18 ya kwamba ni watu 118 ndio wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo, zidi ya visa 18 ambavyo vimechunguzwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambavyo vinaendelea kuripotiwa katika jimbo la Ituri. Huyu amejulisha ya kwamba inabidi wakaaji waweze kuchukua hatua mbalimbali kwa ajili ya ukingo zidi ya ugonjwa wenyewe. Wakati huo mpendwa msikilizaji, nchi ya Marekani imetoka kuchukua hatua ya kuzuia wasafiri wanaotoka katika bara la Afrika kuingia katika nchi ya Ulaya, katika nchi ya Marekani, hasa zaidi wale ambao wametoka katika nchi ambako kumegunduliwa ugonjwa wa Ebola, tukitaja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Ndivyo imesemeka katika tangazo lililowekwa hadharani jana siku ya kwanza tarehe 18 Mei kati na kutangazwa nayo serikali ya Marekani. Serikali hii yasema ya kwamba inawazuia watu wanaotoka katika nchi hizo kuwasili katika nchi yake kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, pamoja na nchi zingine ambazo zinazuiliwa kuingia katika nchi hiyo. Mnapatikana pia nchi ya Sudan ya Kusini, Uganda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na turudi hapa jimboni Kivu ya Kusini, ambako liwali wa jimbo chini ya AFC M23 ameendesha vikao vingi siku ya kwanza tarehe 18 jana mwezi huu wa 5 mwaka 2026 kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu hali ya afya jimboni Kivu ya Kusini. Vikao hivi vilikuwa na lengo ya kufikiria kuhusu hatua ya kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Miongoni mwa hatua ambazo zimechukuliwa kunapatikana uchunguzi mipakani na pia kwenye nafasi mbalimbali za umma na kufungwa kwa mipaka ya Ruzizi ya kwanza na ya pili. Kati ya watu waliokutana na liwali kunakuwa viongozi wa makanisa, wahusika na afya jimboni na wanaofanya kazi ya uchukuzi wa pamoja. Tukumbushe kwamba katika tangazo iliyowekwa hadharani na kusainiwa na liwali wa jimbo chini ya AFC/M23 imeonyesha kuwa kamati za afya husika na uchunguzi wamekuwa wakisambazwa kwa kuendesha uchunguzi.

0: Uganda, ugonjwa ambao umekwisha kuripotiwa jimboni Kivu ya Kaskazini, hususan katika mji wa Goma na pia katika eneo ya jimbo la Ituri. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua kwenye mpaka wa Ruzizi ya kwanza, wakati raia toka nchini Kongo walikuwa wenye kuzuiliwa kwenye mpaka kwa kuingia nchini Rwanda. Ripoti kamili yatolewa hapa studioni naye Alain Kabika.
1: Ni raia wa Rwanda wanaopatikana hapa mjini Bukavu ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka kwa kurudi nchini mwao. Pia kwa wageni wanaopitia nchini Rwanda kwa kusafiri kwenda katika nchi zingine. Upande mwingine, raia wa Kongomani wanaopatikana nchini Rwanda wanaruhusiwa pia kuvuka mpaka kwa kurudi nchini DRC. Wasafiri toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujielekeza Kamembe, Kigali, Kampala na hata katika nchi zingine za kanda la Maziwa Makuu. Pia raia wa Kongomani waliotaka kujielekeza nchini Rwanda kwa shughuli za kiuchumi waliweza kuzuiliwa kwenye mpaka. Mmoja wa Usonga Jean aliyekuwa kisafiri kwenda Kampala kupitia Kigali anasema kusikitika na hatua hiyo, akihisi kwamba itakuwa na matokeo mengi zaidi kuhusu uchumi na kusafiri kwa wananchi. Usonga Jean anaeleza:
2: depuis 7h30 wakatuambia kia watu waliko navuka kwenda Rwanda, wakatuambia kia kama mtu iko na dokima yenye haiko ya Kongo ataweza vuka frontiere. Ndio maana tungali hapa mpaka sisi tuko tante tuko kama batafungula sanga pili itakuwa vraiment kusema kweli na niharibishia vitu mingi sana vraiment. Kama bafungule saa hii je sais pas tutapoteza vitu ya mingi juu tuko na kazi ya kufanya Uganda kesho a partir ya 13h.
1: Upande mwingine, bidhaa mbalimbali inaonekana kuvuka mpaka tokea nchini Rwanda na kupelekwa kwenye pikipiki ni kutumikishwa na wachuruzi wadogo wadogo kwenye mpaka wanaojiunga kwa vikundi. Imeonekana hii siku ya kwanza kuvuka kwa kuku zenye kuuzishwa kwa wingi hapa mjini Bukavu. Ijulishwe kwamba muda wa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda katika mji wa Bukavu pia mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini haikuweza kujulishwa hadi sasa.
0: Ripoti yake Alain Kabika. Wakati hayo ya kijiri, kiongozi wa kata Ndendere akiwa pia kiongozi wa kamati ya viongozi wa kata za hapa mjini Bukavu, Pastor Migabo Nyagaza Albert, ndiye anaomba viongozi wenzake wa kata za hapa mjini Bukavu kuheshimisha kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola katika eneo zao. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu amesema kuwa mbegeti za kunawia mikono zinapaswa kuwekwa kwenye viingilio vya shule, kanisa, soko, ofisi na kadhalika katika kata zote za mji wa Bukavu kwa ajili ya kukinga wananchi dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Akiwa mtaalamu katika mambo ya afya, kiongozi huyu anakumbusha kwamba Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza kuzorotesha hali ya maisha ya wakaaji ikiwa mbinu za afya haziheshimiki. Huyu anataka kuona kanuni za afya zinaheshimika kwa ajili ya kukabiliana vema na ugonjwa huo hatari. Kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, anaeleza:
3: watafiti wakubwa kwa mambo ya kinganga wanajua kama ni vema kukinga kuliko kutibu. Kati tunasikia mambo kama yale inasemeka, tulireni wenzetu wa chef de carte na renire hata wa cadre de base kusema kama gonjwa ile yoyote ambayo ikifika vile inaharibisha vitu mingi, tuwezi kubali ile gonjwa ingoi inafika huku sababu itatuharibishia mambo mengi. Mambo imoja tu ambayo inaweza tusaidia ni ile ya kingo, kujikinga sana sababu ili napunguza watu kukufa na ili naongeza hata maisha ya mwanadamu. Watu ni kuogopa tu kwa contact na mgonjwa. Ya pili ni kunawa mikono sana tena sana kila mara na sabuni. Ya tatu ni kuogopa sana kukusakusa vitapikio, damu wala kiasho ya mgonjwa ambaye inafaa kuacha kwa contact na nyama ambazo unakutana zinakufa mpori. Usiwazi kama unapata mboga za kukula ile siku, lakini acha ile usikose kwanza. Na wakati unaona mtu mwenye iko na homa kali, iko na hara wala iko anatoka damu fasi fulani, arifu mbio mbio mganga aangalie sababu na ujuzi wewe mwenye ujikinge.
0: Sauti yake Pastor Migabo Nyagaza Albert. Na kuhusu habari hizo tu, viongozi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kuimarisha kazi kwenye bandari mbalimbali ili kujizuia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola ambao tayari imeripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ikiwa jimbo jirani na Kivu ya Kusini. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026 nalo shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo.

0: Mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC, Nikola Lubala, amesema kuwa ni muhimu kuimarisha hatua za afya katika sehemu zote za kuingilia hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kukinga wakaaji. Pia anataka viongozi wa makanisa kupanga ibada nyingi kwa siku ili kupunguza msongamano wa watu kanisani. Kuhusu soko, Nikola Lubala amependekeza kuwa hatua kali za kukinga wafanyabiashara na wananchi ili kupunguza mikusanyo mikubwa ya watu. Katika shule, Nikola Lubala ameomba viongozi wa elimu kuhakikisha mitihani ya mwisho wa mwaka kutokana na hali ya sasa. Kwa mengi tumsikilize Nikola Lubala akitoa maelezo.
1: Imepatikana kabisa kafulani fulani katika jimbo ya Goma, na hiyo inakuwa ni hatari sana katika mji wa Bukavu. Ukiangalia katika masoko, katika makanisa, katika masomo, katika nafasi za nyingi sana, watu wanakuwa wengi. Ijapokuwa hiyo magonjwa haipendi watu waweze kuwa wa mingi fasi moja. Na tukiangalia katika masoko, katika masomo, hiyo kutia, hiyo kunawa maji haijakuwa. Kuambia pia wakuu viongozi kuangalia namna gani wanaweza kuambia kama ni masomo angalie kuna baki ni Jumatatu ili masomo ishe, waweze kuprecipitate wafanye maexame. Kwa makanisa waangalie namna gani wanaweza kuongeza hiyo masiansi za makilti, wale ambao walikuwa wanafanya mbili wanaweza kufanya ine tano, ili kwa kusaidia kabisa watu wasiweze kubanana.
0: Sauti yake Nikola Lubala. Na kabla ya kugusia habari za michezo, msikilizaji, tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, tatizo kubwa la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ukosefu wa sheria, bali ni ukosefu wa viongozi wenye kuwa na uwezo wa kuongoza nchi ipasavyo, wakileta amani, haki, kazi na heshima kwa wananchi wote. Ndivyo amezani Daktari Denis Mukwege akiwa mshindi wa tuzo la amani kisha habari zilizosambazwa kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Miriam Mufano, likoje hili?
2: Daktari Denis Mukwege anazani kwamba hatua za kubadili katiba ya nchi ni kwa lengo tu ya kuruhusu muhula watatu wa uongozi unaohatarisha maendeleo ya nchi, zaidi wakati huu ambako kuna ripotiwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anakosoa wazo la kuahirisha uchaguzi kwa mwaka 2028, akiongezea kuwa kutumia hali ya usalama kama sababu ya kutoendesha uchaguzi inahatarisha hali ya uongozi, hasa ikiwa wananchi wengi hawataendesha uchaguzi, ijapokuwa ni wao ndio wana jukumu ya kuchagua viongozi. Huyu wanaongezea kusema kwamba chanzo hii ya usalama mdogo ilipaswa pia kupelekea kutobadilishwa kwa katiba ya nchi. Mwishowe, Daktari Denis Mukwege anawahimiza wananchi kulinda katiba ya nchi kupitia kutetea haki zao. Daktari Denis Mukwege anakumbusha pia kwamba katiba haipaswi kubadilishwa wakati wa vita, akitaka pia kuona nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa nchi yenye sheria, udemokrasia na hata maendeleo kwa faida ya watu wote.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye redio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, msikilizaji, mwalimu wa michezo wa timu ya taifa ya DRC Sebastien Desabre ametangaza siku ya kwanza jana tarehe 18 Mei orodha ya wachezaji 26 watakaoshiriki kwenye mashindano ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Kocha Sebastien Desabre anategemea zaidi wachezaji aliocheza nao katika mechi za kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika ya mpira wa miguu iliyoendeshwa mwaka uliopita. Kwa sasa tutawatolea orodha ya wachezaji watakaoshiriki kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamechaguliwa. Nao kuna kuwa wale ambao watasaidia kwa kushika mpira, kuna kuwa Mathieu Epolo, Lionel Mpasi na Timothée Fayulu. Wachezaji wengine watakao saidia kwa kuzuia ama defenseur kwa lugha la kimombo, kuna kuwa Chancel Mbemba, Aaron Bisaka, Axel Twanzebe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bushiri, Dylan Batwa kuhusika na Gedeo Kalulu. Kuna kuwa wengine ambao watahusika kwa kucheza katikati. Kuna kuwa Noah Sadiki, Sami Mutu Sami, Edo Kaembe, Ngalayele Makau, Charles Piquel. Kuna kuwa Nathanael Lembuku, Brian Chipenga na Gaele Kakuta. Wachezaji wengine ambao watasaidia ni pamoja na Meshak Elia, Theo Bangonda, Bongonda, Fiston Kalala, Cedric Bakambu pamoja na Simon Banza na Yohane Wisa. Kufikia hapa mpeno msikilizaji, inatimu saa 6:37. Hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari, habari ambazo zimewajia kwa ufundi wake Joseph Chizungu. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Ila tunawaalika pia msikose kujiunga nasi wakati wa taarifa za jioni. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

0: Jambo baba Shimanuka.
1: Jambo baba Wika.
0: Unaenda wapi na hizo mambo ya kazi yote hiyo?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Chumi
0: sana.
1: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Winga. Matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold.

haya basi kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnatoa kufata kipindi chake Emile Mwilare English Today, ambaye alikuwa akiongelea labor day to employment. Na tumaini kwamba mmejifunza mengi kutokana na mada yake ya siku. Hapa bila microphone ni mimi Agathe Mudikereza, niko pamoja naye

0: Siku, na mada yetu ya siku ni mada nzuri sana. Na mada yetu inasema juu ya magonjwa yetu kunasikia na kuelewa. Epidemia ya Ebola. Njo mada yetu ya mbatu tuongelea leo.
1: Ase Ebola kafani?
0: Ase Ebola na hudia tena. Njo niko nasikia mama wanasema ase remix ya Ebola.
1: Voilà, wapenda sikilizaji. Kwa siku ya leo tutaongelea namna ya kuepuka magonjwa ya Ebola katika jamii zetu. Mezo si namna ya kutuinforme tu ke ile magonjwa tena ilirudia, na kwa leo ilirudia kabisa kwa nguvu. Haiko kisitu watu nesikia, tunesoma tu kumasomo, Ebola iko Nord Kivu, Ebola iko Ituri, Ebola iko wapi. Me tubana tualerte ki Ebola ishafika deja mujami yetu. Sekyo kama atufanye yangi, kama atufanye angalisho antuka, na tutaikutana na inafika na Bukavu. Njo mana mieux vaut prévenir que guérir. Na ni kwa ngambo yoyo, ndio tutaweza kusikiliza maoni yake. Ni muganga ambaye anajihusisha na hayo mambo ya magonjwa, anaitwa Albert Nikabo Nyagaza, ambaye aliongelea mambo kadhaa kuhusu namna ya kujikinga kuhusu magonjwa ile ya Ebola. Surtout que tukumbushe ki Ebola ilianza mu RDC depuis 1970-76, manake ça fait déjà à peu près 70 ans ki Ebola iko mu inchi yetu ya Congo. Munasikia kama ça fait vraiment longtemps ki batu iko wana souffrir nele magonjwa ya Ebola. Ça fait longtemps que batu iko wana kufa mamoya nele magonjwa ya Ebola. Imagine inakuya kujiongeza kuingine matatizo yenye tuko tunapitia hii masiku. C'est que c'est vraiment très grave. Basi tutamomba fundi mitambo wetu Jean-Claude Joseph Chizungu aweze kutuwekea ili tuweze kusikia.
2: Mgabo Nyakaza, unakuwa pia mganga. Hii ugonjwa ya Ebola tena inasemeka kwamba inakuja na ina nguvu sana, hadi sasa haijakuwa na dawa. Wewe kama vile kiongozi wa chef de quartier wote wa Bukavu, unakuwa pia mtumishi wa Mungu na mganga, kuna hatua gani ambazo zimechukuliwa kwa kupiganisha ugonjwa huu usifike hapa Bukavu?
3: Nikijibu kwa ulizo lako, nimependa kuambia kama wale watafiti wakubwa kwa mambo ya kinganga ya ngambo ya afya wanajua kama ni vema kukinga kuliko kutibu. Na ndio maana wakati tunasikia mambo kama yale inasemeka, tulirenir watu, tulirenir wenzetu wa chef de quartier, tulirenir hata wa cadre de base, kusema kama magonjwa ile yoyote ambayo ikifika vile inaharibisha vitu mingi, na ndio maana hatuwezi kubali ile ugonjwa ingoe inafika huku, sababu itatuharibishia mambo mengi. Kuna mambo mmoja tu ambayo inaweza tusaidia na dunia nzima yote inaijua, ni ile ya makingo. Kujikinga sana, sababu ili inapunguza watu kukufa, inapunguza watu kugonjwa, na ile inaongeza hata maisha ya mwanadamu. Na ile wanaisema wanaiona sawa inaweza kuwa kitu burebure, lakini kwa kweli dunia yote nzima inajua kama ile tunjo msaada. Na si mambo mengi, lakini mazuri, iko moja ambayo inakuwa kitu kizuri

0: kugusa kitu ingine, unanawa mikono, hata vile vile unaweza kutumikisha ile solution hidroalkoholiki kama uko nayo. Ya tatu ni kuokopa sana kukusakusa vitapikio, wala damu, wala kila yasho ya mgonjwa ambaye unatua, wala mavi ya kuitosha na mikono hauna waga. Na vile vyote kama unaokopa ile na kusama nguo zake, kama unatua kama iko mgonjwa, itakusaidia. Hata chakula kuipiga, inafaa kuipiga mzuri na hivyo mzuri, na maji yenyewe utakunywa inafaa kuipiga. Na ya tano inafaa kuacha kuwa in contact na nyama ambazo unakutana zinakufa mpori. Usiwazi kama unapata mboga za kukula ile siku, lakini acha ile usikuse kwanza, na usikule ile nyama. Na wakati unaona mtu mbele yako mwenye iko na homa kali, kichwa inaloma sana, iko na hara na mambo mengine, wale iko anatoka damu fasi fulani mwarifisi zake, ni vema usikuse. Lakini kwa arifu mbio mbio mganga ambaye atakuya angalie, sababu ana ujuzi kuliko wewe. Na sababu tunapashwa kujikinga, wewe mwenye ujikinge, na unapashwa kukinga wezako. Ndio maana tuko tunasema kama rejide zona ayo ingetusaidia sana sana, kusudi itupatie maji, kusudi kwenye maji zionekane malavme ambazo unapashwa kuonekana mbele ya mabiro zote za hii province, na mbele ya makanisa zote, na mbele ya mamarche, na mbele ya mamezo komersial, na mbele ya masomo, na tena hata vile vile mbele ya hata mbele ya nyumba zetu. Sababu tunapashwa kujikinga, kusudi tukinge wengine. Tuna haja ya kuona sisi wakati debazo wa vile ote ya Bukavu ya 8-10, tunapenda tuone population ya Bukavu iko nzuri bila shida, kusudi waende makazi zao, warudie na amani, wasibakie mhospitali, sababu wamkwebakie mhospitali sababu ya magonjwa inatuma jamaa zinakosa maisha, zinakosa chakula. Lakini kama tuko huru, tunafurahi.
1: Haya basi, wapenda wasikilizaji, mnatoa kufata Pasteur Albert Migabo Nyagaza ambaye aliojiwa na ndugu yetu Alain Kabika, na anatuambia maneno kadhaa kuhusu namna ya kuepuka hayo magonjwa.

0: na kitu ya yenye ndasema nilisikia Pasteur Nyagaza anaongea mambo mengi na ya muhimu zaidi ni ile alisema ma prevention ya Ebola parce que banasema kaseme vaut mieux prévenir que guérir. Na akasema ya kwanza akasema tukwe na jikaza kunawa mikono na sabuni. Uko naona watu wa mingi hatuna habitude ya kunawa na sabuni. Kama sijui crise iko, sijui kama vitu havikamati.
1: Haiko tu habitude yetu.
0: Hatuna jo habitude ya kunawa na sabuni.
1: So naona mara mingi wanasema kaseme mkongomani hakufaki na uchafu. Na ile adage njoo kasi ishaka tuharibishia vitu vya mingi mu maisha. Watu wananzaka gonjwa juu ya tuele adage. Unaona?
0: Unaona nta zamani walikuwa natia savon mtoalete. Pia unajikutana leo watoto wana ile kitu tena ya kunawa mikono hata natoka mtoalete hata nini.
1: Okay.
0: Manake tu kiltive kwanza tena ile kitu. Basi kama tufanye vile ulisema mbele ke inakuwa na nguvu tena kushinda zamani tutamalizika.
1: Voilà. Kama hatutie rigueur mu prévention ya ile magonjwa tutamalizika. Basi wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha tayari kufuata kipindi foyer de créativité ya société civile. Baadaye mtapokea kipindi jiko letu pamoja naye Miriam mfano ambaye ataongelea kuhusu mapishi ya futu ama ugali, alafu tutarudi baadaye ili kuendelea na madeto ya siku na kusoma ujumbe zenu mbalimbali. Karibu.

0: letu, kipindi chenu kuletwa maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mapokea kila siku ya pili tangu saa nane hadi saa nane unusu. Kwa siku ya wapenda wasikilizaji wetu, maendeleo tutafunzwa namna gani ya kuandaa futu ama fufu ama kuliwa gani chakula inayotumiwa sana barani Afrika. Chakula hiyo wapenda wasikilizaji itasindikizwa na ugumbu pia samaki ya moshi. Kwa kutufasiria na kuishia siku hiyo wapenda wasikilizaji, tumemsubiria Bilis Mainanda kama mwaliko wetu wa siku leo, ambaye atatufasiria hatua kwa hatua namna gani ya kuandaa mapishi yetu ya leo. Kwa mtangazaji naitwa Maria Mamufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu. Basi mpenda msikilizaji, chukua basi mkono wako kwa sababu mapishi yetu ya leo inaanza.
1: Ndugu Liz Mainanda, jambo na karibu katika kipindi cha siku leo. Jiko letu, nini kipi ambacho umewaandalia wasikilizaji wetu?
2: Kwa siku ya leo tuliona ni vema tujifunze sote kwa pamoja namna gani ya kufanya fufu. Fufu, ile fufu ni bon, ni juu tunaona mkipitiri yetu hapa Bukavu. Tulishaanza kwa nilizo weso, tunajidokumente kuma TikTok na tunapenda tufanye pratique directement ya ili fufu ni ba Nigeria, ba Kameruni, ba Ivoirien niko na fanya. Alors niko na ni vile kwa siku ya leo tujifunze namna gani ya kufanya fufu. Ni prononciation ya fufu, lakini origine zingine wanaitaka futu na mwingine tukiangalia mzuri mwingine duka tutaiziita couscous. Ndio ile ndio tutajifunza sote kwa pamoja namna gani ya kuifanya. Donc une préparation fait maison et kila mtu ataisifanya, kwa sababu ni chakula yenye iko vraiment nutritif na inaweza kusaidia juu ya afya.
1: Ndiyo Bilis Mainanda, lakini tunaona kwamba fufu haiwezi kuliwa yo peke. Kuna accompagnement fulani ambayo uliandaa msikilizaji wetu?
2: Accompagnement ndiyo iko, tutajifunza sote kwa pamoja juu ile fufu tu wala fufu haikuwaki akompanya na kila chakula na iko kila mtu njoo mwenye ateizi uweza juu inakuwa kama kaguka sukari. Alors accompagnement siku za mingi huko siku ya tulijifunza hapa namna gani ya kufanya mboga mboga. Donc tutaweza accompagner na kombo na tunakamata samaki ya moshi.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kitu kipya tena kwa ajili yenu, kwa fufu ikikuwa accompagné na gombo pia samaki ya moshi. Basi Bilis Mainanda, tunaanza na vifaa muhimu ili msikilizaji wetu andae chakula yake vizuri.
2: Na tutaanza na ile ute ambayo tutahitaji chupi ya kufanya ile fufu yetu. Tutakuwa na besoin ya mioko ya mbichi. Tutakuwa na besoin ya ndizi ambayo tunaita banana plantain. Hapana ndizi ya Gros Michel, ndizi ile ambayo tunaita banana plantain. Tutakuwa na besoin ya chumvi kidogo, na tutakuwa na besoin ya mafuta. Itaweza kuwa mafuta ya mawesa wala mafuta ya kalanga. Tutakuwa aussi na besoin ya gombo yetu. Tutakuwa na besoin ya matungulu, tomate. Tutakuwa na besoin ya poisson yetu ya moshi. Tutakuwa na besoin ya kokoliko. Apa kokoliko, tutakuwa aussi na besoin ya poireau na poivron. Tutakuwa nishasema mafuta. Tutakuwa na besoin aussi ya celery, ai na gingembre.
1: Asante Bilis Mainanda. Basi tutaomba kwanza afunde tu mitambo wa leo Joseph Chizungu.

0: kufanya usikilizaji wa Radio Maendeleo. Natoka kupokea kipindi Jiko Letu pamoja na Miriam Mfano, ambaye aliweza kuwaelimisha namna fulani fulani ya kutengeneza ugali ama futu. Ni chakula ambayo mara mingi wanaweza kuitengeneza huko nchi za Cameroon, Cote d'Ivoire na zinginevyo. Basi natumai kwamba mmejifunza mengi na mtaesaye aussi kwenu kunyumba muone siku ça va donner. Bon, c'est tout. Tumerudi mimi Agathe Mudekereza pamoja na Richesse kwa ajili ya kuendelesha madeto ya siku, na tuka tukiongelea namna ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kutambaa siku hadi siku mjini Bukavu na fasi kwingine kwingine. Ila lakini hadi sasa hatuyasikia, hayafika, lakini iko mjia, iko kumulango. Ndio maana tuanze deja kujipreparer. Na pour se préparer, il faut donc savoir comment déjà combattre ile magonjwa juu isi tufiki. Tusikie sema semeo, hatukujuaka, hawakutuambiaka, on n'était pas prévenu. Basi, nitamwomba dada Richesse aweze kutuambia masinye fulani fulani. Juu, tuko mwai maisha, mara mingi tuzoake jua huyu mtu anagonjwa nini. Mais apparemment il y a des signes, na ile signe ata pekie ata hukusoma kwenye za yake huyu mtu anagonjwa. Sio Richesse, unaweza kutambia masinye?
1: Oui, mimi nizaongea masinye ile ninasema kwanza ni kweli. Tunakuwa kwa unaweza kuulisha kwa na magonjwa ama nayo mwenyewe kunayo, mais hautaweza kutaji comporter parce que awe alama za kuonyesha ile magonjwa ni nini. Na wakatuambia alama ya kwanza ni ile fièvre élevée. Maneno yanachukutana uko na mahoma za mingi sana zenyasi katike.
0: Haiko malaria.
1: Haiko malaria, haiko gripe. Donc unachukutana ni mahoma zingine za mingi mingi zenyasi katike. Ukishasikia vile anza kuwa makini sana.
0: Ndio.
1: Parce que ukiangalia fièvre ya malaria iko, mais inashindana ma mimi naweza sema ma degree. Okay. Hii ukiona yenyewe kuna ma degree mingi,
0: inatambuka hata 40.
1: Oui, anza angalia wanzona kama pale kuko vitu vinya vienzeke.
0: Okay.
1: Na pili nasema fatigue intense et des douleurs musculaires. Manake ile mamichoko. Unasikia au kunyangula kitu au kubeba kitu ya nguvu, lakini unasikia mwili sawa unanyangula majiwe. Manake pale unajikutana na mwili naanza luma sasa. Parce que pale watu wanaweza confondre na grippe, parce que grippe ndio inakuwa kwa vile unasikia ma fatigue musculaire, unasikia mwili inachoka, mais ile haiko vile. Hii ni yenye iko tellement intense. Manake ile ya sana. Uanze tia alama ya kuuliza. Ya tatu ni ile mot de tête sévère na mot de gorge. Manake kichwa ile yenye na lumako na shindo fanya e. Ukiangalia iko tunaendana na malaria na grippe, mais yenye nisema depuis mbele difference iko tellement intense. Ile kichwa unasikia kasota gurunga ile.
0: Manere zote zinakuwa yulu kabisa.
1: Ile ni singi na gorge, mot de gorge. Shingo inakuwa sexy angine, mais haiko tena angine. Inakuwa tu na lume, inakuwa na lume, inakuwa na lume.
0: Haujui kama angine njio natakuya, kama ni kigozi njio natafuta kuya, kama ni grip, haujui. Shingo tu inafungana.
1: Inafungana, manake abieleweke.
0: Okay.
1: Engine nasema le trouble digestif, manake ile tumbo inakuwa na kukoroka. Donc kukula bia mbaya, kuchanga chakula, mimi unakuwa na chakula tumbo inakuoga, unatapika, unafaa diarrhée. Jo masinyi, masymptome yenye iko vraiment mbele mbele sana, yenye tatulisha mtu kama swat aisha kwa atel, swat iko mjia ya kuipata, ama swat mtu mwenye iko karibu yake iko deja atel.
0: Ok, na nisikia usi aseme na damu nayo inaza tuka mtu kama mapua, kama wapi, ifo batu ba evite.
1: Oui.
0: Make ndugu mpenzi, msikilizaji mpenzi, ukiona mtu ambaye unamfahamu ama haumfamii, kwa juu mara mingi tunapendaka saidia batu, tunakutana mtu munjia damu iko inamuvua yako, bari wewe uangalie mesure unaweza kamata pour que umuevite usitushe ile damu yake. Unakuwa tena wa kwanza unaleta kitambara sikutushi mama,
1: unaanza
0: maternel ushe kimbela kitambara na sasa mpanguza hauyo ni damu ya nini. Bama wapenzi, muevite. hali ziko zibaya, magonjwa iko mlangoni. Meno, ifo shipege tunangalia gisi ya kujikinga. Ukiona mtu iko nele masenye zenye, dada Richesse anamaliza kuenumere. Fanya ngufu yako yote, vala magan, kamata mtu wako, peleka eko hopital. Banganga, batayua gisi, bataweza kumujere. Mezo si, ifo kuepuka kuzogiliana na watu ambao wanagonjwa, ama wanapresente ile masenye. Ndiyo ni vigumu, hawezi kujua yule ambaye anagonjwa, lakini pukue distansasyon sosiali. Kama uko naongea na mtu, usimkaribie sana. Eh? Ata mko iko mbali na wewe kidogo, utasikia venye iko unasema.
1: Manake, ata ba fiancé wa sikwete na karibia na iko siku.
0: Aba. Hali kwa mubaya tujikenge shi wote. Imagine, na example fiancé na gonjwa kisha na wewe unamuzogelea vile, mtagonjwa nyinyi wote mariage naishia pale. Donc il faut éviter kabisa. Mais aussi muache kubefa. Magonjwa iko na aussi na bakia mu manguo wenye unavala. Kama imagine unaenda defa mtu nguo, malheureusement ule mtu iko deja nele magonjwa. Même si a présenté ma signe, mais ma gonjwa ziko déjà. Kisha na wewe juu ni nguo yake unaipenda, unapenda na wewe uidefe, unakamata nguo, hautafula, hautafanya chochote, usha déjà tia kumwili. Ujue kama unahatarisha maisha yako wewe peki. Mais aussi je voudrais kuambia wa mama waende wana contrôler batoto. Mama mtoto

0: maendeleo, najua kwamba ufunzi inaweza kuwa na zake ma problem, basi tunasema mtu erazi kwa sababu ndo hivyo ufunzi umecheza kadogo, ila tungali tuumu tuna wakaza masikio. Sirtu ni kwa nikisema wazazi waweze kuangalia watoto. Mara mingi unaweza kutana mtoto atoa kumasomo, kitu ya kwanza ni kuenda kucheza. Hautayua mtoto atagusa nini kule, atatia nini mukinywa, manake ifo kuveye. Ima siku watoto wapunguze kwanza kuenda kucheza. Ukitoa kumasomo urudia kunyumba, bakia en famille. Juu Ebola haitaangalia seme huyo ni mtoto ndamwacha ndakamata tu mkubwa. Hapana. Il faut vraiment bazazi mo veye kuile. Mais aussi il faut kunawa mikono mara mingi. Na richesse mara mingi unaweza sikia seme mimi siwezi kufa cha toni kule. Ama unatoka kwa muzaku sio ulikuwa ama unafika ni kwangu njala sitapata wakati ya kunawa mikono. Banduku hautayua uligusa nini. Sasa moi attaque mon kusalimia mtu inaweza fikia ulijapie quelque part na pale kwa ulijapie kulikuwa kwa mtu mwingine mwenye naye alikuwa na gonjwa kumbia kushakuwa contaminé hautayua. Maintenant pour prévenir tout ça il faut watu wanajifunza kunawa mikono. Antuka ni ile ni masomo yenye tumepasha jifunza sana pa kwetu Bukavu. Mara mingi tuzo yake nawa mikono na ile ndio vraiment itatutrahir hizi siku. Na hata kama hakuna savon mara mingi kunaanza kuwa disinfectant. Kuna kazi za misensa, kuna kazi za babosi. Kama ile ya misensa njo pato yako nyo kunayo, jikazo iti kunyumba, unawe.
1: Na mnajua disinfectant inyeko telmo naturel, ni majifu.
0: Voilà.
1: Unatola majifu, unapisirita kumkono. No, hakuna mutasema seo voilà. Usamo hapani.
0: Hautasema seme, ilipigia kumakuni, sikupata majifu. Majifu inaota fasi yote. Oui, oui. Na kubambla, na kumakuni. Oui, oui. Alors tujikaze ndugu wapenzi, hii magonjwa ni hatari, ni ya grave. Ndio maana tukiendelea tuko tuna neglige, tutajikuta tuko tunakufa kufa tu hivi kiolela. Mena pour éviter tout ça, na hakuna tu atume tu makuta ya kwanza uza maserke. Tunawapenda sana na ndio sababu tunawaomba mweze kukamata rigueur surtout ku safi. Mais aussi ndiyo ineza kutana kuna kutuli maderapage, mtu aneza gonjwa. Wewe mzazi, ujikazi kwanja wewe peke unetralize ile virusi sikufiki yako. Kisha unakamata mtu wako, unampeleka ku hospital, bende wa mutibi ikule.
1: Agathe, par exemple kwanza, uko mzazi.
0: Okay.
1: Epi mtoto anagonjwa. Utafanya naye aya utamgusa utamsogelea utambeba kwa hospitali utafanya aya mkae vile.
0: Voilà. Kama mtoto anaanza presenter les masses déjà, zingali za mupya za kitoto. Pale ya moya kama kwa deja a besoin aywa mtoto wangu anagonjwa unapata tafuta maga. Unatafuta na kashne.
1: Okay.
0: Unakamata mtoto wako, unampeleka kwa hospitali.
1: Lakini tujitarishie magana ile yote tunayo kwanza.
0: Kisha na ile mangonyo ulimpeleka amo. Usisemaseme utakia tena zigudilia uzivale, hapana. Kamata ile mango, choma. Wala kama hakuna gisi ya kuchoma, unazitia mai, unatia savon, unatia omo. Antuka ifu ile mango yote inakuwa neutralize ile virusi yote isionekane kwa ile nguo. Na ya mwisho ni kusema kwamba wandugu wapenzi, tuepuke kukula manyama zenye zinakufa mukarti. Hauyue ile nyama inatokea wapi juu ikie kufie mbele ya mlango yako, wala haujui watoto wanatoka wapi ile nyama ya kukufa. Wewe mzazi juu ya njalo na kimbilia unisaidisha mchungu naanza piga. Hapana wazazi wapenzi, tuepuke haya mambo. Hii ugonjwa iko ngufu sana na pato hakuna. Hatuna makuta kupeleka mtoto nje nchi za nje juu aende atunziwe yako. Ndio maana il faut vraiment prévenir na kuepuka hii magonjwa isiweze kufika ndani la jamii yetu. Basi hapo ndio tutaweza kabisa kugubika kipindi chetu ya mchana. Tulikuwa pamoja na nyinyi tokea saa 5 na dakika 45 tuliingia studioni na tukawasindikiza, mlipokea vipindi mbalimbali, mlifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Kiswahili, mlisikia matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, pia mlifuata matangazo ya maadhibisho pamoja na Ibrahim mbalimbali, mlipokea vipindi pamoja na Emile Mwilari, mkapokea kipindi kutoka Société Civile, mkapokea aussi kipindi Jiko Letu pamoja na Miriam Mfano. Na kwa muda kama na huu, basi sisi ni bora tu ni kuambia asante kwa usikivu wenu mwema, asante kwa kubaki chanjo na Radio Zero, na tunawaomba muendelee kubaki tu kwa sababu programu za Radio Maendeleo zinaendelea hadi majira za usiku. Basi siwe Richesse, kama na kitu kingine ya kuongeza kabla ya kugubika rasmi kipindi chetu ya mchana?
1: Kabla ya kugubika rasmi, tunasema kwanza asante kwa wasikilizaji wote ambao walikuwa pamoja nasi, na tunawaambia tu waendelee kujikinga, kwa juu tulisema hatuna besoin ya kupoteza mtu. Tunapenda tumalize mwaka sote, tushinde tena hii kipindi kisi tulishindaka kipindi ya kwanza, na ile tunjo niko nasema.
0: Voilà, basi tunawaacha mikononi mwake Joseph Chizungu ili aendelee kuwaburudisha. Bye bye.

0: Radio Mandeléo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Mandeléo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Tunawasalimu wapenda wasikilizaji wa Redio Maendeleo na kuwatakia magharibi njema pote pale ambako mnakuwa mnafuata redio ya kwenu. Tuko hapa kwa ajili ya kuwatolea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu, ndio timu itakayowasindikiza kabisa magharibi yote ya hii siku ya pili, tarehe 19 Mei mwaka 2026. Basi wapenda wasikilizaji, kufikia mdana saa kama na usiku kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu. Popote pale ambako unapatikana mdana saa kama na huu, tumshukuru Mungu kwa pamoja kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Shukrani kwako Joseph Chizungu kwa wimbo wa Kikristo. Wapenda wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu sekunde dakika 15 mtapokea burudani hadi majira ya sekunde unusu, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Search for Common Ground, na saa 10 unusu mtapokea burudani hadi majira ya saa 10 dakika za 45 muda ambako mtawajana matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika za 20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club na ye Samuel Abamungu. Saa 11 dakika 13 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo itawajia na ye Omar Mudekereza, na atatufunza namna gani ya kujirahisishia maisha. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12 dakika 10 wimbo utakao karibisha kupokea taarifa ya habari. Saa 12 dakika 15 taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Miriam Mufano. Saa 12 dakika zake 45 taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu. Saa 1 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 1 za usiku nusu, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kipindi cha pili, saa 2 kamili za usiku mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 3 za usiku nusu mtapokea kipindi toka Clinique Ebenezer. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Saa 4 za usiku nusu marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Na saa 5 za usiku, mpendwa msikilizaji, itakuwa mwisho kabisa wa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Mtana saa kama na mpendwa msikilizaji, inatimu saa kera dakika 12 ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Tutaacha kwanza fundi wa mitambo Joseph Chizungu awaburudishe.

0: Les enfants de moins de 5 ans représentent plus de 75% des décès dus au paludisme en Afrique.
1: Mon père dit que j'étais vraiment malade. Il dit que c'était un paludisme. Mais mes parents m'ont amené rapidement consulter. Ils m'ont tout de suite donné des médicaments et je me suis améliorée.
0: Mais au cœur du Congo, l'espoir grandit. De l'écorce de l'arbre quinquina, un don sacré de la nature, enraciné dans notre terre pendant des générations. Depuis plus de 80 ans, les mains congolaises ont transformé ce trésor en l'un des boucliers les plus solides au monde contre le paludisme. Les enfants sont les personnes particulièrement à risque. Protégez-les la nuit avec une moustiquaire. Prenez les symptômes au sérieux et traitez le paludisme dès qu'il apparaît. Protégez, détectez, traitez tôt. Ne négligez pas la malaria.
2: Ce message est présenté au public pour sensibiliser au paludisme par Pharmakina S.A., fièrement congolais. Pharmakina, producteur de la quinine, combat la malaria depuis 1942. Consultez toujours un médecin avant de prendre tout médicament.
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17:20 na kila usubuhi 7:25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi habari ni gani jirani? Mimi napasha fata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufata kwenye mtandao pitia www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
4: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ndio mtasari wake. Bwana mmoja amepigwa na mkewe pamoja na watoto wake kwenye kijiji kimoja cha mgrupe Mairambi Katana wilayani Kabare, wakimshutumu kumuua mke wa pili siku chache zilizopita, jambo linalowashangaza wakaaji wa mahali.
6: Alipigwa hadi na kumsababisha dunia aliyomo.
5: Kijana mmoja wilayani Ijwi ameshikwa na uchungu moyoni juma lililopita kisha kutambua kwamba mamaye mzazi amekuwa na mwenendo mbaya bila babaye kujua.
7: Akaona mama yake anaingia katika nyumba ya kupangizia usharati.
5: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu tatu wamefariki kwa kupigwa na radi ndani ya mji mkuu wa Kamituga kwenye kiwanja Service Medical siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka huu. Ale shukuru.
8: Hali hiyo imeshangaza sana watu, haikunyesha japo majira ilionekana kubadilika kwa saa moja na watu kuzani kama itanyesha, kumbi hapana. Kwa mshangao radi kubwa itapiga yenye kusikilika na kumbi ndiyo iliyomalizia maisha. Vijana hao ni wazaliwa wa Kamituga kwenye Service Medical na walikuwa kwenye kiwanja ya kabumbu ya Service Medical huko Sene wakati walikuwa kijifunza pigipigi wote pamoja, na radi hiyo ikawachagua wote tatu na kufariki hapo hapo. Watu wanashangaa sana na hali hiyo na maulizo imekuwa nyingi ndani ya watu wenye kusema kuwa radi haijaribia nake au kupiga watu ovyo ovyo kiolela. Tuseme kuwa hiyo kiwanja ya Sene wengi wanaonekana kupoteza maisha wakati wanaendesha mazoezi ya kupiga kabumbu au kujifunza pikipigi. Kisa cha hapa karibuni ni ya bwana mmoja aliyefariki, bwana Safari na Megabe, ni mzaliwa wa Lungu aliyekuwa kwenye mazoezi na hapo kisha kupumzika na akafariki mahali alipopumzikia na kufariki hapo hapo, na maiti ikafungwa kwenye pikipigi hadi wa Lungu. Na mwingine alifariki huko huko kwenye kiwanja hiyo kisha kushituka bila kujua sababu. Kiwanja hiyo inakuwa pembeni ya makaburi ya hapa mchini Kamituga. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Kijana moja mvulana mwenye umri wa miaka 13 ya kuzaliwa amejimalizia maisha hapa majuzi Pachibimbi kijijini Mwanda katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifendi.
9: Kijana Baraka Sayo, mwanafunzi kunako shule ya sekondari Buzima, amejimalizia maisha hapa majuzi kwenye makao yao nyuma ya mzozo iliyoendeshwa kati yeye na dada yake, kwa kusema ya kwamba amemuiba pesa yake kiasi ya 1040 pesa za Kongo ama 40,000 francs bila uhakika wote kuhusu wizi wa pesa zile. Wakaji wa eneo hii wanaomba kwa ukuu viongozi wenye kuhusika na mambo ya afya kuwajia kimusada na uhimizaji kuhusu afya yao ili kuokoa maisha ya walio wengi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, Lavoisier Chifendi, Radio Maendeleo.
5: Wamama wawili wameponea chupuchupu kuunguzwa na wakaji wenye hasira kali siku ya tano juma lililopita ndani ya kijiji Kakenge katika grupe maya miti wilayani Kabare, wakishutumiwa kumchawika mama moja kijijini mwao. Wivine Ntabugi.
10: Radio Klebe Bwachire inaotutolea habari hii imeeleza ya kwamba ni katika juma iliyokwisha ndipo bwana wa mama mgonjwa aligundua kundi la wanawake ambao walimchawika mke wake. Hapo jamaa la mgonjwa liliandika kibarua kinachowaitisha wamama hao kwa kiongozi wa kijiji ndogo ya Kakenge. Hapo viongozi waliitisha wamama hao na kuwaswali eti wanajua maneno wanaoshutumiwa. Jamaa la mgonjwa lilileta mgonjwa wao mikononi kama vile mtoto mdogo, wakimfunika flanel japo ni mama watoto. Viongozi walifanya vitendo vya asili ili hawa washutumiwa waweze kunawia mgonjwa huo. Wamama washutumiwa walifanya vile mbele ya kundi la wakaaji kisha kumunawia. Kwa mshangao, mgonjwa huyu aliomba wamtie chini ili apate kutembea japo alikuwa tayari amepooza mwili mzima na kumaliza karibuni mwaka kitandani bila kusema. Wakaaji walipoona hayo kwa hasira walitamani walunguze wamama hao. Hapo hapo kiongozi mmoja aliwapigia simu wa polisi wa mtangamano ya miti. Duru zetu zafahamisha ya kwamba maaskari polisi walifika na kuchukua wamama hawa, waliwalazimisha wapate kutaja wenzio wanatumika nao. Ndipo hawa walichapwa mafimbo wakitaja majina za wengine ambao wanatumika nazo hadi kufika namba 16 ya wamama wengine wachawi. Julisho ya kwamba hawa walibebwa na maaskari polisi mahakamani na kuagiza viongozi wa kijijini kufanya msako ya hao wengine wa mama ambao wamebaki. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
5: Visa vya wizi kwa kuwaingilia watu usiku vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana vinawasumbua wakaaji siku hizi kwenye mlima wa Bunjuki wilayani Kalehe. Abel Vitale.
11: Wizi wale bado kujulikana wanaendelea kutatiza wakaaji wakibomoa nyumba na kuingia usiku kama vile mchana, wanaiba vitu vyote vya lazima na kwenda navyo. Wakaaji wanalia yowe. Hao wanaotembelewa zaidi ni wale ambao wanazaniwa ya kwamba ndani ya kijiji wana pesa, wachuruzi.

0: Wakaji hao wao wanaomba kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa eneo hiyo huweza kufuatilia wevi wale ili kwamba waweze kujibu kwa makosa yao. Ripoto ya Kale, Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Visa vya wizi vinaendelea kuongezeka katika vijiji mbalimbali vya grupe Mampene na Mugote wilayani Ijwi, hali inayozidi kuongezea hofu wakaaji wa mahali. Mshagalu Sabashomeka:
2: watu wasiojulikana wamekuwa wakifanya vitendo vya wizi usiku kwa kufungua nyumba za wakaaji na kupora mali zao mbalimbali. Vijiji vinavyoripotiwa kugusa zaidi ni kama vile Bubuyi, Kihumba, Chamahiri, Buhumba, Kasihi, Karongo, Kimomo na Kashara. Wakaaji wengi wanaendelea kulalamika na kusema kwamba asubuhi wanapolamuka wanakuta tayari wameibiwa mifugo na mazao yao shambani. Hao wanasema kwamba vitu vinavyoibiwa kwa mara nyingi ni kama vile kuku, panya, sungura, mbuzi, bata mzinga, pamoja na mazao ya mashamba kama vile maharagwe, mihogo, soja, kalanga, mihindi na mandizi. Hali hiyo imeanza kuleta hofu kubwa kwa wakaaji ambao wanapitia maisha magumu pamoja na ukosefu wa chakula katika wilaya Ijwi. Wakaaji wanatoa angalisho na kusema kwamba yeyote atakayekamatwa akijihusisha na vitendo hivyo vya wizi, wao wenyewe watamshughulikia vikali. Wanaendelea kuomba viongozi wa vijiji pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi katika maeneo hayo ili kuzuia matokeo mabaya yasizidi kuongezeka. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalu Sabashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana mmoja wilayani Ijwi ameshikwa na uchungu moyoni juma lililopita kisha kutambua kwamba mamaye mzazi amekuwa na mwenendo mbaya bila babaye kujua. Baada ya habusha zaza,
3: yote yalianza wakati aliona mama yake ameanza nawa na kuanza kujipaka mafuta na kuvaa nguo za mzuri, na ndipo akajiuliza aye mama yake anavala vile na japo hata enda ukaramu wala kuibada. Na ndipo mtoto akaenda na mfuata kidogo kidogo paka akaona mama yake anaingia katika nyumba ya kufanyizia usharati. Na ndipo sasa mtoto akaona mwanaume wake naye anaingia ndani, yani ule mhabara wake naye akaingia ndani. Mtoto akasikia wivu na ndipo akaenda kuelezea baba yake kwenye iko anatumika kukazi. Wakati alipewa kwenye baba yake iko pale amuelezee, akaanza kuanalia. Ndipo baba yake kaomba ruhusa kwa mkuu kiongozi ya kwamba wamruhusu aende kuangalia sababu gani mtoto wake iko analia. Ndipo mtoto wake sasa alimuelezea ya kwamba mama yao aliwapotea, lakini amejua kwenye alipotelea. Alipofika kwenye walimwambia alipotelea, akakuta ni kwenye hoteli. Na ndipo sasa akauliza mtoto aliingia humu na nani. Mtoto akamwambia aliingia na ule mwanamume mwenye anazuia kwenda kwetu. Na ndipo baba yake akamwambia mtoto, utulie, urudie kunyumba, tutafuatilia maneno baadaye. Na ndipo bwana alirudi kazini, ila hakufanya ujeuri wowote. Ndipo watu hujiuliza sasa, wakati ile inafanyika mwanaume afanye namna gani? Alifanya utaratibu wala hapana? Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Redio Maendeleo.
1: Mwishowe bwana mmoja amepigwa na mkewe pamoja na watoto wake kwenye kijiji kimoja cha mgrupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare, wakimshutumu kumuoa mke wa pili siku chache zilizopita, jambo lenye kuwashangaza wakaaji wa mahali. Cesar Nyamunia Sejos:
4: kulingana na duru zetu zenye kukamilika, mama huyo alikuya wakati bwana yake alikuwa ndani ya duka yake. Aliingia bila kupiga hodi au bila kusema. Alimwambia, nipe rasio tena ile ya kuonekana na ufanye ndio niende. Utakuwa unabimalizia kwa mambaraka yako, ninjo unambia o, sikuuzisha. Muda mchache baadaye, bibi alimubana bwana na kumuzungulusha humo, kisha bwana kumuzunzunika aligeuka na kuchukua michele, sukari na vingine vilikuwa karibu naye, akavitupa barabarani na wapita njia walimwambia, ishi we maraba usiitike. Kisha kubikobe, bibi alikimbia biombio kunyumba, alirudi na watoto wake wakiwa wavulani na wasichana. Bila kuuliza walimchangia baba na kumupiga sehemu inayoitwa ndoro nio chini na kuzierera. Kama haikutosha, alipigwa hadi na kumsababisha dunia aliyomo. Hali hiyo iliwaonesha wengi kumbe vile Biblia kila goti litakunjwa na ni hivyo. Bwana anaendelea kupigiwa vitisho vikali, na chanzo bwana aliowaka bibi wa

0: na kwa hiyo avurugwe hadi mwisho, hadi aombe huruma na kuhakikisha kumfukuza bibi huyo wa pili. Kwa sasa bwana bado kusema au kufanya chochote, na matokeo wende itakuwa mazito kwa wamoja, na wengi wanamwendea mama mkubwa huyo kwa ongezi na kumwomba aweze kutulia. Haiko enjo wa kwanza wala wa mwisho kuhalikwa, walimalizia washauri wa moja wa moja. Nikiripoti toka Katana, Sezare Nyemu ya Sejas kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Kile. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Kisa yoyote ya ugonjwa wa virusi vya Ebola ambayo imekwisha kupatikana ama kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa na chumba jimboni husika na afya na pia viongozi jimboni wa AFC/M23. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini laomba wakaaji kuwa makini, wakiepuka kusadiki habari za uvumi zenye kusambazwa kwenye mitandao za kijamii kuhusu ugonjwa huo. Na habari za kujitokeza kwa ugonjwa wa Ebola inaongezeka kwenye tatizo la kufungwa kwa benki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayoweza kusababisha mashirika za kiutu kutowatolea wahitaji msaada wa kiutu na kuzorotesha maisha ya wakaaji. Mtazamo huo ni wake John Ziombo, akiwa mtaalamu katika mambo ya fedha za umma. Kuhusu habari za michezo, shirikisho ya mpira wa miguu nchini DRC FECOFA inaandaa uchaguzi wa kamati yake ya uongozi siku ya 3 tarehe 12 Mei mwaka huu wa 2026. Hayo ni pamoja na mengine ambayo tumewaandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho. Muda mfupi ujao tutakujia na habari kamili. Naam, karibu kwa habari kamili. Vijana watatu wote wakiwa wavulana wamepoteza maisha kisha kupigwa na radi jioni ya siku ya kwanza tarehe 18 kwenye kata Kaligi inayopatikana kwenye Avenue Sanganjo katika mji wa Kamituga. Kulingana na ushuhuda wa mahali, wahanga hao walikuwa wakicheza mpira wa miguu wakati vijana wengine walikuwa wakitazama mpira, na mvua ilikuwa ikitarajia kunyesha. Ndipo ghafla radi iliweza kujitokeza na kuwapiga vijana hao ambao wamefariki ghafla. Vijana hao walijulikana kwa majina Espoir Mbilizi, Mbilizi Kishilo, Didier Makamba, na wote walikuwa wa jamaa tofauti. Kufariki kwa vijana hao imepelekea watu wengine kuwa na woga kwenye eneo hiyo ya Kalingi, tukiamini duru za mahali ambazo zimetupasha habari hiyo. Shirika la raia tawi ya Kamituga inasema ya kwamba hali hiyo imewasikitisha wakaaji wa mahali na kuomba wengine kuwa makini, hasa zaidi wakati mvua zinapokuwa zikinyesha. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, visa tatu vinavyozaniwa kuwa virusi vya Ebola vimeripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo ni ya chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini, ambayo imetolewa siku ya pili tarehe 19 Mei kisha kikao kilichoendeshwa na liwali wa jimbo chini ya AFC/M23, wafadhili katika sekta ya afya na kundi ya watu waliotokea nchini Rwanda. Wakati wa majadiliano na Radio Maendeleo, mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya, Daktari Claude Bahizire, amealika watu kutokubabaika, bali zaidi kujulisha visa vyote vinavyozaniwa kuwa vimetokana na virusi vya Ebola. Anahakikisha kuwa kuonekana kwa ugonjwa huu mjini Goma ni hatari sana kwa mji wa Bukavu, kwani inaweza kufika hapa kwa haraka. Daktari Claude Bahizire anatoa maelezo.
1: Ya Ebola. Japokuwa tuna mawasiwasi tuwecha kupata watu tatu wenye tuweza kuwazia, lakini hapia ukona mtu wenye kuwa kabisa na kisho kuwa na Ebola. Na hivi, provinsi yetu kupinja mikono hapana. Kuna kazi ambazo unazifanya, me, tujue kama jimbo jirani ya North Kivu na Ngama za Ituri, kubaishi kwa wagonjwa. Na kufatana sio watu wanatembea, wanaenda, wanatoka, kuku hiyo hatari kuweza kuleta ugonjwa kwetu Kivu ya Kusini. Lakini tunatumaini kuwa tunaomba watu wote wachikazi, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa na homa, ama anahara, anatapika, tukuwa na angalisho zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye kumaisha kikisho kuwa kisa kia Ebola, ikuwa kwa angalisho. Haifia kuchunga paka mtu waza kutoka damu kwanza, kwa sababu damu ni alama moja kubwa sera wanisha imeza kuwa ni Ebola.
0: Na hospitali kuu ya Panzi inakuwa tayari kwa kutoa mchango wake kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola, ugonjwa ambao umekusha kuripotiwa katika jimbo jirani ya Kivu ya Kaskazini. Hii ni kupitia uhimizaji wa kijamii kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa huu. Ndivyo wamejulisha wajumbe wa hospitali hiyo wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Alan Kabika ameshiriki kwenye kikao hicho, fuateni hapa ripoti yake.
2: Dr. Bisimwa Parvin, akiwa mganga kwenye hospitali ya Panzi, amejulisha kwamba kituo yake ya afya inakuwa tayari kwa ajili ya kusindikiza vituo vingine vya afya kwa kupiganisha ugonjwa huo na kungojea pale matokeo itakapotangazwa kwenye kituo INRB mjini Kinshasa kuhusu watu wote watakaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Kwake yeye, njia pekee ya kukabiliana na ugonjwa huo ni kuheshimu kanuni za afya, ni kama vile kunawa mikono wakati wote kwa kutumia sabuni au majifu, pia tumikisha gel désinfectant. Mganga huyo malika wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini kuepuka kuwasiliana na watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huu, kutogusa maiti ya binadamu na pia kuepuka kuwagusa wanyama wanaofariki. Dr. Bisimwa Parvin amesema
3: inafanya kushikinga namna ya kunawa mikono kila saa na sabuni. Kama mtu anaonesha ile alama ya kichwa kuluma, anapata homa, anatapika, lazima kumubeba kukitua ya afya yenye kwa karibu. Mbio tunakuwa na hospitali kuu zenye zinaweza kukamata ule mtu, kumwepusha na wengine, manake kumuisole ili tuweze kujua kama eski ana ile ugonjwa wala hana. Sisi kama hospitali kuu ya Panzi tuna madaktari ambao wanaweza kusindikiza zingine na kituo za afya kuangalia namna gani ya kujikinga, na tunaweza pata wagonjwa hapa kwetu ambao wako sispe, tunaweza tukawatia nafasi fulani kisi watawaambia kama wana ile magonjwa wala hawana, tunaweza kuangalia namna gani watatunziwa. Tunasindikiza population yetu na zingine mahospitali hapa kwetu na kuambia kama hiyo virusi iko na iko hatari, namna za kujikinga zinasaidia sana ili watu wasipate hiyo magonjwa. Unawa mikono na sabuni, watu wanezi tumikisha gel hydroalcoholic, na kusipogusa mtu ambaye anaugua anaonesha hizo alama fulani tulisema, na kama mtu anakufa nyumbani kugusagusa huyo mtu, kwa kuwa hiyo virusi inaweza katokea kila fasi ya mwili, na wanaweza kuita ekipi yenye itawasaidia kuzika ule mtu. Na tunaambia watu ile kugusa nyama ya porini hawajui kufa na nini, na hiyo itakusaidia kujikinga na hiyo magonjwa.
2: Shughuli imefanyika kwenye hospitali ya Panzi katika mtaa wa Ibanda, wakiwepo waganga wengine wawili kwenye hospitali ya Panzi, tukimtaja Dr. Biabene Kusinza Aline pamoja na Dr. Bwami Joyeux.
0: Shukrani yale katika kwa ripoti hiyo, ila tunabaki nawe kwa kusema kwamba kujitokeza kwa ugonjwa wa Ebola inakuwa hatari kubwa zidi ya shughuli za kiuchumi, operesheni za biashara, kutuma na kupokea pesa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amejulisha Johannes Yombo akiwa mtaalamu katika mambo ya fedha za umma wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Habari hii ikoje?
2: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, huyu anakumbusha kwamba kutotumika kwa benki mjini Goma na mjini Bukavu inapelekea wakaji kufikiria kuhusu mbinu zingine kwa ajili ya kuishi. Kujitokeza pia kwa ugonjwa wa Ebola inaonekana pia kuwa shida nyingine kwa wakaaji, inayowapelekea kuendelea kupitia maisha ya shida siku hizi. John Ziombo anajulisha kwamba inabidi mbinu muhimu zichukuliwe kwa ajili ya kupelekea wakaaji kuishi maisha yenye kustahili. Kwa hiyo, ukosefu wa benki katika eneo zilizotajwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia inapelekea zaidi pesa kukosekana. Inakuwa pia vigumu kuwalipa wafanyakazi zaidi katika sekta ya afya wanaokabiliana na magonjwa yanayojitokeza siku hizi. Kufungwa kwa mipaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza pia kupelekea hali kuendelea kuwa ngumu zaidi katika mji wa Goma na Bukavu, kama alivyojulisha John Ziumbu. Zaidi ya hiyo, tangu kujitokeza kwa mgogoro wa vita kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo, wafanyabiashara wengi pamoja na watu wengi wanakuwa kijelekeza katika miji ya Kamembe na Gisenyi nchini Rwanda kwa kufanya operesheni zao zinazohusu mambo ya uchumi. Kufungwa kwa mpaka inaweza pia kuzuia pesa kufika mara tena hapa katika mji wa Bukavu, hali itakayopelekea wakati aje kuishi mara tena maisha ya shida. John Zimba nadhani kwamba kufunguliwa kwa muda kwa vituo mbalimbali vya akiba na mkopo inaweza kusaidia kurahisisha maisha ya wakaji. John Zimba amesema
4: lazima kuchukua hatua haraka kwa ajili ya kuleta suluhisho mbalimbali kama vile huduma za benki, malipo ya pesa za simu na kadhalika. Serikali na shirika la kimataifa lazima watumike pamoja ili kusaidia vituo vya matibabu, wafanya biashara wadogo na watu walio katika mazingira magumu, kwa sababu leo shida halihusiani na afya pekee, pia linahusiana na kulinda utulivu mdogo wa kiuchumi unaohitajika kwa ajili ya kuishi kwa watu na mwendelezo wa huduma muhimu.
2: Kuhusu mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia, inabidi viongozi kwa ngazi zote wajihusishe kwa ajili ya kuwarahisishia wakaaji kuishi ipasavyo hata kama wanapitia hali ya vita, amemalizia John Zimbu.
0: Shukrani ya leo kabika mara tena kwa ripoti hiyo. Mpema msikilizaji unaendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo mengine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuendelee na taarifa hii ya habari kwa kujielekeza wilayani Walungu. Wakaaji wanaoishi katika grupe maa Mulamba wilayani humo wanakabiliwa na shida ya uhaba wa maji, na hiyo ni kwa muda wa mwaka moja sasa kutokana na kukatika kwa mrija ambayo ilikuwa ikipeleka maji katika eneo hiyo. Ndivyo imejulishwa na shirika la raia tawi ya Mulamba wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Tukiamini duru toka shirika la raia, vijiji 44 vyenye kuundwa na grupema hiyo ya Mulamba vinakabiliwa na shida hiyo na kusababisha wakaaji kupata maji kwa kutembea kwa mwendo mrefu licha ya matatizo wanayokumbana nayo kama vile usalama mdogo. Wakaaji wengi eneo hili wanakosewa na maji safi kwenye shule, kwenye vituo vya afya na hata kwenye makanisa na eneo zingine za umma ambako wakaaji wanakosewa na maji, kajulisha shirika la raia tawi ya Mulamba. Shirika hili linatoa mwito kwa viongozi na pia kwa mashirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia wakaaji na msaada ili wapate namna tena ya kupata maji safi, kwani wanapitia hali ngumu. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Mulamba, Chishesa Maheshe, ameyazungumzia.
7: Grupema ya Mulamba imekuwa sasa na mwaka moja haipate maji. Maji hiyo ilipata tatizo ya ufundi kwenye motoni kuu ya Nshesha ambapo tiyo zenye zilikuwa hapo zilivunjika, kurepareka kuwa vigumu kidogo, na mpaka hivi maji inatiririka ku STT Nyamarege ni kusudi iweze kufika Mulamba. Imekuwa shida kubwa, wakaaji wanateseka, wagonjwa, mahospitali, maikole na makanisa, sote hatuna maji. Tumeomba wafadhili watujie na msaada, wafadhili na watu wenye nia nzuri watujie na msaada, na zaidi kupata matiuzi zinaweza kuvukisha tena maji hapo kwenye mtoni na ufundi pia.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Chishesa Maheshe akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Mulamba. Tujulishe ya kwamba mrija huu ambao ulikuwa ukipelekea wakaji maji na ambao umekatika iliwekwa mnamo mwaka wa 2010 nalo shirika la kiutu Oxfam kaendelea kujulisha duru ya kwetu. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, kulinda makao ya nyuki ingepashwa kuwa shabaha kubwa ya wakaaji kwa faida ya vizazi vitakavyokuja. Ndivyo amejulisha JMRC Mahano, kiongozi wa shirika Monde d'Abeille, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya nyuki inayosherekewa tarehe 20 Mei ya kila mwaka. Duru yetu yajulisha kwamba jimboni Kivu ya Kusini nyuki wanalisha jamaa nyingi kupitia shughuli za kilimo na hata kupitia asali. JMRC Mahalo anaalika wakaaji kutokuharibu mimea pamoja na miti ili kuepuka matokeo mabaya kwa maisha. maisha ya nyuki. Je, Mercy Mahano ameyazungumzia.
8: Kwa siku kuu ulimwenguni wa nyuki, nilitaka kukumbusha watu na kuwazamirisha kwamba wengi wanaendelea kutoyua na kukua kama vile wanazarau nyuki pasipo kujua kazi inafanya, wakisahau kwamba nyuki akipotea hata na ile chakula tutaikosa. Ndiyo maana nyuki zinaendelea kukufa, zinaharibika, zinauawa ndani ya jimbo letu zikipotea kila siku kupitia ukata miti kiolela, kuziunguza katika mafedo grus, kutumikisha madawa mbalimbali ndani ya mashamba, na hiyo yote nakuwa inaharibisha makao ya nyuki. Na kila pori inayopotea ni makao ya nyuki ndiyo inapotea, na kila nyuki nayo inayopotea pia ni matumaini ya chakula ya kesho yenye inapotea.
0: Ikumbushwe kwamba siku hiyo inasherekewa kwa mwaka huu wa 2026 chini ya mada inayosema pamoja na nyuki kwa ajili ya wakaaji pamoja na ulimwengu.
9: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, shirikisho wa mpira wa miguu nchini DRC FECOFA maarufu inaandaa uchaguzi ya kamati ya uongozi siku ya 3 tarehe 12 Mei mwaka 2026. Kamati ya maandalizi ya uchunguzi inabaki na kandideti moja, ni kandideti wake Vero Musengo Omba ambaye atamgomboa Constant Omar Selemani aliyejiuzulu mwaka 2021. Kamati itakayochaguliwa itakuwa na miaka 4 ya uongozi. Ngambo ingine, shirikisho wa mpira wa miguu barani Afrika imeandaa siku ya pili kura kwa ajili ya kombe barani Afrika mpira wa miguu ya mwaka ujao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana katika kundi A na Guinea Equatorial, Sierra Leone na Zimbabwe. Kombe barani Afrika ya mpira wa miguu ya mwaka ujao itaendeshwa tangu tarehe 19 Juni hadi tarehe 17 Julai.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Na matatizo yenye kuwakabili wa mbuti wilayani Kabare kwa ajili ya kupata matibabu pamoja na msaada wa kiutu uliotolewa kwa jamaa angalau 1800 zikiwa jamaa za wahami wenye kupatikana ndani ya mtaa wa Kalundu mjini Uvira, ni kati ya mada iliyochambuliwa na vyombo vya habari siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Miriam Mfano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
11: Tuanze habari hizi na tovuti la Kabare Actu.info ambalo limeandika kwamba jamii nyingi za Wambuti wilayani Kabare zinaendelea kukumbana na matatizo makubwa za kupata huduma za afya. Shirika ICPR Kivu limetoa tahadhari baada ya kifo cha Kebi Furaha Mwakasula, mwanamke kiongozi wa jamii ya Wambuti kutoka kijiji Muyange katika grupma la Biti. Mwanamke huyu alifariki usiku wa tarehe 18 Mei mwaka 2026 kwa sababu ya kukosewa na huduma za afya kwa wakati. Shirika hilo laendelea kusema kwamba hali ya usalama pia maisha magumu ndivyo vinafanya wakaaji wengi washindwe kufika hospitalini. Shirika hilo lililojua na media hiyo laendelea kusema kwamba zaidi ya watu 7 wa jamii la Mambuti wamefariki katika mwezi mmoja tu kutokana na ukosefu wa matibabu. Umaskini, ukosefu wa dawa na umbali wa vituo vya afya vinaendelea kuongeza mateso ya wakaaji wanaoishi katika mazingira magumu. Mazishi yake Bifuraha Mwakasula yamefanyika tarehe 19 Mei mwaka 2026 eneo za Mayange. Baada ya tukio hilo, muungano huo unaomba viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuingilia kati kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Yaendelea kusema kwamba kijana mvulana mmoja mwenye umri wa karibuni miaka 40 amekamatwa na kupigwa viboko na maskari polisi eneo za Mitisop. Tukio hilo lilitokea asubuhi ya tarehe 19 Mei mwaka 2026 wakati wanajeshi walikuwa wanafanya operation ya kuwalindia wakazi usalama na mali yao eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Mashahidi wanaeleza kuwa maskari polisi walimkamata mwanaume huyo aliyekuwa akitumia pombe wakati wa kazi. Kijana huyo anaitwa kwa jina la Heri Kamo Mungu amejulisha kwamba amepata viboko 15 akiahidi mbele ya askari polisi kuwa ataendelea tena kunywa pombe wakati wa kazi. Huyu analika pia vijana kutotumia pombe wakati wa kuendesha kazi ili kuepuka matatizo na vyombo vya usalama wakati wanakuwa wakiendesha kazi yao. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la kivutimes.com ambayo yameandika mjini Uvira, karibuni wakimbizi wa vita 1800 waliokimbia makao yao katika mtaa wa Kalundu wametolewa msaada wa kiutu. Msaada huo umetolewa na shirika la Source of Hope DRC. Lengo la msaada huo ni kusaidia wananchi walioathirika na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamaa zilizopata msaada zimepewa chakula mbalimbali kama vile mchele, unga wa mahindi, maharagwe, mafuta na chumvi. Mbali na chakula, hawa wamepewa pia vifaa muhimu mbalimbali kama vile vyombo vya jikoni, vyandarua, nguo za watoto pamoja na sabuni. Viongozi wa mradi huu wamesema msaada huo unalenga kupunguza mateso ya wakaji wanaopitia maisha magumu baada ya kukimbia maskani yao. Yamalizia media, kivutimes.com.

kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na kwa usomi umekuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani zetu zikufikie mahali pote ambapo umetufuata kwa makini, na pia kwa wapasha habari wote wa Radio Maendeleo ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila laheri na ubaki salama mahali pote.

ya tano asubuhi imefanyika pa Bukavu tarehe 19 Mei mwaka 2026, na nichikuru baba Chance ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamii zote ambazo zimekumbwa na msiba. Matangazo mbalimbali, mama Nsima Baguma Ornella anaomba kwa mtu yote ule wa moyo mwema aliyemwogotea vitambulisho vyake vilivyompotea, awe na moyo mwema amuletee hapa kwenye Redio Maendeleo inayotangaza, ama amuite kwa namba zifuatazo 0973 46 0053 080 0996 64 29. Matabishi ni ya dola 20 kwa mtu atakayeleta vitambulisho hivyo, na vitambulisho vyenyewe ni carte de lecteur na passeport. Aksanti. Na ni mama Nsima Baguma ndiye amesaini tangazo. Wasikilizaji wa Redio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: merci beaucoup Kitoko na Elongi. On se bat déjà jambo kwa auditeur yo tibou na tfata de partout à parcourir la canoë à Bukavu na kandokando déjà ville na yo mko bengi sana na tfataka hein bengine wanasema kasemianzi michi bengine wanasema samba bengine wanasema mbote bengine wanasema bonjour bengine wanasema mwiriwe donc bari mink donc popote kwa mna tfata déjà kila mtu alijibia mkadri yake. Kipindi yenu ni nostalgie, tukumbuke toujours chaque mardi tunakuwa kapa à partir ya 10h mpaka 11h30 tukuwa pa. Kama natufata usiku, c'est à partir ya 20h mpaka 21h30, donc huko natufata kumarudilie déjà. Ya kipindi tulibambia kama leo tuko le 19 mai hein, donc 2026, donc déjà on a senti que masolo vrimi kukare huko ngambo za Kasali pale tunasema vraiment usibougie huko ngambo za Chimpunda usibougie Chiriri pale usibougie Mabolo zote tatu sita usibougie Manyamugo Soko Lwama Maenge nyibote musibougie kule rote d'Uvira kule ngambo za Idape ngambo za Essence mpaka Nyatende musibougie ata ngambo za Brasserie Bagira kule donc ma santé zote donc on s'est bougé à ma quartier C, quartier A, quartier B, quartier D, donc où le côté on s'est bougé coulé. Ou qui bougeait pas les, on a raté bien trop. Kavumu, on s'est bougé, Mudaka, on a fait Katana Pale, tu as sali mon Tinjava, coulé, on a calé, faciote déjà, Goma Pale, Birere, Katindo, on a fait vraiment bien. Na face zingine zote kwenye mnatufataka à travers mtandao yetu donc monde entier mko mnatufata na bitu ko déjà toujours carré voilà tuko déjà na invité spécial wetu à chaque fois donc bana mwita Fabien Nyangi Bulambo mwenye iko hapa mu cadre toujours ya manostalgie na itakuwa toujours carré tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Jambo bwana Jibe ni papa Nyangi kumini mama na nieta na nimero yangu na mia telefoni 09 97 74 42 49 09 97 74 42 49 kama unaweza kuwa na apitete na swali ya mkiza kunifikia tu fasilima na leo tutasumulia nostalgia juu ya papa Jiri kufanya fora pa Bukavu sababu nilifata denierma kuhu pasteur moya wa ba Eglise de Reveil alisema wandugu wapenzi wengine wanakuwa na uhubiri katoliki mubaya wanahubiri katoliki hivi na hivi lakini mjue kama katoliki ndio mère ndio Eglise mère ndio ilizala makanisa zingine zote unakuta 90% ya mandimi yaliko makanisa ni walitoka makatoliki na saa injili ilikuya paka papaji ndio walileta tulikuwa kukreye ingini ma kominote ingini ma sekte ma Eglise de Reveil ni nyuma lakini katoliki njo Eglise
0: mwenye sema katoliki njo papa
1: voilà
0: njo papa lizala njo msazi wa
1: mwema kanisa zikizo ndo anasema kwa wana idevoir ili respect kama uko na imani yako ni yako ni yako lakini si kritike saa jisi katoliki niyo ikritika ka ma imani
0: zingi hauta kritike wa bako voilà ni yaliru sana
1: so hili uli pastora lisema mi niko pasteur wa naiba nani ma Eglise de Reveil lakini katoliki na rekonete kama katoliki ndio tuzara si bote na kama tunaweza kuwa na imani nyingine itukue nayo tuheshimie ule mzazi
0: ule mbele alikuwa na kritike milugha anaanza birudia anaanza barikia mamai anaanza soma wa misa
1: na makanzu
0: bila yote anaona
1: mama na chapeau sana kwa senyor ba imbasi wa lemba kwa barabara mama unakuta
0: na unakuta ideolojia na warudilia tu identite na mapia identite
1: na ule pasteur anafurahia sana anasema tena unakuwa na kritike Maria utakritike mama yake na una bwana wetu kule bwana naye kwa kritike mama yake anafurahi ule pasteur fata de ule explique kwa kama uko kuna imani ya kweli lakini heshimia kwanza ile Eglise mwe
0: mungu
1: atoka kwa kweli wala ni mrevele Rajwele leo tutasema
0: juna
1: padiri walitumika unakuta walitumika kazi kabisa zenye ziliendelesha province ziliendelesha tamu republika mzima padiri vrema walifanya maevre inatuma leo vitu vinaendeka na baya intelektuali mamingi alitoka kwa makoleje walitoka kwa universite tusa
0: Njia, voilà, tutaongea juu ya mapadiri leo, mais aussi mukadre ya art, parce que hii kipindi nafanya muziki, ninaongea juu ya ule wana muziki wale, donc muziki ya zamani tunasema ilikuwa Bible, parce que ni muziki ilikuwa inasema, et puis donc ni muziki nostalgique, ukipiga muziki wa zamani, unakumbuka maepoke fulani. Leo mingi tutakiaongea juu ya Kisangani Espera, parce que mina yo pale deja, banamuita, kujina Richard Kamba, Richard Kamba donc pale Bagira, Richard Kamba pale Bagira, na ni pale kufe ujinjo kienda pale pembeni ya Honorable Moze Chamala.
1: Na mfanyo wale, msalimio tia dadake shidani dadake Kamba, shanani dadake Kamba le tuwefanyo na salimio wala Richard.
0: Voilà, ilikuwa mademandi ya batu mingi wasema Kisangani Espera, Kisangani Espera, kisa, haina problem. Meleo avant tuingie mwele tem, tutakamata kwa nyimbo ya ki ya Oki Jazz, panaita Azdra, Azdra plutôt, Azdra ya ki Luambo Makiadi, après tu développer ma solo, play,

0: Voilà, merci beaucoup. Donc déjà il est programmation ya kwanza déjà ya hiki kipindi hapa, donc na yua mko wengi sana mkifuata yenu kipindi yenu, donc ya chaque mardi na yua ba fanatique biko tro hapa déjà. Naona Emirance Nyamukama déjà mama na merci anasema iko nafuata na anasalimia déjà, donc Clarisse bibi ya Nicolas. Anasema Nicolas Katoani pale ku clinique. Eleni Ruami ya bibi ya Sami André pale Buru Primi ku kinkiria espoir. Wanachapa kazi pale kabisa. Merci. Donc déjà Mungu natufata kungambo za Chimpunda pale, usalimi Dasifa Musimbi. Bati yetu ya tango bawendo bale biko nafata deja kipindi. Sisteme ni ya hile nye tunamambia kama hausapoti kazi ya mwenzako, eske ifa sapoti yako? Siwazi kabi na wezikana. Bwana bwana nyingi Azda ni kusema haitina
1: Azda agence za Iroas de distribution d'automobile.
0: Agence za Iroas
1: de distribution d'automobile.
0: Voilà.
1: Ilikuwa kambele Difco. Sasa wakati wali nationalize waka iliuza samu jina ya Azda. Kimbele kwa Difco ilikuwa na role ya kujisha maveui.
0: Ah, ok.
1: Ilikuwa mishia maveui.
0: Donc ya limbia society.
1: Limbia society. Ah, ok. Difco ilikagioka Azda. Kwa lichanso Azda.
0: Ah, ok. Wale ukiuli ni Lombo Franco Makiadi. Donc atoti ya commentaire mingi parce que Lombo déjà toucha sa matro du yake, donc na mnasikia signification ya Azda déjà. Voilà, kwa kwa un peu rapide tulinga déjà mon nostalgie
1: ndio ndio tuna anza nostalgie yetu na tulisema au départ que l'église catholique vraiment ilifanya mabitu mingi sana ya lazima inafaa population iko inaiapprecier iko inaitika kama l'église catholique vraiment ilisaidia sana. Na pasa tunasalimia Malu. Malu ni kwa mtaka jua Malu wa Kalenga ule padiri wa Chimbunda. Malu ni kumsalimia
0: Malu
1: Malu wa Kalenga ule savant congolais msema kama
0: sawa sema Malu deja na mimi naona deja pale donc bana mwita ku perkile
1: voilà
0: ndio wa Chimbunda na hiji na ki
1: ule Malu niko
0: sike Malu
1: ki ile nilisema kwa jua mwenzake hiyo wakati nilisema kama anniversaire yake nikasema jua Malu wa Kalenga jua na msalimia tena kwa kumkumbuka jina la Malu
0: Shamari Bokasa Malu Bovic unasalimika deja ukipinda partir ya nostalgia tu ni baba partir
1: voilà ndio ndio tunasema kama iglesia katoliko vraiment ilifanya vitu mingi tukaanzia hapa Bukavu. Unakuta ta stade ya Kadutu ya papa dini walijenga. Unakuta ile cercle sportif ile salle de cinema ya Kadutu papa dini walijenga. Ile salle ile centre social papa dini walijenga. Foyer social, centre social, foyer social papa dini walijenga. Saint François, CEC papa dini
0: walijenga.
1: Unaanza kwanza ile nyeko pale pale pembeni yako, unaanza kwanza na ile pia tunaenda kumbuka papa dini ilifanya nabu bitu ya lazima sana. Majina abu ilitembea sana hapa Bukavu na mprovinsi ya Sud Kivu. Tunakuta sawa gisi Per Milani juma ilienga ispe. Tunakuta Jean Pesse alikuwa pali chai. Jean Pesse alisaidia batu sana, wakua na dossier juu alikuwa juriste. Wakua na dossier Jean Pesse anenda kusaidia kule kuparke batu walikuwa na problemi wakati mwa mabiwanja kule. Jean Pesse vraiment alibasaidia sana. Tunakuta kuko Beli Ricardo. Beli Ricardo aliombea batu sana sana hapa Bukavu. Alianzia chai kisha kafishia kule Besebe. Tunakuta kuko Beli Aldo. Aldo naye alikadre ba jeune la musique
0: ya routine
1: entre routine alibosia ma streamer ba patia ma
0: Joy
1: alibosia ma maison de partage bitu mingi sana. Unakuta kuko Beli Franco. Franco ndo alileta Antibwaki leo parmi les initiateurs wa emission
0: wareje maendeleo.
1: Voilà, Beli Franco. Unakuta Beli Giovanni. Giovanni mpaka leo anasaidia watoto kule Kadutu kwa nutrition, kuingia watu manyumba, kusaidia watu vitu
0: somo kule sana. Sasa iko yulu iko kule
1: chini bali wapadini ya WhatsApp.
0: Sasa
1: ni hapo ingali msimu mpaka leo. Unakuta kuko Faustino. Faustine alikuwa pale chai, aliankadre ba jene, kaba jene mingi ya chai wanacheza kabumbu, ni grasa pere Faustine. Alikuwa uzi hata mavareze, uzi ya mabutine, mwemana na mapatia makuru ya spo. Hindi kusaya lianzaka ye ekolo de football kule kuchai. Pere Faustine. Pui tunakuta San Felice. San Felice ipalia, ikuwa natembea tamu manyumba za wa. Ugonjo na San Felice anachomoka. Mama unagonjo nini? Ada sana

Sasa tuongee juu ya Kisangani Esperamo ambayo ilikuwa inajenga kwa. Tufuate

Masanja natukamata juu ya kama kwa Radio Maendeleo, kipindi ni Nostalgie tukumbuke, na nyimbo tuko napiga ni Kofta Tasiwa, hapana kukonfondre na Dindo Yogo, tulisema bana woka na Voix Presque Moya, ule mwiko wanaimba pale wanaita Kisangani Espera, jenga ka, fata bien.

sema Pero, leo ni kushirika, hapana kwa donasi, baambie batu yote, ma sema Pero, le grand couturier, fata, Pero,

0: moto la mweso ke a lekira tsela go tumola e teo o ye bitse so ke a susito pe a esebo
1: eske pesa ka shamuka o na skele bitu ambia deja le mwalimu bebe mulebwa honorable ambia deja mama aline ke masoriko ka

shamu ndio tulikuwa tunapiga zile makati ya ma micro za masinga na yule deba mobake anakumbuka ile system micro za masinga ngoma za manido sikia biblioteca siki matama

na pale kwa steri ya deja tuenda kuna mwalimu mwapa na mwita Ivete pale ngambo ya Saki anasemi kuna fata kipindi na deja pale tuenda kuna Aksanti pale ku ni mwalimu pale kusepio Mati na hiyo kuna fata naibu.

anamuita Joli Balekar. Aseme kuna fata, anasikia wivu kabisa. Tulisema Fifi ya Peneke, anasikia wivu. Ani, Joli Balekar, fata bien, toleka. Ani, bafoni ya beka band original. Sana body, sana libana ya kuna hoyo, na sika body.

0: Alo, mina wasalimu kwanza, asante haba mtu kizungu na Radio Maendeleo. Antuka, mina furahi sana kuona mnanipokea mahi studio ya Radio Maendeleo. Chapili, nanilomba ni wafasilie juu ya Klinika Benezer. Klinika Benezer ni kituo cha afya ambacho kinapatikana mu vile ya Bukavu, Sud-Kivu. Lakini haina mupaka kusema Sud-Kivu ni Jundro kwenye adrese iko ku na ni klinike inayulikana sana ni ilisha saidia watu mingi sana muinchi ya Kongo, tuseme muinchi ya Kongo na kando kando, watu wanatoka Burundi, watu wanatoka Kenya, Tanzania, watu wa mingi wanafika, wanakuya tunziwa kwa klinike Benezer. Klinike Benezer, saa vile tulimambia, tunamaliza siku mingi, tuko tunasaidia watu munivo moya ya kutunza magonjwa mingi sana avec spécialité za nguvu tena za juu sana. Asante
1: bwana docteur. Mjini Bukavu kuna kliniki za mingi. Kliniki Benezer unazani kama uzuri wake, ubora wake paraporo ya zingine kliniki inaweza kuwa ni nini ambao tutafasiria kwa wasikilizaji?
0: Uzuri wa kliniki Benezer ni kutunza, ni service mzuri, tunapokea watu mzuri, tunatunza watu mzuri. Kitu ya kwanza tuko na service za mbiombio sana. Kama mgonjwa anafika kliniki Benezer hagawi yake, watu ya mingi najua biko na kazi za mingi. Mtu naweza kutana naenda ku hospitali na maliza deju haya ona munganga. Mimi kliniki Benezer tunafanya namna yote kusudi mtu anafika direct anaona munganga wake na anaendelesha swe zake mbiombio, kisha naenda kama ni mkazi, kama ni kunyumba, kama ni mjake, hagawe sana kwa mkuu kliniki Benezeri. Ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni swe za kalite, paske tuko na maservice za mingi, na tuko na waspecialiste ba mingi. Safi tuko na gynécologie obstétrique, tuko na neurologie, tuko na physiotherapie, tuko na laboratoire d'analyse médicale ya kunivo ya yulu sana, tuko na dentisterie. Tunatunza ugonjwa ya izamukinywa, dentisterie plus OLR, unakutana kabisa zile, tuko tunasaidia watu mingi sana. Romana spécialité zetu haiko spécialité moye, parce que tuko na spécialiste biko très différent kupitia magonjwa ya kila mtu.
1: Bwana docteur, unajua kama kwa kutokujua mara mingi watu wanaachaka vituo vyenye vingili watuza hapa, wanavifuata mwenchi zingine.
0: Ndiyo.
1: Inaweza kuwa labda huku na kule unasikia, kumbe mtu sababu hakukuwa na information.
0: Ndiyo.
1: Aliacha ile matunzo hapa nyumbani akaifuata fasi za mingi.
0: Ndiyo.
1: Tunazoeaka kuiona anor. Na plupart des fois wakati unatuambia kama mnakuwa na service ya neurologie, physiotherapie, mnakuwa na laboratoire d'analyse médicale, est-ce que kuna namna unaweza kutufasiria kidogo kidogo tu, labda gizi utaweza kwa lugha ya Kiswahili?
0: Yeah.
1: Wakati tunasema neurologie inatunza nini, physiotherapie, rééducation inatunza nini, kwa msaa wasikilizaji wasikie kama labda ni magonjwa yenyewe watu wanazoea kugonjwa.
0: Yeah.
1: Na wanapata matibabu.
0: Aha. Neurologie iko prise en charge na trouble nerveuse. Kuna watu mingi wiko na probleme ya ma trouble nerveuse, unakutana mtu ama nerves inaluma, anawaza ni mishipa, wala mishipi naruma, nawaza ni manel paske ziko tifela, atake zinaweza tumika kima paske denelma niliwambia gisi ner na mishipa minakuwa tifela. Ner ziko charge na kuwewa lezefri nelvez kutosha kuservo zinaingia muorganizme, me mishipa iko charge na kuwewa damu, manake ni muko arter na vene, ni kuwewa damu kumumwili na kutosha, marake ni grande circulation na petite circulation. Me avec dame. Jomani tokutana maner na mishipa biko difera me neurologie iko charge na trouble nerveuse kufika ku cerveau. Ni service ni traitement tunafanya, tunatunza maner zote kuanzia ku cerveau parce que unakutana mtu iko na 7200 nerfs za mwili yote. Me clinique benize tuko na neurologie, service neurologique ya kusaidia wale watu na kuwatunza anaweza kuwa iko na alipata AVC wala nataipata wala iko na trouble neuropathique vile tulivisema, trouble nerveuse au neuropathie na vingine vingine. Njoo neurologie ile.
1: Bwana docteur, utanisamehe kidogo nikuulize tena. Est-ce que kuna namna mtu anaweza kuiwa kama hii njoo bugonjwa nyanagonjwa swati ile ma trouble nerveux au mtu anakaribia kupata AVC sasa hizo nasema juu c'est vrai ni magonjwa zenye tunaishi nazo mu community mekuiwa kama hii njoo mtu anagonjwa hii njoo mtu anakaribia kugonjwa sempe difficile. Na kuko zingine magonjwa zenye watu wanagonjwa leo surtout ku vijiji unakiasikia hii ni bulozi au banawazia mtu kama balimuloga ni mtu ni mwenda wazimu portal labda mtu angelifanya consultation utakia gundua kama hizi njoo zenye anagonjwa.
0: Aha, kuko vitu viwili watu wanapashwa comprendre, kuko consultation na kuko diagnostic. Ni vitu viwili. Ndio maana uliona kuko laboratoire d'analyse médicale.
1: Ndio
0: maana kile njo diagnostic, tuna diagnostic tuseme vile tutafute kuko damu, kuko maexamen. Tuko na laboratoire tunaweza fanya plus de 500 examen kupitia mudamu. Tunaweza vifanya. Tuko ma examen za iline, tuko na ma ECG, tuko na ma ekografi, tuko na imageri, unakutana tuna detekte zile magonjwa ku niveau moya. Uliniuliza eske aya tunaweza vigumu, tunaweza vijua. Ni kupitia ma examen. Haiko consultation naweza niambia avec consultation l'allemand mina skia me ndo tunakuandikia sasa examen. Kitu ya bien ya kuklinike menezera tutakwambia wende wende utafuta examen Burundi kisha wanilete anon. Klinike menezera yote tuko bien ekipe, tuko bien ekipe pale par na madawa na kila kitu nakutana mtu anapata service ya bien hata zunguluka fasi yote. Kwa msu nakutana na watu ya mingi, joma na watu ya mingi wanatendaka kufika kuklinike Benezer. Ndiyo, ndiyo.
1: Kuhusu AVC, AVC sike mnaitunza wakati ngali inakuya au na mwenye alishagawia nayo mnamsaidia.
0: AVC iko amo departi kuko sitro, manake AVC ndio sitroke sivile mu Kiingereza. Wala AVC accident vasculaire cérébral. Accident vasculaire cérébral ziko mo de parti vile vile nilisema kuko ischemique na kuko hemorragique. Che tuko ku niveau ya kubigumbua tunajua est-ce que ni AVC gani? Est-ce que ischemique? Est-ce que ni hemorragique? Hemorragique ni wakati ule mshipa wa mumanere. Tungali mu neurologie déjà parlé. Ni wakati bule buma mishipa wala buma ne buli pasuka paske ni ku servo deja senava ni servo ni nervo sivile kuko wakati kanaweza pasuku na kutana damu inavuya mule ndani ile deja isha kuwa hemolajiki paske kuna alipata ile damu iliingia mule ndani wala kalipasuka kalivuya vitu ya vitu viseme vile kusudi watu wabisikie atake ha siwezi visema munivo ya juu sana wala tuiseme chini
1: wewe ulivisoma shibe ingine ni kusikia tu
0: kusudi kila mtu abitambue.
1: Ndio
0: kuko ishemike ni wakati kuko kaklot wala ka kitu kenye kalibloke kalijibloke pale unakutana hakuna damu hiki inapita pale usudifike mserfo ili nayo naweza kutana inabloke lakini klinike bezeshe tunafanya examen tunajua eske ni nini ile ni ischemique eske ni hemolajike eske ilitakuya paske kupitia kufanya examen njo kizuri. Watu ya mingi wanawaza kufanya examen na ulisha gondra ndio hawezi kukosa fanya examen paske ulisha gondra me kuonana na muganga ava ugonjwa njo kizuri kama njo kitu ya mwanzo. nzuri kusudi unaweza kutanona ulikuya huku nataingia muavese tunabishimamisha hautaingia tena muavese tunakutunza unapona njo kazi ya banganga me wakati tulisha ingia mwa ile system nabwo tunabatunzaka tunapima tunajua ni avese ya niveau gani kwa msa nawe tunaangalia gisi ya kumsaidia au anakuwa bien
1: docteur avant tugusie physiotherapie reeducation ndauliza kwanza nilisikia sasa vile unasema kama kuko difference ya kufanya examen na consultation siwe kama difference inaweza kuwa ni difference gani
0: consultation parce que minga bajua que consultation ni kuongea na mganga unamwambia kweli si vile kuongea na mganga unamwambia kweli mganga nasikia probleme huko nayo kisha yeye anakuoriente mu maexame kwa maana wagonjwa ni kweli namwambia kweli wakati unafika kwa mganga ilifo ujipanue mwambie kweli kusudi kusikue kwenye uta kwenye utafika parce que hawezi fanya maexame zote me kupitia kisuri ongea na mganga ulimuonesha ugonjwa yako njoo na utamuoriente kuandikia maexame zisi kwa favorable zisi kwa kunivo ya probleme yulise
1: donke hii efe ya mtu kwa nasema mina sikiaka hivi hapa kuna lumaka kitembea kuna hivi ile njoo consultation tandiski examen mtu anaweza fanya consultation unasema vyote kio nafaa examen
0: isha wala kufangizia examen baangalini pingu kuna sema kwa viko minafika njoo diagnostike hili
1: aksanti wana docteur umesema tena kama kwa kliniki Benezer mnafanya physiotherapie ereducation unajua kama mara mingi ya mingi tunasikiaka mu français mais kuliwa sasa mu lugha yenye tutasikia na kuelewa pinjo na kwa
0: kaka physiotherapie physiotherapie ni kinesthetherapie ni traitement ya kufanya manea kugusa mishipa na manele zenye zilisharibika au mifupa kama mtu au mifupa maana yake ni traitement tunabafanyizia tunakusa zile manere kama mtu alikuwa anatembea anaanza tembea kama mtu alikuwa na hernie discal ingari yegi tunaisulisha kwa mstari kama maana yake ni traitement tunafanyaka ya kurudisha mwili kumustari ndio kumustari vile kwa zamani kwa mfano mtu anaboate tunaangalia pourquoi anaboate vitu ya vile mkiuni na luma vile mikuri na vimba vitu ya vile ndio physiotherapie moderne yayo ya leo ya kisasa kwa physiotherapie mbele kwa kinesthetherapie minatafanana na me mko ka difference parce que physiotherapie ndio ya juu kushinda kinesthetherapie tuseme vile kusudi watu walisikia
1: ndio
0: vile atake binata banana kwa sababu vile bibi na bwana tuseme vile enjoy vile
1: asante sana hii ni magonjwa naona wanasema kama kuna kuwa post traumatisme fracture accident ndio ile yenye alisema mtu ema madunia nasikia na bwate
0: ile wanafanya accident post traumatisme ya manera mukichwa traitement des douleurs musculaires habituées à ville.
1: Donc bale wote njo venye bana usika. Alafu kunivo ya laboratoire d'analyse médicale nayo ni nini ambayo nafanyika pale?
0: Laboratoire tuko na mashine za mingi labo inayala. Kuko ionogramme, kuko examen de biochimie, kuko examen de matrogie, kuko examen ya mahormone, kuko ni vya mingi sana tunafanya ka hiyo njo laboratoire déjà parce que kila mtu anasikia labo c'est quoi labo et labo ile ni kitu kila mtu anaweza sikia ni labo déjà ile
1: bana kutia déjà kwa vipimo ya kugundua nini yenye iko
0: mwili yako yes laboratoire ni kujua est-ce que ni nini iko mwili ya mtu kupitia damu kupitia ile vitu ya vile yes
1: okay ulisema tena kama kuna kuwa dentisterie sijui kama ni nini
0: dentisterie ni EOLR ni traitement avec spécialiste tunafanyaka kuko kutunza meno traitement kutunza meno na zingine ugonjwa za mukinyo ama abcès dentaire kutoboka meno mabuchafu kusukula vitu ya vile ndio kazi ya dentisterie mtu anatoka lino tunamshengea ingine kubatilia mapale dentaire vitu ya vile ndio ile dentisterie
1: ndio na ulisema kitu ingine medicine générale et interne nayo maana yake nini?
0: Ile medicine generale maana yake ni traitement general tuseme vile interne kusema que tunaweza tunza froid, tunaweza tunza estomac, tunaweza tunza utumbo, tunaweza tunza malaria, ma infection, ni zile traitement za nguvu me tunapimaka tunajua ndome ndano medicine medicine interne.
1: Donc zingine magonjwa zenye hatukutaja kule
0: hivi. Yes, yes.
1: Ni kusema kama mimi naelewa bien hakuna mgonjwa mwenye anaweza fika pale ku clinique Benezer chama mwambie nono hapa
0: akose solution
1: atutapata solution kwa ugonjwa wako.
0: Ndio ndio ba mingi wanapata solution tuseme kibo hatuko Mungu me unakutana 95% 96% ba mingi wanapata solution.
1: Na kama peut-être bo siwe kama magonjwa zenye mnakutana kama swate hii inalomba kwenda fasi fulani sike na nyinyi na wafikiaka ku transfere watu fasi.
0: Yes, tunaweza transfere parce que medicine ni iko très vaste. Ça vile histopathologie kutuma watu kwa mfano mtu iko na cancer iko na nini. Kuko wenye tuna orientaka wa kwenda tunziwa ende wa bon ni wakidogo me tuna vifanya vile vile. Yes.
1: Na kwa kutunza bwana docteur sijue mnatumikisha madawa za aina gani porque watu wapate uponyaji?
0: Ni madawa ya kawaida. Ni madawa ya kawaida, dawa hazo ni za ni dawa tu. Kama mtu ashafanya examen kwa mfano tunakutana mtu iko na kosa vitamin B tuseme vitamin B12. Tushafanya examen labo tunajua vitamin B12 inaenda chi, tunamrudisha tunamwandikia ile dawa wala tunamkupa hayo tunamwinjectia direct mtu anaramuka. Kwa mfano tunakutana mtu anakosa insulini pale deja tunamutunza mwingine ni voksudi mwili yake ianze tumika insuline yale na tiler pitu ya vile.
1: Na pale kwa klinike Benezer mnakuwa na wanganga wa aina gani? Mnatumika na banganga siwe kama niseme ba kategori gani? Dans ce sens là.
0: Yes. Klinike Benezer tutaambia kama tuko na ba kardiologue. Kardiologue anakuwa ka lundi mardi me lundi mardi mercredi après-midi jeudi à vendredi soir na samedi vendredi après-midi na samedi après-midi ndio wakati kardiologue anakuwa. Gynécologue anakuwa pale mardi jeudi na vendredi journée yote. Bo dentiste ni yuko permanent wakufanya physiotherapie biko permanent généraliste docteur généraliste yuko permanent bo ndabakumbusha kama batu biko na rendez-vous il faut que jua que kuko mtu iko na rendez-vous kombi docteur atakuwa après midi anakuya busubuye. Bale ndabambia kama reception batabapangia bia kusudi akuwa nafika direct anapata soin. Bengine naambia ba gynécologie kukotea gynécologie banamuke tushaanza sepen iko deja tuko tunafuatilia mwanamke sana pata mimba ma examen zote kufika anazala ma examen zote tunafuatilia ekografia kila kitu ma examen de labo paka mtu anashika ku niveau ya kuzala kusudi ni traitement tunafanyizia mtu kusudi mtu asikwe zala mtoto kutani mtoto kuko ma parties mwanzo yenye hana mtoto wala kama hii kama unakutana watu wa mingu nazala mtoto iko na mai mukidrocephale iko na partie moya iko ma reforme ile ma reformation bitu ya vile me tunafuatilia mwanamke baba sikiba mubisikie bien mubisikie mzuri parce que ni kitu ya maana sana kusudi siku tunazala watoto biko na probleme jua tukufuatilia ile processus gile tape pale tape kuanzia mu semaine ya kwanza mu premier trimestre mpaka mu troisième trimestre. Merci.
1: Sasa bwana docteur, unaona kama emission ma explication uko beaucoup plus francophone alors que kuko mtu mwingine mwenye hakuendaka yake kwa masomo hayuwe sasa tunasema cardiologue tunasema nini hayuwe sasa tunasema specialist soit gynécologie tunasema nini na magonjwa hayo haichagulaki aseme huyu ndio alisomaka na huyu ndio hakusomaka. Siwe kama tunaweza pima kufasiria bianke itakuwa nguvu, lakini tupime kufasiria wakati tunasema kardiolojia au kardiologi ndio kusema hivi na hivi, na mtu mwenye iko na probleme kardiake par example ndio mtu mwenye iko na hii probleme na anasikia ka hivi na hivi.
0: Kardiologi ni traitement ziko parmi mukukere tu
1: kumoyo,
0: kumoyo tuseme moyo,
1: magonjwa za kutunza moyo,
0: za kutunza moyo. Malake ni munganga mwiko spesialize kukiti naitiwa cœur. Batu ya mingi kuna probleme ya cœur, ba mingi ya wabijuake na wanakuya bijua balisha fika kunivu ya mubaya.
1: Na jani mkwambia wengine wanawaziaka kama ni ulozi,
0: wengine wanawaza ni ulozi. Isi njoo magonjwa tunaitaka silent killer, manake tiwe silencieux, zinaua pole pole,
1: zinaua mtu bila kujua.
0: Mtu kwa nenda nakufa pole pole hajue. Tutaenda kugundua mtu aisharibika. Njoo maana kufika kwa mganga avant mbele ya wakati na kuwa mzuri. Kardioloji, kardiologe ni mtu mwiko charge na kugumbua zile zile magonjwa. Tunafanya ECG cardiaque, tunafanya echographie cardiaque na zingine ma examen kusudi tujue eske ni ugonjwa gani, paske cœur iko na magonjwa ziko different. Mza mingi zinaweza kuwa ta près de 8 au 10 mois, ça dépend. Ça dépend na inchi, ça dépend na yes vitu ya vile. Gynécologie ni munganga wiko shaje na ya kutunza appareil génital kwa wanaume na wanawake. Appareil manake organe za organe genital,
1: viungo vya uzazi.
0: Yes, viungo vya uzazi, merci, viungo vya uzazi. Watu ya mingi kuna zile maprobleme, mamiome, makisovalie, vitu ya mingi sana, mahormone zinaisha kuwa kuzisha toka kunivo ya bien, ma system endocrinale zisha alivika. Ule ndo kazi yake, vitu ya vile. Mbo kuko, tulisema fizioterapi nisha wafasia dentisteri ni ule wakutunza
1: ile
0: meno, vitu ya vile. Kisha mtu anakuwa bien.
1: Asante, nakumbuka wakati tulisema juu ya kardiologe, kardiologie, ulisema kama inapishana selo nchi kwenye mtu anaishi. Utaniruhusu tu niseme kidogo mwaizi masiku zenye tunaishi. Uko naona ba mingi banaishi na boga, wengine banapitia vitu vimoya hivi. Eske bile vyote mimi najua kama vinakuwa na makosekansi surtout ku moyo, mtu alishtuka na wengine hata wako banakufa. Ya vile donc mtu mwenye iko nasikia moyo wake inapiga piga na sipata solution ku clinique Benezer.
0: Ndiyo sana kabisa, pale tunapima ma examen zote ziko kwa msa, tunajua eske ni nini probleme gani, kere iko na probleme gani, konsa unakutana na solution inapatikana pale pale.
1: Na vingine vinagusa ta cerveau.
0: Na vya kugusa cerveau vitia.
1: Voilà. Merci beaucoup docteur Jean. Tunaendelea na kipindi chetu asubuhi ya siku ya leo. Eske unaweza sasa kutupatia address wakati mtu anataka kujielekeza ku clinique Ebenezer, kwa hapa mjini Bukavu, akuwa ametokea fasi nyingine, namna gani anaweza kufika pale ku clinique Ebenezer?
0: Ku clinique Ebenezer inaishi iko mu Avenue du Podrome, commence ses honorable, kaliwe ya Ecole de l'Emignon. Mwa ile nyumba ingikuwa mospire pe ya zamani. Pale kabisa ukifika pale mwipodrome ni sawa kabisa, ulishafika utaona pankarte inje inginaandikiwa kwa klinike Benezeri. Au unatuita kuna imelo 09 91 36 35. Hizi ni imelo unaweza yiita kwa pen normal au kwa WhatsApp 09 91 36 35, au 0429 74 18 966. Hii nao yuko kwa WhatsApp au appel normal 08 87 40 89 66. Hii ni numero ya Orange, au 09 91 90 36 35, kwa appel normal au kwa appel ya WhatsApp.
1: Merci beaucoup docteur. Kabla tuachane, labda tuseme kama na mwenye anakutana kama petetre juku kwa mtu mwenye hana WhatsApp ni anagonjwa na iko na besoin afike ku clinique Benezer, mtu anaweza ulizia hata kwa radio maendeleo. Nijespero ndio kwenye emission na pitikana mtu akifika hapa na shia tutakosa namna ya kumoriente. Sijui neno la mwisho, sababu tunaelekea mwisho wa kipindi, docteur. unaweza kutuambia neno la mwisho katika kipindi hiki ni neno gani?
0: Bo, neno la mwisho tunaweza waambia wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo na wenye wanapenda kliniki Benezer, kliniki Benezer kuko pri normal. Ikuwe maexame de labo tuko chini sana, ikuwe makonsultasyo tuko chini sana, ikuwe bei ya madawa tuko chini sana, kwa msa kusudi kila mtu ajione, ajisikie iko bien. Watu mingi kwa natafutia maswaya inje ya inchi, unakutana mtu naenda mbali mbali kumbi, unaweza kutana kumbi solisio iko karibu yako na hauya jua. Kusipojua haiko zambi. Ndio maana tunafika hapa kusudi tuwajulishe, tuwakumbushe, msipoteze ifoku mpite kwanza kliniki Benezer, muangalie biemiko ni bia bien, labda na wewe unaweza pata solution. Wengine wiko wanapona, wiko wanapata solution, na wewe labda unaweza fika pale vitu vinakuwa mzuri.
1: Ni kusema hakuna mwenye kuwa na boga sema mimi siwezi enda kule, sema ile ni matunzo ya babosi.
0: Haiko ya babosi,
1: wala ni ya watu wanaishi tu Bukavu.
0: Ni matunzo ya kawaida, ni matunzo ya kawaida. Mimi sasa ma specialization, kukutana na specialist ni kitu ya bien parce que ndio iko charge na kutunza ile kiungo.
1: Asante docteur, na ni pale ndio tunamalizia emission yetu kwa siku ya leo, emission ama kipindi Clinique Benezer. Ni kipindi ambayo inatoka kunako Clinique Benezer kupitia Radio Maendeleo, na kwa siku ya leo tumezungumzia Clinique Benezer ni nini, inafanya nini, inatunza namna gani. Na basi mpendwa msikilizaji, kwa kipindi hiki umesikia ya kwamba namba mbalimbali zimetolewa ili uweze kuzitumia kwa kufika kwenye Clinique Ebenezer. Kwa siku ya leo kipindi hiki kimetolewa na Samuel Habamuru, tumempokea Dr. tumekuwa naye Dr. Jamas, bwana Dr. Jamas mara tena tunasema asante.
0: Asante sana, tunafurahi sana.
1: Basi kwa kipindi kijacho tutagusia mada ingine. Ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Asante kwa nyote ambao mmejiunga nasi, wapendwa wasikilizaji. Ukipata namna usikose kupigia namba hizo ambazo umesikia, na siku nyingine utagusia mada ingine. Tunakushukuru na tunasema
2: Clinique Benezer inapatikana namo Avenue Hippodrome, mon bâtiment ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Mes Déshonorables, karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 996. Mimi la famille Yangu Tutaishi na F.

0: taarifa. Kwa hiyo tuwaletee wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Hakuna kisa yoyote ya ugonjwa wa virusi vya Ebola ambayo imekwisha kupatikana ama kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa na chumba jimboni husika na afya na pia viongozi jimboni wa AFC/M23. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini laomba wakaaji kuwa makini, wakiepuka kusadiki habari za uvumi zenye kusambazwa kwenye mitandao za kijamii kuhusu ugonjwa huo. Na habari za kujitokeza kwa ugonjwa wa Ebola inaongezeka kwenye tatizo la kufungwa kwa benki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayoweza kusababisha mashirika za kiutu kutowatolea wahitaji msaada wa kiutu na kuzorotesha maisha ya wakaaji. Mtazamo huo ni wake John Zombo, akiwa mtaalamu katika mambo ya fedha za umma. Kuhusu habari za michezo, shirikisho ya mpira wa miguu nchini DRC FECOFA inaandaa uchaguzi wa kamati yake ya uongozi siku ya 3 tarehe 12 Mei mwaka huu wa 2026. Hayo ni pamoja na mengine ambayo tumewaandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho. Muda mfupi ujao tutakujia na habari kamili. Naam, karibu kwa habari kamili. Vijana watatu wote wakiwa wavulana wamepoteza maisha kisha kupigwa na radi jioni ya siku ya kwanza tarehe 18 kwenye kata Kaligi inayopatikana kwenye avenika Sanganjo katika mji wa Kamituga. Kulingana na ushuhuda wa mahali, wahanga hao walikuwa wakicheza mpira wa miguu wakati vijana wengine walikuwa wakitazama mpira, na mvua ilikuwa ikitarajia kunyesha. Ndipo ghafla radi iliweza kujitokeza na kuwapiga vijana hao ambao wamefariki ghafla. Vijana hao walijulikana kwa majina Espoir Mbilizi, Mbilizi Kishilo, Didier Makamba, na wote walikuwa wa jamaa tofauti. Kufariki kwa vijana hao imepelekea watu wengine kuwa na woga kwenye eneo hiyo ya Kalingi, tukiamini duru za mahali ambazo zimetupasha habari hiyo. Shirika la raia tawi ya Kamituga inasema ya kwamba hali hiyo imewasikitisha wakaaji wa mahali na kuomba wengine kuwa makini, hasa zaidi wakati mvua zinapokuwa zikinyesha. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, visa tatu vinavyozaniwa kuwa virusi vya Ebola vimeripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo ni ya chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini, ambayo imetolewa siku ya pili tarehe 19 Mei kisha kikao kilichoendeshwa na liwali wa jimbo chini ya AFC/M23, wafadhili katika sekta ya afya na kundi ya watu waliotokea nchini Rwanda. Wakati wa majadiliano na Radio Maendeleo, mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya, Daktari Claude Bahizire, anaalika watu kutokubabaika, bali zaidi kujulisha visa vyote vinavyozaniwa kuwa vimetokana na virusi vya Ebola. Anahakikisha kuwa kuonekana kwa ugonjwa huu mjini Goma ni hatari sana kwa mji wa Bukavu, kwani inaweza kufika hapa kwa haraka. Daktari Claude Bahizire anatoa maelezo.
2: Ya Ebola, japokuwa tuna mawasiwasi tuweza kupata watu tatu wenye tuweza kuwazia, lakini hakujakuwa na mtu mwenye kuwa kabisa na kisho kuwa na Ebola. Na hivi provinsi yetu kupinga mikono, hapana. Kuna kazi ambazo unazifanya, me tujue kama jimbo jirani ya Nord Kivu na Ngoma za Ituri wameishi kwa wagonjwa, na kufatana sio watu wanatembea, wanaenda, wanatoka huku, hiyo hatari kuweza kuleta ugonjwa kwetu Kivu ya Kusini. Lakini tunatumaini kuwa, tunaomba watu wote wajikazi, wakiona mtu mwenye kuwa na homa, anasema kichwa na homa ama anahara, anatapika, tukuwa na angalisho zaidi, na kama anatokea nafasi ile kwenye maisha kikisho kuwa kisa kia Ebola, ikuwa kwa angalisho. Haifiwe kuchunga mpaka mtu aanze kutoka damu kwanza, kwa sababu

0: sana kuhonishi inaweza kuwa ni Ebola.
1: Na hospitali kuu ya Panzi inakuwa tayari kwa kutoa mchango wake kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola, ugonjwa ambao umekwisha kuripotiwa katika jimbo jirani ya Kivu ya Kaskazini. Hii ni kupitia uhimizaji wa kijamii kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Ndivyo wamejulisha wajumbe wa hospitali hiyo wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Alan Kabika ameshiriki kwenye kikao hicho, fuateni hapa ripoti yake.
2: Dr. Bisimwa Parvin, akiwa mganga kwenye hospitali ya Panzi, amejulisha kwamba kituo yake ya afya inakuwa tayari kwa ajili ya kusindikiza vituo vingine vya afya kwa kupiganisha ugonjwa huo na kungojea pale matokeo itakapotangazwa kwenye kituo INRB mjini Kinshasa kuhusu watu wote watakaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Kwake yeye, njia pekee ya kukabiliana na ugonjwa huo ni kuheshimu kanuni za afya, ni kama vile kunawa mikono wakati wote kwa kutumia sabuni au majifu, pia kutumikisha gel desinfectant. Mganga huyo analika wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini kuepuka kuwasiliana na watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huu, kutogusa maiti ya binadamu na pia kuepuka kuwagusa wanyama wanaofariki. Dr. Bisimwa Parvin amesema
3: inafanya kujikinga namna ya kunawa mikono kila saa na sabuni. Kama mtu anaonesha ile alama ya kichwa kuluma, anapata homa, anatapika, lazima kumbeba kukitoa ya afya yenye kuwa karibu. Ndio tunakuwa na hospitali kuu zenye zinaweza kukamata ule mtu, kumwepusha na wengine, manake kumuisole ili tuweze kujua kama eski ana ile ugonjwa wala hana. Sisi kama hospitali kuu ya Panzi tuna madaktari ambao wanaweza kusindikiza zingine na kituo za afya kuangalia namna gani ya kujikinga, na tunaweza pata wagonjwa pakwetu ambao wako sispe, tunaweza tukawatia nafasi fulani kisi watawaambia kama wana ile magonjwa wala hawana. Tunaweza kuangalia namna gani watatunziwa. Tunasindikiza populasio yetu na zingine mahospitali hapa kwetu na kuambia kama hiyo virusi iko na iko hatari, namna za kujikinga zinasaidia sana ili watu wasipate hiyo magonjwa. Unawa mikono na sabuni, watu wanezi tumikisha gel hydroalcoholic, na kusipogusa mtu ambaye anaugua anaonesha hizo alama fulani tulisema, na kama mtu anakufa nyumbani kugusagusa huyo mtu, kwa kuwa hiyo virusi inaweza katokea kila fasi ya mwili, na wanaweza kuita ekipi yenye itawasaidia kuzika ule mtu. Na tunaambia watu ile kugusa nyama ya porini hawajui kufa na nini, na hiyo itakusaidia kujikinga na hiyo magonjwa.
2: Shughuli imefanyika kwenye hospitali ya Panzi katika mtaa wa Ibanda, wakiwepo waganga wengine wawili kwenye hospitali ya Panzi, tukimtaja Dr. Biabene Kusinza Aline pamoja na Dr. Bwami Joyeux.
1: Shukrani yale katika kwa ripoti hiyo. Na wakati wa mji wa Bukavu wanaombwa kutokuamini habari mbalimbali zinazosambazwa hapa na pale kwenye mitandao za kijamii kuhusu virusi vya Ebola, habari ambazo zinaweza kuwachanganya. Ujumbe huo umetolewa na muungano wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wake kiongozi wa muungano wa shirika la raia Hippocrate Marume, habari za uvumi na uongo kuhusu ugonjwa huo inaweza kuleta uga miongoni mwao wakaaji na kupelekea hivi vinyume kadhaa. Anaendelea kusema kwamba hali hiyo inaweza kuwazuia wataalamu wa afya kuendesha kazi yao ipasavyo wakipambana na ugonjwa huo, akikumbusha kwamba Ebola ni ugonjwa hatari ambao tayari imepelekea watu wengi kupoteza maisha nchini DRC. Hippocrate Marume anawaalika wakaaji kuamini tu habari rasmi kutoka kwa wataalamu wa afya kuliko kuamini ujumbe zisizokuwa na uhakika. Hippocrate Marume anaeleza
4: kama shirika la raia tuliwaza kama ni lazima Yeah. hiyo magonjwa isiweze kukamata jimbo yetu ya Sud Kivu.
1: Kujitokeza kwa ugonjwa wa Ebola inakuwa hatari kubwa zidi ya shughuli za kiuchumi, operesheni za biashara, kutuma na kupokea pesa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amejulisha Jones Yombo akiwa mtaalamu katika mambo ya fedha za umma wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Habari hii ikoje?
2: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, huyu anakumbusha kwamba kutotumika kwa benki mjini Goma na mjini Bukavu inapelekea wakaaji kufikiria kuhusu mbinu zingine kwa ajili ya kuishi. Kujitokeza pia kwa ugonjwa wa Ebola inaonekana pia kuwa shida nyingine kwa wakaaji inayowapelekea kuendelea kupitia maisha ya shida siku hizi. John Ziombo anajulisha kwamba inabidi mbinu muhimu zichukuliwe kwa ajili ya kupelekea wakaaji kuishi maisha yenye kustahili. Kwa hiyo, ukosefu wa benki katika eneo zilizotajwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia inapelekea zaidi pesa kukosekana. Inakuwa pia vigumu kuwalipa wafanyakazi zaidi katika sekta ya afya wanaokabiliana na magonjwa yanayojitokeza siku hizi. Kufungwa kwa mipaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza pia kupelekea hali kuendelea kuwa ngumu zaidi katika mji wa Goma na Bukavu, kama alivyojulisha John Siumbu. Zaidi ya hiyo, tangu kujitokeza kwa mgogoro wa vita kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo, wafanyabiashara wengi pamoja na watu wengi wanakuwa kijelekeza katika miji ya Kamembe na Gisenyi nchini Rwanda kwa kufanya operesheni zao zinazohusu mambo ya uchumi. Kufungwa kwa mpaka inaweza pia kuzuia pesa kufika mara tena hapa katika mji wa Bukavu, hali itakayopelekea wakaaji kuishi mara tena maisha ya shida. John Ziuma nadhani kwamba kufunguliwa kwa muda kwa vituo mbalimbali vya akiba na mkopo inaweza kusaidia kurahisisha maisha ya wakaaji. John Ziumbo amesema
4: lazima kuchukua hatua haraka kwa ajili ya kuleta suluhisho mbalimbali kama vile huduma za benki, malipo ya pesa za simu na kadhalika. Serikali na shirika la kimataifa lazima watumike pamoja ili kusaidia vituo vya matibabu, wafanya biashara wadogo na watu walio katika mazingira magumu, kwa sababu nao shida halihusiani na afya peke, pia linahusiana na kulinda utulivu mdogo wa kiuchumi unaohitajika kwa ajili ya kuishi kwa watu na mwendelezo wa huduma muhimu.
2: Kuhusu mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, inabidi viongozi kwa ngazi zote wajihusishe kwa ajili ya kuwarahisishia wakaaji kuishi ipasavyo hata kama wanapitia hali ya vita, amemalizia John Siumbu.
1: Shukrani Amkabika mara tena kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji unaendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo mengine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tuendelee na taarifa hii ya habari kwa kujielekeza wilayani Walungu. Wakaaji wanaoishi katika grupe ma Mulamba wilayani humo wanakabiliwa na shida ya uhaba wa maji, na hiyo ni kwa muda wa mwaka mmoja sasa kutokana na kukatika kwa mrija ambayo ilikuwa ikipeleka maji katika eneo hiyo. Ndivyo imejulishwa na shirika la raia tawi ya Mulamba wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Tukiamini duru toka shirika la raia, vijiji 44 vyenye kuundwa na grupema hiyo ya Mulamba vinakabiliwa na shida hiyo na kusababisha wakaaji kupata maji kwa kutembea kwa mwendo mrefu licha ya matatizo wanayokumbana nayo kama vile usalama mdogo. Wakaaji wengi eneo hili wanakosewa na maji safi kwenye shule, kwenye vituo vya afya na hata kwenye makanisa na eneo zingine za umma ambako wakaaji wanakosewa na maji, kajulisha shirika la raia tawi ya Mulamba. Shirika hili linatoa mwito kwa viongozi na pia kwa mashirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia wakaaji na msaada ili wapate namna tena ya kupata maji safi, kwani wanapitia hali ngumu. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Mulamba, Chishesa Maheshe, anayazungumzia.
6: Grupe ya Mulamba imekuwa sasa na mwaka moja haipate maji. Maji hiyo ilipata tatizo ya ufundi kwenye motoni kuu ya Nshesha, ambapo tio zenye zilikuwa hapo zilivunjika, kurepareka kuwa vigumu kidogo, na mpaka hivi maji inatiririka ku Institut Nyamarege, ni kusudi iweze kufika Mulamba. Imekuwa shida kubwa, wakaaji wanateseka, wagonjwa, mahospitali, maikole na makanisa, sote hatuna maji. Tumeomba wafadhili watujie na msaada, wafadhili na watu wenye nia nzuri watujie na msaada, na zaidi kupata matiuzi zinaweza kuvukisha tena maji hapo kwenye mtoni na ufundi pia.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Chishesa Maheshe, akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Mulamba. Tujulishe ya kwamba mrija huu ambao ulikuwa ukipelekea wakaji maji na ambao umekatika, iliwekwa mnamo mwaka wa 2010 nalo shirika la kiutu Oxfam, kaendelea kujulisha duru ya kwetu. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, kulinda makao ya nyuki ingepashwa kuwa shabaha kubwa ya wakaaji kwa faida ya vizazi vitakavyokuja. Ndivyo amejulisha DMRC Mahalo, kiongozi wa shirika Monde Dabe, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya nyuki inayosherekewa tarehe 20 Mei ya kila mwaka. Duru yetu yajulisha kwamba jimboni Kivu ya Kusini, nyuki wanalisha jamaa nyingi kupitia shughuli za kilimo na hata kupitia asali. DMRC Mahalo anaalika wakaaji kutokuharibu mimea pamoja na miti ili kuepuka matukio mabaya kwa maisha ya nyuki. DMRC Mahalo anayazungumzia.
7: Kwa sikukuu ulimwenguni wa nyuki, nilitaka kukumbusha watu na kuwazamirisha kwamba wengi wanaendelea kutoyua na kukua kama vile wanazarau nyuki pasipo kujua kazi inafanya, wakisahabu kwamba nyuki akipotea hata na ile chakula tutaikosa. Ndiyo maana nyuki zinaendelea kukufa, zinaharibika, zinauawa ndani ya jimbo letu zikipotea kila siku kupitia ukata miti kiolela, kuziunguza katika mafido bruce, kutumikisha madawa mbalimbali ndani ya mashamba, na hiyo yote nakuwa inaharibisha makao ya nyuki. Na kila pori inayopotea ni makao ya nyuki ndiyo inapotea, na kila nyuki nayo inayopotea pia ni matumaini ya chakula ya kesho yenyewe inapotea.
1: Ikumbushwe kwamba siku hiyo inasherekewa kwa mwaka huu wa 2026 chini ya mada inayosema pamoja na nyuki kwa ajili ya wakaaji pamoja na ulimwengu.
8: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Hata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo. Shirikisho wa mpira wa miguu nchini DRC FECOFA maarufu inaandaa uchaguzi ya kamati ya uongozi siku ya 3 tarehe 12 Mei mwaka 2026. Kamati ya maandalizi ya uchunguzi inabaki na kandideti moja, ni kandideti wake Vero Musengo Omba ambaye atamgomboa Constant Omar Selemani aliyejiuzulu mwaka 2021. Kamati itakayochaguliwa itakuwa na miaka 4 ya uongozi. Ngambo ingine, shirikisho wa mpira wa miguu barani Afrika imeandaa siku ya pili kura kwa ajili ya kombe barani Afrika ya mpira wa miguu ya mwaka ujao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana katika kundi A na Guinea Equatorial, Sierra Leone na Zimbabwe. Kombe barani Afrika ya mpira wa miguu ya mwaka ijayo itaendeshwa tangu tarehe 19 Juni hadi tarehe 17 Julai.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Na matatizo yenye kuwakabili wa mbuti wilayani Kabare kwa ajili ya kupata matibabu pamoja na msaada wa kiutu uliotolewa kwa jamaa angalau 1800 zikiwa jamaa za wahami wenye kupatikana ndani ya mtaa wa Kalundu mjini Uvira, ni kati ya mada iliyochambuliwa na vyombo vya habari siku ya pili tarehe 19 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
10: Trois
5: Tueleze habari hizi na tovuti la kabareactu.info ambalo limeandika kwamba jamii nyingi za Wambote wilayani Kabare zinaendelea kukumbana na matatizo makubwa za kupata huduma za afya. Shirika ICPA Kivu limetoa tahadhari baada ya kifo cha Kebi Furaha Mwakasula, mwanamke kiongozi wa jamii ya Wambote kutoka kijiji Muyange katika groupement la Miti. Mwanamke huyu alifariki usiku wa tarehe 18 Mei mwaka 2026 kwa sababu ya kukosewa na huduma za afya kwa wakati. Shirika hilo laendelea kusema kwamba hali ya usalama pia maisha magumu ndivyo vinafanya wakaaji wengi washindwe kufika hospitalini. Shirika hilo lililojua na media hiyo laendelea kusema kwamba zaidi ya watu 7 wa jamii la Mambuti wamefariki katika mwezi mmoja tu kutokana na ukosefu wa matibabu. Umaskini, ukosefu wa dawa na umbali wa vituo vya afya vinaendelea kuongeza mateso ya wakaaji wanaoishi katika mazingira magumu. Mazishi yake Bifura Mwakasula yamefanyika tarehe 19 Mei mwaka 2026 eneo za Mayange. Baada ya tukio hilo, muungano huo unaomba viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuingilia kati kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Ya hiyo yaendelea kusema kwamba kijana mvulana mmoja mwenye umri wa karibuni miaka 40 amekamatwa na kupigwa viboko na maskari polisi eneo za Miti Son. Tukio hilo lilitokea asubuhi ya tarehe 19 Mei mwaka 2026 wakati wanajeshi walikuwa wanafanya operation ya kuwalindia wakaaji usalama na mali yao eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Mashahidi wanaeleza kuwa maskari polisi walimkamata

vijana kutotumia pombe wakati wa kuendesha kazi ili kuepuka matatizo na vyombo vya usalama wakati wanakuwa wakiendesha kazi yao. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la kivutimes.com ambayo imeandika mjini Uvira, karibuni wakimbizi wa vita 1800 waliokimbia makao yao katika mtaa wa Kalundu wametolewa msaada wa kiutu. Msaada huo umetolewa na shirika la Souls of Hope DRC. Lengo la msaada huo ni kusaidia wananchi walioathirika na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamaa zilizopata msaada zimepewa chakula mbalimbali kama vile mchele, unga wa mahindi, maharagwe, mafuta na chumvi. Mbali na chakula, hawa wamepewa pia vifaa muhimu mbalimbali kama vile vyombo vya jikoni, vyandarua, nguo za watoto pamoja na sabuni. Viongozi wa mradi huo wamesema msaada huo unalenga kupunguza mateso ya wakaaji wanaopitia maisha magumu baada ya kukimbia maskari yao ya

hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na kwa usomi umekuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani zetu zikufikie mahali pote ambapo umetufuata kwa makini, na pia kwa wapasha habari wote wa Radio Maendeleo ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila laheri na ubaki salama mahali pote ulipo. Bye bye.

0: yangu.
1: Wakikupatia 200,000 dolari?
0: 200,000.
1: Juu unasema 1000 dolari ni kidogo kwa kuuzisha nchi yako. Kumbe nikikupatia 200,000, 1,000 mara 200 utaiuzisha?
2: Nichuchue.